0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Energy.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Energy. Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Energillä

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: tahi. Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Nyt on siis valittu paras asuinalue.
2: Paras kaupungin osa.
1: Okay. Onko se Helsinki? Ei ole välttämättä Helsinki, okei. Okay.
2: Kaupungin osa, eikö se ole niin kuin, että vaikka Töölö?
3: Joo,
2: on.
3: Mutta musta tuntuu, että Helsinki on kaukana tästä
2: ei listaa. Joo, ei ole Helsinki tässä.
1: Mm. Okei, okay, no sit se on Tampere.
2: Kyllä.
3: Ja on, ei, onko se sit just joku Pirkanmaa sieltä vai?
1: Ei, Pirkanmaa on se koko alue, se on niinku lääni.
3: Mm. Joo, ei tarvitse huutamaan näin lähellä.
1: Joo, no se on kuule, mä sanon Tampere. Eikö siis Tampereella on se Tammele?
3: Ei, niin se missä tehdään tota... Finlaysonin alue siellä.
2: Ei joo. Se on Hermanta.
3: Miten se voi olla?
2: Niin.
3: Se on noussut kuin tuota kastematon sateella.
2: No kun eikö se ole ihan kastematojen...
3: Kun sehän on ollut tosi niinku rikollispaikka. Oikeesti. Siellähän on se poliisiasemakin. Se oli tosi raju joskus.
1: Ai Hermanta.
3: Joo.
1: Aa.
3: Mutta tota niin, se on noussut näköjään.
1: Mutta onko Hermanta, kun mullehan niinku mä rakastan Tamperetta, te tiedätte se. Mutta onko Hermanta kaukana keskustasta, kun mähän en tiedä niinku muuta kuin sen keskustan.
3: No on siitä vähän matkaa, mutta...
1: Ratikalla pääsee vai? Meneekö se
3: Hermanta? Ei tänne mennä kyllä ratikkaan. No niin. En mä tiedä. Mä en
1: okei, no mutta se nyt on Suomen paras kaupungin osa.
2: Joo, näin on.
3: Yhtäkkiä.
2: No, yhtäkkiä. Ensin, niin kuin
1: tiedätkö sä, Raija Pelli painoi sieltä Ylen, niin...
2: Niin painoi, kato suoraan näette. Lähetystä, siellä oli niin paljon hässäkkää, mutta nyt yhtäkkiä onkin paras kaupungin osa, että siellä on tehty kyllä kampanjat. Mä laitoin muistavälle, joka on Herevannasta kotosi, mä laitoin, että tää elevettiin, niin sekin vastasi, että ei ole todellista, että kyllä se voi tyttö lähteä Herevannasta, mutta Herevanna tytöstä.
3: 90-luvulla, kun Raija Pelli painoi poliisiteivessä, sanoi, että varokaa huppupäistä miestä, niin ei kuule näy enää missään.
2: Ei ole huppu
1: hei, tota noin, oliko siinä listalla mitään muita mainittu?
2: Ei tässä kerrotaan aina vaan tämä niinku voittaja, mutta viime vuoden voittajahan on ollut Helsingin Kumpula.
3: Okay.
1: No on sekin villi.
2: Kumpula, sehän on pelkkiä puutaloja ja viirit
3: ai,
2: pihalla ja
1: joo.
2: Tiedätkö, ai niin, orvokit kukkii ympäri vuoden.
1: Kumpulan maa-uimala on siinä. Joo, joo, no sehän on hento
2: se on ei kun hento on hyvä. On. Se on semmoinen pastellin sävyinen
1: on,
2: oikein.
1: On.
2: Siellä aurinko paistaa.
1: On, paistaa. Monelle sitten se aamu, kun koittaa, niin on se viimeinen ollut. Mm,
2: orvokit kukkii aamusta iltaan ja ympäri
1: ja
2: vuoden.
1: Sitten sä tiedät, että naapuri lähtikin jalat edellä, kun orvokit on kuollut pihalle.
2: Pitsiverhot ikkunoissa. Kappavero.
1: Joo, nyt vanha kunnon kappa, mansikkakappavero oh, kesällä ja talvella lumihiutana.
3: Ja kaffet veronnalla.
2: Puutarhatontut.
0: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7-10.

0: Energy. Hit music only.
1: Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin.
2: Mennään Power Parkiin.
3: Energy.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
6: beellytä.
7: Niin, kultsi?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Joo.
8: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolasta sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa, multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
7: Mikäs siellä on tilanne?
8: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
7: Jasso, että oikein lapasesta.
8: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
7: Tuohon.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
11: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
12: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
13: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanesi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
14: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
17: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
18: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
17: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
18: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
17: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
18: Niin, paljon.
17: 149, tukko hakee.
18: En.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
2: Aikoinaan muistatteko, kun Volt tuli Suomeen?
3: Se oli iso päivä.
2: Oli. Ja itse asiassa suomalainen keksintöhän se olikin.
4: Joo, ja mullisti silleen tosi paljon, että miten tämmöistä mukaan aikaisemmin.
2: Joo, sehän muutti koko keimin. No mulla oli sitten Bolt-koodi tosiaan, sen sai sieltä itselleen niinku pyydettyä jonkun Aspan kautta ja se oli koodi Niko. Ja. No mä join sitä sitten mun Snapissa. Mä sain aina 10 euroa, kun joku liittyi sinne. No lopulta se sitten muuttui 5 euroon.
3: Mutta se ei silti haitannut.
2: No sitten sanotaanko niin, että meni siis useampi vuosi, niin mulle tuli aina kilahteli sähköposteja, eli että joku käytti koodin Niko. Eli se oli niin kuin...
3: Vuosikaudet, joo.
2: Vuosikausia. Niin mullahan oli siis parhaimmillaan täällä Volt-tilillä niin joku 4800 euroa rahaa.
4: Joo.
2: Ja ne tokenit niin kuin vanheni aina silleen niin kuin, ne oli X päivän aikaa niin kuin käytössä. Että sit niitä alkoi droppaa sieltä pois. No muahan harmitti se.
3: Joo, sähän et halunnut hukata niitä.
2: Mähän tilailin, mä asuin silloin Sörnäisissä, niin mä en keittänyt enää itse edes kahvia, koska mä tilasin kahvit lähikahviloista. Ruuat, jos ei ollut oikein mieleen, niin ei muuta kuin uutta tilausta vaan, että niin kuin edelliset lens roskiin.
4: Siis kuinka, sähän syöt ihan silleen koko vuoden.
2: Siis mä söin niin kuin usein, siis 2,5 vuotta niin kuin niillä.
4: Toisten piikkiä.
2: Toisten piikkiä koko ajan vaan, mä en enää edes mainostanut sitä aina, vaan tuli, että ystävästi liittyy.
3: Joo, sata totta kai liittyy.
2: No sitten tuli, sitähän Voltti alkoi muuttumaan ja tuli niin kuin nämä kaupat sinne.
3: Joo.
2: Mutta ei tullut vielä ruokakauppoja. Mutta tuli ensimmäisenä, muistan, että ekojen joukossa oli Telia-kauppa. Niin mä tilasin sieltä uuden iPhonein. Niin rahoilla. Tunnin pikatoimitus.
3: Ei jumala.
2: Joo. Silloin tuli iPhonekin oven taakse. Ei penniä niin maksanut.
3: Mieti siis ne kuskit. Ne on ollut silleen, että ootko menossa Nikolle? Joo, mäkin oon menossa. Mitä Niko tänään? Kahvit ja kännykkä.
2: Sitten me oltiin niin kuin, ryypättiin aina mun Sörkän silloisessa kämpässä. Se oli hirveä vuosi, mä inhosin sitä asuntoa tietyllä tavalla. Niin mulla tuli sinne ystäviä paljon, niin mä teen kotipizzatilauksia, niin mä saatoin 300 euroa tilaa kotipizzaa. Kaikille ystäville pizzoisin nää, niin kuin en kysynyt mitä täytteitä kotilistalta kaikki.
3: Joo. Jokaista yhä.
2: Joo, sitähän tuli semmoinen totta kai, kun se alkaa droppaa se 4 tonnia vähän alemmas. Sitten mä vaan aina, että muistakaa se koodi, niin aktivoitu. Mutta tota rumpaa oikeasti siis kesti joku 1,5-2 vuotta.
4: Jos sieltä olisi saanut asuntoja, niin sehän käsirahakin olisi ollut siinä.
3: Siis mieti, kun siellä olisi kaikki se, mitä nyt on.
2: Jep.
3: Mitä kaikkea saisit sieltä tilannut?
2: Mun ei tarvitsisi siis maksaa ruokakaupassa.
3: Ei, et sä maksaisi vieläkään.
2: En maksaiskaan, en koireen ruuista, en
3: ei,
2: niinku
3: sulla olisi pakkanen täynnä, tiedätkö sä?
2: Mulla olisi vanha arkkupakasti.
3: Niin olisi, saisit tilannut senkin. Yeah. Arkkupakastinen oveltaan kotiin kuljetuksella.
2: Olisin todennäköisesti, kun siellä verkkokaupasta.
4: Tunnin niin. Toimitus.
2: Ja sit mä olisin sanonut sille kuskille, että teillä on siinä alakerrassa Subway, niin täyttäkää se Subwayn patongeilla.
3: Yeah. Niin, et laittakaa valmiiksi.
2: Niin.
3: Ja hakekaa jostain kaupasta hyvät lihat sinne. Että mindineitikin saa syödäkseen.
4: Joo, koiran makkaraa täyteen.
3: Hitto, kun tulisi uudestaan.
2: Oiko tulisi vielä?
3: Ai.
4: Saitko aina täyteen sen sun 4 tonnin rajan siellä?
2: Ja ei se ollut siellä 4 tonnia, se raja olihan se välillä enemmänkin varmaan, mutta mä pidin semmoisena tiettynä. Että sit jos
3: se oli sun henkinen raja.
2: Että sit jos alku menee alaspäin, niin mä vaan, ai.
4: Kodilla Niko,
2: niin te saatte sen 5 euroa alennusta. Ja siihen aikaan, kun Volt, sehän alkoi vähitellen toimimaan kaikissa kaupungeissa, kun se vaikka tuli niin kuin myöhään Ouluun, niin aattakaa, kun mä laitoin...
3: Ja
2: jengi muisti sen koodin ulkoa, koska se oli niin, siis niin monta kertaa sitä oli hoettu Snapissa ja jengi jakoi sitä, että koodilla Niko saa sen alennuksen.
3: Toihan oli sulle ihanaa, että ne aukesi tolleen vuoron perään, koska mä muistan, kun oli, että just, että no nyt on Hämeenlinna aukeaa. Juman kautta siellä on hämeenlinnalaiset kaivannut screenshotit sun Snapista.
4: Joo. No, sehän aukesi ulkomaillekin, niin ootko tehnyt ihan englanninkielistä sisältöä?
3: Yes, use so with the code Niko,
2: you get 5 euros discount.
4: Joo, yes. Ja ulkomailla on sitä populaa, niin sulla olisi siellä parisataa tonnia.
2: Mutta mä en tiedä itse asiassa, jos joku ei ole siis koskaan käyttänyt Voltteja, että onkohan se vielä toiminnassa, että jos joku käyttää koodia Niko, niin sitten saa
4: kyllä sen.
3: Hei, jos joku siellä nyt on, jolla ei ole Volttia, niin rekisteröitykää ja laittakaa koodi Niko ja katsotaan kuin käy, että saadaanko me taas 4 tonnia vähän käyttöön. Rahaa tänne studioon. Tilataan aamupalat.
2: Juu.
0: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:stä 10:iin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
2: No niin, no Samsungillahan menee periaatteessa aika lujaa niin kuin numeroiden puolesta, mutta siellä on vähän nyt ongelmaa. Nimittäin heillähän on siis tänä vuonna suunnitellaan, että ylittäisi 200 miljardin niin kuin liikevoitto.
3: Joo.
2: Siellä on työntekijät nyt ollut silleen, että lakko on tulossa, jos ei bonuksia olla näkymään. Mieti, Samsungin työntekijät vaatii 400 000 per työntekijä niin bonusta.
3: 400 000 euroa?
2: Kyllä. Ja jos sitä...
4: Ja näillä...

0: puheella mä vaihdan Samsungille töihin.
1: Ja jos sitä ei tule, niin Samsung joutuu ehkä maksamaan uhkasakon, joka on 20 miljardia. Niin siinä nyt sitten voi vähän miettiä.
0: Minkä uhkasakon?
2: Mikään, niin kuin mistä tulee?
1: Ne tulee niistä bonuksista. Siellä on ollut jotain epäjärjestystä niiden kanssa.
2: Niin, eli siinä on joku, että on luvattu jotain bonuksia, mutta niitä ei ole maksettu.
1: Ei ole tullut. Ja nyt uhataan sitten lakolla, mikä nyt maksaa sitten noin paljon. Niin 400 tonnia sille jokaiselle työntekijälle on aika paljon.
2: No on se ihan kivasti, että harmiko ei tullut mentyä Samsungin sinne vaikka sihteeriksi istumaan.
0: Ei kun tämä, respaa.
2: Respaa, niin 400 tonnia.
1: Tulee bonari.
0: Kyllä mulle maistuisi. No mikä meidänkin sanotaan, että aletaan lakkoa.
1: Niin.
2: Joo.
1: Ei soitto soi enää.
0: Ei.
2: No, biisitähän täällä tulee, nehän olisi mielissään, jos tässä niinku ääni loppuisi.
0: Se on totta.
1: Se olisi hirveet katoltavaa, että me oltaisiin lakossa ja sitten kuuntelijaluvut olisi ihan kärkipäässä.
2: No olisi varmaan.
0: No eihän siinä kävisi. Mm.
2: Siksi ei kannatakaan nyt tämmöisellä
0: uhkailla. Että jos meidän esihenkilöt kuuntelee, niin se oli vitsi.
2: Se oli vitsi.
1: Me ollaan täällä.
2: Ollaan
0: me
2: toki.
0: Halutaan tulla tänne. Itse asiassa voitaisiin tulla jo kuudelta.
2: Voitaisiin joo. Toi, siis kuuden aamuhan se on ihana. Mähän tein sitä joskus. Harmi, että se menikin niin tälleen tunnin myöhäisemmäksi.
0: Mm. Mutta no, voidaanhan me tähän jäädä vaikka puolille päivin. Eihän meidän perään ole ketään.
2: Ei olekaan. Riikka ja Alluhan tulee kahdelta, jos hekin maltaa aina joskus tulla.
1: Voidaan me tehdä heidänkin lähetys.
2: Voidaan, herra jumala. Mitä se Jannekaan täällä nyt iltaan istuu ja hipihiljaa? Tehdään
0: se on teltat tänne, makuupussit, makuualustat, niin tehdään 24/7. Jos mä saisin,
2: jumalauta, niin mä haluaisin niistä yöradioa.
0: Kyllä sä saat.
2: Se olisi niin, mutta mä en tulisi tänne aamuun kai te tajutte, että mä tekisin
0: ei,
2: sitä yötä.
0: Ei, kun sä teet sekä että.
2: Ei. Se olisi ihanaa aloittaa vaikka joskus 10 jälkeen. Joku 3 tuntia tai 4, eli 10-2 yöllä.
1: Sähän oot tämmönen yöeläin.
2: Mä olen, ja siis mä viihtyisin.
1: Mietin, sä painaisit saunan päälle 10 tilalla, sitten tulisit vasta töihin.
2: Mm. Totta sekin. Mm. Tai saunoisin täällä, tuollahan yläkerrassa saunat.
1: Siellä on prameet.
0: Tekisi etänä
2: sieltä. En ole ikinä nähnyt.
0: Ai onks meillä saunat
1: joo,
0: täällä?
1: Siellä on semmonen tila ja sauna, tuolla ihan katolla. Näkyy kuule Lauttasaari, Viro asti.
2: Onko se kuule niin, että sen pystyy työntekijät varaa jotenkin?
1: Kyllähän se maksaa.
2: No maksaa, mutta saa sen varaa vai?
1: Mutta siis avaimen saa jollain diilille.
2: Keneltä mistä?
1: Jostain tuolta alhaalta.
0: Kenelle täällä pitää antaa persettä, että saa mennä tuonne yläkerran saunaan? Se pitää nyt selvittää.
1: No kirjoita sähköposti.
0: Mä laitan koko talolle.
2: Joo.
0: Ja näillä sanoilla. Niin.
2: Näin me päästiin Samsungin bonuksista yhtäkkiä siihen, että me ollaan siis valmiita antaa seksiä meidän pomoille, että me päästään saunaan. Mulla on himas oma sauna.
1: On, mutta
0: joo, ei siinä ole näköaloja.
2: Ei olekaan sikspä justiinsa, että jos se nyt vaatii vähän liputtamista, niin kyllä minäkin. Seksitön ihminen, niin ei mulla ole muuta kuin aikaa. Energin aamu. Saa.

0: Energyin.
1: Energy.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
12: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetäänkö laivalla?
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Laita kesä kuntoon julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: No, Mari Princess nyt sitten taas totta kai uutispommiin tiputti, että sulla on ollut kaksi hevosta.
2: Kaksi mieti.
3: Tai tarkennuksena niin poni.
2: Okei. Okay.
3: Shetlandin
2: no,
3: poni.
2: No, mutta se menee hevosesta.
3: No joo, mä olin kato sukuni, niin ensimmäinen lapsenlapsi. Ja sitten mummi ja pappa. Orimattilasta, sehän on hevoskaupunki. Mm. Niin he oli sitten, että no mitäs lapselle 3-vuotis syntymäpäivälahjaksi. Äiti oli, että ei mitään suurta.
2: Ja sä huudat poni.
3: Joo, mä huudat poni. No, mummi ja mappa osti sitten ponin. Shetlandin poni, sen nimi oli Iina.
2: Joo.
3: Iina oli tiineenä. Yhtäkkiä niitä Shetlandin poneja oli kaksi. Iina ja Jane. No sitten siitä sitten ne oli siis vuosikaudet sitten siinä mummi ja papan pihassa. Niin, jossain kohti ne sitten...
1: Et syönyt.
3: Siirtyi paremmille laitumille. Mm. Ne myytiin. Meille tuli meet vasta. Mm.
2: Kerkesitkö ihan siis niinku hoidattaakin niitä? Vai
3: joo,
2: joo,
3: ratsastin ja kaikkea.
1: Mutta siis toi on muuten jännä, niinku, että eikö olekin hevonen esimerkiksi sellainen, että hänet tulee aina vain yksi varsa, eli ei voi tulla useampaa.
3: Hyvin mahdollista, joo.
2: Varmaan, yksi tulee, en mä muista ainakaan nähneeni.
1: Niin, ja esimerkiksi kenguru saa vaan yhden lapsen.
2: Mm. Toista se on marsut.
1: Niin, no marsut ja kerpiilit, ne on nyt perseestä voi tulla ihan niinku
3: ihan mitä vaan.
1: 1-30.
2: Niin, eikä tarvii edes olla uros ja naaras näköjään, kun meillä oli kaksi naarasmarsua, niin yhtäkkiä oli molemmat sai poikasi.
1: Joo, niin ne tuli ihan sitten, että oli vähän
2: pyhällä hengellä.
1: Läpytteli keskenään, niin tuli
3: ne oli muuten fiksui ne ponit. Nehän siis, oikeastihan mummi ja pappa osti ne siis tietenkin itselleen, mutta sitten...
2: Nimellinen lahja.
3: Myivät tämän ajatuksen näin. Niin, ne oli siis eri tämmöisissä pilttuissa. Mutta ne oli siis niinku ovelia, että ne opetteli avaamaan toistensa haat. Mm. Ja sitten ne yhteistyöllä, kun ne rakasti semmoisia korppurinkeleitä, mitä pidettiin ihan helvetin korkealla, niin ne niinku yhteistyöllä jotenkin ne kaksi palleroa onnistui. Niinku, mä en tiedä, rakensko ne jonkun cheerleader-tornin sinne vai mitä ne teki, mutta ne korput oli aina varastettu sieltä.
2: Niistä tuli semmoisia dinosauruksia pitkäkauleja.
3: Joo, sitten ne makaa siellä vattat köllöllään vierekkäin korppumurut suun pielessä.
2: No niin. Ei edes ratsastanut voinut.
3: Ei, nehän oli semmosia palloja.
1: Jaa. No mutta sitten kun ne lähti niinku hevosten taivaaseen, niin sehän oli sitten...
3: Kuulemma myytiin toiseen perheeseen, ja kuulemma tosi ihanat oltavat, mutta ei voi mennä kattoon, kun kysyin. Kato, kun ne saattaa muistaa vanhat omistajat, niin menee ihan sekaisin, niin sinne ei saa mennä.
1: Joo, sama oli mun kerpiilit.
3: Joo.
1: Ja kun ne lähti mukaan Pipsan serkulle takaisin, ei varmaan lähtenyt. Ei mennyt.
3: Ja teilläkin oli semmoisia friteerattuja pikua kanapalloja sitten.
2: Oli. Just sinä päivänä.
3: Just sinä päivänä.
0: Energin aamu. Saarinen Show. 7-10. Energin aamu.

0: Energyin.
1: Energy. Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviitko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: Backmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €:lla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Benimin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
2: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Missä muurahaiset hengailee?
2: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
3: Muurahaisille!
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Heidän tehtävänsä on viihdyttää ja yhdistää kansakunta. Teinipoika aikuisen miehen vartalossa. Hän on kävelevä nippelitietopankki Niko Nousiainen.

0: Energyn aamu. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitkos vielä nukkumassa?
2: Olin. Ja pikkuhiljaa alkaa heräilemään tähän hienoon perjantaihin.
1: Joo, joo.
2: Meidän tuottajakin sieltä, se vasta tulee ovi auki.
1: Joo, viluneiti, niin ei meinannut aamulla saada taksia, mutta onneksi on nyt saapunut paikalle. Mari-prinsessa puolestaan ei ole edes taksia tänä aamuna koittanut tilata, koska hän on ulkomailla.
2: Meinas käydä Lapsonen. Hänhän on napannut mut matkan varrelta yleensä kyytiin, niin mähän tajusin sit vasta, että eihän hän ole tulos hakemaan.
1: Mm.
2: No?
1: Joo.
2: Osasin hän... sitten ihan itse tilata.
1: No se on ihan hyvä. Eli tänään ollaan poikain kesken täällä. Meillä on erikoislähetys tänään.
2: Tosi erikoinen.
1: On. Ainahan meillä on.
2: Ja mikä... aamukin oli silleen aika erikoinen.
1: Oli mennään siihen hetken juttuun. Tuossa oli mulla toi ylimääräinen mikkikin nyt päällä.
2: No mut se on, meillähän tulos vieraitakin tänään. Me tarvitaan sitä.
1: Hei, 9 jälkeen meille saapuu vieras. Ja tota noin, täällä on välien selvittely.
2: On. Tää vieras on siis semmonen, joka ehkä joku on sitten tuolta somen puolelta nähnyt, että on ollut vähän semmoista niinku napit vastakkain. Jossain määrin.
1: Meikäläisen kaa.
2: Niin.
1: Mähän tulee tänään tänne.
2: Kultainen kädenpuristus tänään sitten.
1: No katsotaan, miten on.
2: Vähän se olla, että suuttuu vielä enemmän.
1: Voi olla ja voi olla, että mäkin suutun. Mutta hän on nyt itse tänne pyytänyt päästä vieraaksi ja hän on tänään 9 jälkeen täällä.
2: Tervetuloa.
1: Tervetuloa, jos olet siellä linjoilla tässä kohtaa aamu. Ei vaan, kiva lähetys tulossa. Viikon mokaat 9 jälkeen.
2: Mhm.
1: Mitäs sitten? Powerparkin lippuja.
2: Powerparkin lippuja, Mintun lippuja.
1: Herra
2: meillä on tänään
1: Jumala.
2: Rompetta.
1: On, ja sitten meillä käynnistyy ihan uusi ohjelmaosio.
2: Niin, sähän rupesit tuossa koneelta valitsemaan jo tommosia ääni... vähän äänitaustanauhaa sieltä.
1: Juu.
2: Joo.
1: 8 jälkeen heti aamulla, niin kannattaa olla kuulolla, nimittäin silloin pärähtää jotain uutta käyntiin. Tää on ihmeiden perjantai.
2: Tämä on taas semmoinen perjantai, että kun silmää räpäytät, niin se on kello jo 10.
1: No se on justiinsa näin. Hei, Energy aamu alkaa Gaikolla ja heti sen jälkeen me mennään vähän ikäviin uutisiin, joihin meidän on pakko ottaa kantaa, koska olemme aamuradio ja Suomi on tänä aamuna herännyt hyvin poikkeukselliseen vaaratiedotteeseen. No herran jumala, kato. No mä otin sen biisin pois.
2: Oi, sä halusit toi.
1: Herran jumala, kato, kun enhän mä muistanut, että mä voin nextiä painaa. No se meni nyt siinä
2: no,
1: sitten
2: niin.
1: Se biisi.
2: No sä saat sen sitten.
1: No niin, no laitetaan nyt uudestaan.
2: Laitat
1: nyt soimaan.
2: Kokeilla.

0: Energin aamu, Saarinen Show, kello 6 minuuttia yli aamu 9. Oikein hyvää huomenta.
1: Sanoitko aamu 9 ihan?
0: Taisin sanoa.
1: No se on jossain vaiheessa
0: no,
1: sitten.
0: No on jossain, ja jossain maassahan on nyt kello 2 tuntia edellä.
1: Sä oot nyt niin kuin jossain päin.
0: Niin on. En välttämättä tänään haluaisi olla Helsingissä, nimittäin aamulla lehdet kertoo, nimittäin Uudellamaalla on tällä hetkellä mahdollinen droniuhka. Ja ihmisiä on siis kehotettu pääkaupunkiseudulla niin pysymään sisätiloissa.
1: Joo, ja tuolla tässä kun mä tulin vähän aikaisemmin tähän, niin kun lähetys alkoi, niin täällähän nyt on kollegoita sitten, niin tuollahan on Helsingissä siis ihan herätty hävittäjälentäjien siis lento. Joo. Ootko sä kuullut?
0: On, siis aamulla kun kävin koirani kanssa ulkona, niin siellä meni valitettavasti hävittäjiä ilmassa. Tämä vaaratiedote on tullut kello 03.54, eli on havaittu mahdollinen drooni jossain päin Helsinkiin. Kun tämä uutinen on itsessään nyt semmoinen, eli käsittääkseni tätä droonia ei ole vielä siis niin kuin löydetty, tai sitä ei ole siis ammuttu alas.
1: Okay.
0: Ja tästä syystä nyt ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Hyvä tässä on nyt se periaatteessa, jos jotain hyvää. Poliisi on nostanut Suomessa siis valmiutta.
1: Joo.
0: Ja hävittäjät on ilmassa. Helsingin seudun liikenne on aamuyöllä siis katkaistu. Ja tällä hetkellä käsittääkseni Finnair tai ylipäänsä Helsinki-Vantaan lentokentälle ei voi laskeutua tai Joo. sieltä ei voi nousta.
1: Siinä mielessä niin kuin hyvä asia, että ollaan näin valppaana, mutta kyllähän se, me ei olla totuttu tiiäks tällaiseen.
0: Ei.
1: Niin tämä aina on vähän, säkin aamullahan laitoit heti tuossa niin kuin jo siinä 6 aikaa viestin, että mitähän tästä niinku tulee.
0: Niin
1: kuin ei voi tietää. Sitten tämä voi olla, että se niinku ihan harmiton juttu, mutta nykyään kun ollaan luettu uutisista näitä juttuja, ja siis pitää olla niinku varautunut koko ajan.
0: Tämä on kyllä järkyttävää, että tähän tämä maailma on mennyt, ja minkä takia niinku tämä ei ole nyt periaatteessa uusi juttu, nimittäin Suomessahan on ollut jo näitä droonijuttuja. Eli nehän on näitä, mitkä siis tuossa naapurimaan aiheuttaman sodan vuoksi sitten niin kuin on vahingossa ohjautuu jotenkin niin kuin Suomeen päin.
1: Niin. Voihan ne olla, että ne ei ole vahinkoja, jos ne on tämmöisiä tiedustelu.
0: Niin, no siinäpä se juuri, mutta tilannetta siis tällä hetkellä niin kuin valvotaan ja seurataan ja mekin varmaan Energy aamussa sitten toki päivitetään, jos tähän tulee jotain päivityksiä.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Just näin.
0: Että tällainen aamu täällä meillä Helsingissä, mutta Energin aamu nyt kuitenkin koittaa sitten, tämäkin on niinku, itse mähän olen aika niinku herkkä ihminen, niin kyllä mä siis aamulla menin, kun mulle lähetettiin siis viesti tosta, mä en ollut vielä uutisia lukenut, niin kyllä mä siis menin ihan silleen, niinku, että mitä hittoa.
1: Niin ja eikö tunnu myöskin silleen hassulta, kun mekin ollaan ja tehdään siis viihteellistä radiosisältöä, niin sitten jos jotain niinku tapahtuu, niin se on vähän silleen niinku ristiriidassa sen kanssa, että sitten...
0: Jep.
1: No, mutta nyt on ainakin vaan tämä tilanne, että katsotaan.
0: Joo, kyllä. Ja me tiedotetaan, herran jumala, miten kun... Mulla on väärät nappulat täällä päällä. No hyvä, että katkesi toikin.
1: No lähti sen tämän musiikin.
0: No laitetaan soimaan.

0: Energy aamu, Saarinen Show, oikein hyvää perjantai huomenta, se on 12 minuuttia yli aamu 7 kello.
1: Hyvää huomenta. Joo. No, miten on Saarinen nukkunut?
0: No eihän tässä nyt ole ihan hirveän hyvin nukuttu nimittäin. Viime yönähän sitten tuli taas Euroviisut semifinaali 2.
1: Mähän kysyin sulta illalla, että meinaatko katsoa, niin sä olit vaan näin. Hani. Totta kai mä katson.
0: Nyt muuten mun on pakko ottaa siis WhatsAppiin, siis kun Energy Aamuhan ei ole siis niinku uutislähetys periaatteessa. Joo. Ja täällä nyt joku niinku meuhkaa Saara meidän WhatsAppista, että korjataan, että vaaratiedote koski koko Uuttamaata eikä pelkästään Helsinkiä. Ja mä laitoin, hänelle vastasin, että juu, näin juuri uutisissa lukenutkin tänään on. Ja tai sitten vaan Helsinkiä mainita lähetyksessä, niin toki joo, koska itse asun siis, tai me asumme Helsingissä, niin mä en pysty kertomaan, missä ympäri niin kuin Suomea on lentänyt droonit. Mm. Eli mun havainnothan perustuu vaan siihen mun kotipihaani ja se on Helsingissä.
1: Ja taksimatka.
0: Joo. Just näin. Että mä en pysty kertomaan siis niin kuin, että miten Vantaan Korsossa on tänä aamuna herätty. Mutta toki jos joku haluaa esimerkiksi Vantaalta ilmoittaa, että miten siellä niin kuin nyt tänä aamuna, niin me voidaan jatkaa tätä keskustelua.
1: Kyllä. Mutta Uusimaa nyt on sitten.
0: Joo, Uusimaa.
1: Se on laaja.
0: Kyllä,
1: myöskin.
0: Se on tosi laaja. Ja tässä on niin kuin Porvoot ja kaikki, mutta tosiaan lehdet tätä tilannetta siis tänäkin aamuna päivittää IL, IS, Yle, MTV. Näitä on tosi paljon näitä uutismedioita, niin sieltä voi katsoa näitä vaaratiedotteita. Mutta me mennään nyt siis ihan jo muihin aiheisiin, nimittäin puhutaan vähän euroviisuista. Nyt sitten on Suomen esiintymispaikka tulevana lauantaina selvillä.
1: Niin, kato, kun mä kysyin sitä jo aikaisemmin, että tiesit sä sitä niin kuin järjestystä, mutta eli finaalin järjestystä ei tiedetty vielä silloin.
0: Ei tiedettykään, eli se on nyt sitten viime yönä arvottu.
1: No.
0: Siellähän on kahdenlaisia lappuja, eli joko esiin nyt niin kuin ekalla puoliajalla, tokalla puoliajalla tai sitten tuottajan valinta.
1: Joo.
0: Ekaa puoliaikaa pidetään aina vähän niin kuin huonompana. Siinä mielessä, että yleensä niin kuin ihmiset hyppää Euroviisujen pariin sitten vähän niin kuin siinä loppupuolella.
1: Okei. Okay.
0: No, Euroviisut startataan Tanskalla. Tämä on meille periaatteessa ihan ok, hyvä uutinen, joo, nimittäin Tanskaa on pidetty aika vahvana kilpailijana, myöskin olisiko top nelosessa jopa.
1: Mä en haluaisi olla ensimmäinen, jos mä olisin esiintyjä, koska sitten se on se, että okei, sä latat siihen täyden, mutta kun ihmiset on vasta nyt sitten saa sen ensimmäisen, niin ne on silleen, että no, odotetaan sitten mitä seuraavaksi, vaikka se olisi kuinka hyvä veto.
0: Joo.
1: Niin ne niin kuin odottaa, että tässä on varmaan tulossa vielä parempaakin.
0: Sinä vuonna, kun Ruotsi arvottiin siis ykköseksi, niin sinä vuonna myöskin Euroviisujen käytäntö muutettiin, että silloin sai alkaa heti äänestää.
1: Ai jaa,
0: joo,
1: okei. Okay.
0: Nyt ei tänä vuonna tietenkään siis saa muuta kuin sitten loppupäästä. Mutta sitten se on kuulkaa niin, että Suomi on saanut jättipotin. Me esiinnymme finaalissa 17. ja se on todella hyvä paikka. Se on todella hyvä paikka. Siellä on tosi sitten Ruotsi on saanut kakkos, tai niin kuin, että he on 20. Felicia My Systemi. Mutta katsotaan, meitä kiinnostaa tietenkin tältä listalta, että missä on Kreikka, koska Kreikkaahan pidetään meidän pahimpana kilpakumppanina.
1: Mm-hmm.
0: Ai ai, Ferto esiintyy 6. Ai juman tjuka kuule. Ai, ai, ai, ai. Kyllä se on kuule niin.
1: Se on Saarisella, jos kumppaa auki.
0: On, on. Ja kyllä se on kuule nousee aina niin, että sullakin niin laita munakukkarot päälle, nimittäin huomennahan me uidaan Mantan patsaalla.
1: Taas
0: uidaan.
1: Voi voi.
0: No viimeksi silloin 20 vuotta sitten Suomi voitti Euroviisut, niin jos on aika lähteä torille
1: silloin
0: uudestaan.
1: Silloin se oli hyvä aika.
0: Oli, oli.
1: Hei, puhutaan Euroviisuista seuraavan niin speakin aikana vielä, koska Lordi on sanonut semmoisen niin kuin tutulta kuulostaneen lauseen, mitä mäkin olen sulle aikanaan sanonut. Liittyen Euroviisun voittoon.
0: No, kuunnellaan tääkin vielä kotkotus sitten.

0: tässä siinä kuultiin. Ai, ai. Tuleva Euroviisu voittaa. Hei, ennen kuin vielä, niin meidän tuottaja tästä äsken sanoi, kun Lordi voitti vuonna tai 20 vuotta sitten Euroviisut, niin Lordi esiintyi paikalla numero 17 ja niin myös esiintyi Linda ja Pete. It might be. It will be.
1: Laita uploadit siellä.
0: No laitetaan uploadit.
1: Tämähän on ihan selkeä.
0: No tämähän on nyt ihan selkeä. Eihän tässä nyt ole
1: kellään. Rakennettu?
0: On tää rakennettu oikeastikin jännityksestä ajatellen. Ja Suomi aika hyvin myöskin lauantain finaalissa, kun siellä on Erika Wiegman sekä Lordi, niin kappaskeppanaa. Ja sinä vuonna, kun Loreen voitti Kääriä, mistä me ollaan edelleen aika katkeria, niin sehän oli siis appan vuosipäivä.
1: Niin oli. Joo. Tässä on kaikki merkit ilmassa.
0: No on todellakin.
1: No Lordihan, niin kuin sanoit just, niin esiintyi tuolla ja Lordihan on antanut myöskin medialle tämmöisen yhden vinkin viisuvoittajalle.
0: No?
1: Tämmöisen samanlaisen vinkin mä oon antanut sulle vuonna 2008. Ei kannata suostua kaikkeen.
0: No just näin.
1: Muistatko?
0: No muistan ja tähän
1: se oli sun kirjassakin.
0: Niin olikin.
1: Joo. Hei, mut pitää vielä se sanoa, että toi saattaa olla huono tommonen vinkki, koska jos miettii, että munkin vinkki, mihin se on tuonut sut tänä päivänä,
0: niin
1: kyllähän se kannatti.
0: Mutta sitten taas toisaalta Linda ja Pete aika pitkän linjan niin kuin julkiksi.
1: Totta, ei se niille uutta.
0: Niin ei se ole uutta. Hei, mutta nyt sitten puheet sikseen ja on aika käynnistää Energyn aamun.
2: Onko OK?
1: Siellä on mun ystävä taas ollut näppäimistä kuumana.
0: Joo,
1: hän on laittanut.
0: Hän on näpyttänyt menemään. Mitä hän kysyy tänä aamuna Energy-aamusta, niin se selvii heti Sabrinan jälkeen.
1: Oho.
0: Tuli oksennus.
3: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
4: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
3: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only. Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin.
5: Mennään Power Parkiin.
6: Energy.
7: Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
8: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
9: Okei. Okay. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
8: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
9: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
8: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
9: Joo.
8: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
9: Niin.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Nimi?
15: Reijo. R-A-Y-O.
14: Mm-hmm. Status?
15: Ihan täynnä ääntä.
16: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
17: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
16: Älä puolustele.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
19: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
1: Kattopaketti me otettiin Ruukilta.
20: Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
21: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.fi.

0: hoitanut sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: täällä on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
2: No sitä nyt lähdetään sitten selvittämään, että onko se ok vai eikö se ok. Haluatko sä nousi ennen kertoa jotain tästä?
3: No mun ystävä hän innostui tosi paljon, kun mä ajattelin kysyä heiltä näitä onko ok kysymyksiä. Niin ihan sänkyhommia.
2: Well.
3: No. Mutta ei ehkä sillä tavalla, mitä sä ajattelet.
2: No niin joo, justiinsa. Tästä taas annettiin ymmärtää.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Tämmönen isompi.
6: Niin kuin hotelleissa joskus on.
5: Niin.
6: No mutta siinähän on just tämä ongelma, että jos sulta nyt...
5: Tulee pieru.
6: Niin, niin sit se on kaikille.
5: Niin.
6: No, se on niin kuin yhteinen.
5: Joo, sit se on yhteinen pieru, joo. Että siinä mielessä. Mutta mäkin on vähän semmoinen, kun mä kähnään aika paljon unissani, niin myöskin sen
6: mitä
5: takia...
6: Mitä se tarkoittaa?
5: No kähnääminen tarkoittaa sitä, että sä...
6: Heilut
5: niin kuin...
6: ja...
5: Niin, ja sit semmonen niinku, että välillä jos mä menen nukkumaan, niin sit mun niinku, ellei meinaa heti tulla uni, niin sit mä tosi paljon kääntyilen.
6: Joo, sä oot levoton.
5: Joo, levoton. Ja sit vähän sen peiton kanssa, no laitaks mä sen niinku, että jalat näkyy sen alta vai onks mä kokonaan sen alla.
6: Just näin.
5: Niin sit siinä, jos sun kumppani nukkuu, niin se voi olla hälle vähän vaikeeta.
6: Ja sitten on olemassa myöskin tota ihmisiä, niin kuin minä ja mun puoliso, että hänellähän on aina siis kylmä ja mulla on kuuma.
5: No ette,
6: niin
5: te, miten, voi, ette
6: niin,
5: te voi.
6: Niin miten sä saat sitten, että ei ole varmaan olemassa semmosia peittoja, että puolet siitä. Tämä on semmoinen viilentävä.
5: Mutta sitten taas toiselta, jos sä teet sen nyrkkipaskan sinne, niin tai pierun.
6: Sä oot yksin
5: niin.
6: Nyrkkipaska olisi kyllä.
5: Niin, ne lämmittää mukavasti kumppania läpi yön. Joo.
6: Joo.
5: No en mä tiedä. No mä siis sanon nyt jotenkin niin kuin loppuratkaisuksi, että ekan kerran on ok, kun sä testaat, että riittääkö se huumori. Mutta sitten jos se ei ole riittänyt, niin toka kerta on... Se voi olla niin kuin itseään ampuisi jalkaa.
6: Tämä on siis niin kuin ok silleen niin kuin pitkässä parisuhteessa, kun te olette niin kuin sinut.
5: Mm. Ja sitten kun kaikki vitsit on jo kerrottu, niin vain pieru voi naurattaa.
7: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: Toi, ei kun tämä olikin Mariprinsessan tällä viikolla tuoma uutinen, että MTV-hän nyt sitten loppu. Ja näinhän kävi meillä.
1: Näin kävi meillä.
0: Ei näy telkkarissa, tänään pitäisi sitten jääkiekkoa katsoa. Ja...
1: Alkaako tänään MM-lätkä?
0: Kyllä.
1: Mikä peli sieltä tulee?
0: Saksaa vastaan.
1: Monen aikaa.
0: Mä en sitä tiedä.
1: Okei, Suomi-Saksa peli 5 aikaa.
0: Okei. Hyvä aika.
1: No on kiva aika. Tässä mulla vaan rankkaa, kun mun pitää niinku harjoitella mun huomiseen ajokokeeseen.
0: Totta.
1: Tai ei se nyt ole ajokoe, vaan siis autokoulu alkaa huomenna.
0: Ja alkaako se ihan teoriaosuudella vai?
1: Eikä ajotunti.
0: Herran jumala, metkö rattiin?
1: Mene.
0: Sano kellon aika vielä, niin ihmiset
1: ei,
0: tietää.
1: Nyt sä vedät niinku kuivat siinä. Ei niinku menen.
0: Joo.
1: Menen, että varmaan sitten huomenna vaaratiedot, että taas
0: missä
1: tulee.
0: Missä Suomeen sä meet?
1: No Helsingissä ajelen.
0: Apua, joo.
1: Joo.
0: Okei. Okay. Mm. No mutta
1: puhutaan tänään myöhemmin mun autokoulusta.
0: Okei, okay, puhutaan.
1: No niin, kerro.
0: No mutta tässä on vähän innoittava. Ihmisethän on aika silleen shokissa.
1: On tietenkin.
0: Kun ei näy. Ei huomenta näy. Suomet ja MTV. Niin Elisa, tiedätkö, ei anna armoa. Mm. Jos asiakas haluaa irtisanoa tämän sopimuksen, niin siellä sanotaan, että ei tämä riitä syyksi.
1: Ei tietenkään.
0: Niin mun mielestä on vähän erikoinen, että sä oot niinku tehnyt sopimuksen. Mm. Vaikka just tämmöisen, että sä pystyt katsoa kanaviin, niin jos yksi niin kuin lopettaa toiminnan, niin se ei niin kuin riitä ilmeisesti.
1: Niin ja kun nyt puhutaan siis Suomen johtavasta niin kuin mainostelevisiosta, eli MTV on kuitenkin se suurin kanava.
0: Just näin.
1: Niin on se vähän outoa ja se ei näy vieläkään, mutta mä olen siis alkanut, mähän keksin sen tavan, niin kun mulla on DNA-boksi, niin mä menen siis sen boksin kautta ja mä laitan siis katsoman päälle ja sitten mä katson sieltä live-tvtä.
0: Mullahan on tää sama boksi kuin sulla, mutta mulla oli vuoden... Mä muistan, että mä sain sen DNA semmoisesta tapahtumasta, niin kuin yhteistyössä. Ja sitten se loppu. Mm. Ja sitähän voi käyttää niin kuin kaiuttimena myöskin. Joo. Niin mä en ole sitten uusinut sitä, mutta nythän sillä olisi tarvetta.
1: No niin, noin. Eikä teille ei vieläkään siis näy MTV.
0: Ei.
1: No mitä sä meinaat tänään tehdä?
0: No meidän taloyhtiöltä oli tullut semmoinen tiedote, että voi niin kuin ladata maksutta mun mielestä täksi ajaksi, niin kuin kuukauden. Elisan kautta, että sä pystyt katsoa nyt sit sitä.
1: Joo.
0: Mun pitää nyt hoitaa sitä, kun mä pääsen.
1: Niin, no niillä oli joku tämmönen kampanja nyt, että kuukaudeksi niin kuin saa.
0: Just näin.
1: Jos et siis tiedä, mistä puhutaan, niin Elisan niin kuin kaapelitalouksista on loppunut MTV.
0: Joo.
1: Ja tää johtuu jostain niin kuin rahakiistasta ja kumpikaan osapuoli niin kuin ei nyt oikein anna siimaa toisilleen, niin ei nyt näy.
0: Tällä pitää hetkellä. Katsoa jostain muuta. Me baariin katsoa matsi.
1: Niin, no me baariin kyllä nyt Suomessa katsotaan. Siis ihan oikeasti tänään ainakin täällä Helsingissä nätti päivä.
0: Oh.
1: Ja nyt taas kun uskaltaa ulkona liikkuu, kun vaaratiedot on muuten ohitse.
0: Joo.
1: Niin voi olla, että tuolla on terassit täynnä.
0: Niin
1: on. Joo. No mutta hei, MM-lätkä tunnelmia sitten tänään. Mun mielestä pelaako Suomi Saksaa vastaan?
0: Just näin.
1: Ai pelaa?
0: Joo.
1: Energin aamu ja Saarinen Show.

0: Saarinen Show. No, nousiainen huomenna. Siis tosiaan alkaa mulla niin savotta niin sanotusti, koska mä oon hyppäämässä ratsun päälle. Mulla on ensimmäinen ajotunti.
1: Mä oon kauhuissaan, mutta mä oon myöskin ylpeä susta. Tää on aika pitkä keissi.
0: On, tää on tosi pitkä keissi. Mä oon nyt ollut niin kuin... mähän oon huijannut kaikille, että 4 vuotta, niin kyllä mä siis sanon, että koska mä muistan, että mä seurustelin silloin, kun mä olin autokoulussa, niin kyllä se on nyt jo yli 5 vuotta sitten.
1: Joo. 5 vuotta sitten sä aloitit.
0: Aloitin.
1: Joo.
0: En ole koskaan päässyt maaliin asti.
1: Joo.
0: Se oli se yksi ajotunti. Ja mulla meni siis, no mä kerron tämän koko keissin, kato, kun mullahan meni sitten ihan makosen liikenteessä. Sombren Homeworker, sen jälkeen mennään, no sä nostit sen.
1: Homebreaker.
0: Joo, justiinsa. Kodin rikkoja.
1: Joo. Energin aamu.

0: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Eiku, mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
13: Kun sä teet sen paremmin kuin kukaan. Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella. Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
19: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
0: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
8: Incar.fi.
7: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
7: Kaikki parhaat artistit.
20: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
2: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
20: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu Saarinen Show. No tosiaan nyt lauantaina mulla alkaa sitten autokoulu.
1: Onneksi olkoon siitä.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja se on iso juttu. Mä muistan, että tässä on vuosia sitten jo puhuttu, että sä oot kohta autoratissa.
0: No siis mähän menin mun ekalle ajotunnille. Sitten mulle annettiin, niin kun, että haluttiin, että näyttää somessa hienolla, niin Lamborghini. Mä ajoin Lamborghinilla mun ekan ajotunnin.
1: Mitä?
0: Niin.
1: Häh?
0: Siis Mustangi.
1: Aa, se on eri auto.
0: Mä en nyt muista, oliko se Lamborghini.
1: Ei se varmaan Lamborghini, sehän on semmoinen todella luksusauto.
0: Eikö se oli helvetti todella luksusauto, semmoinen punainen niin kuin Ferrarin näköinen tyyliin.
1: Oikeesti.
0: Joo, ja siis tiedätkö sä kuinka paljon...
1: Siis mikä autokoulu se on ollut?
0: No niin, no Turussa joku autokoulu. Tiedätkö sä kuinka paljon mua pelotti sen auton ratissa? No, mä menen siinä, niin ihmiset minun ihan valtoimena ohittelee siellä niin kuin teillä, missä ei saa niin kuin ohittaa.
1: Oliko sulla Lamborghinissa, sulla oli se kolmio takana, että sä ajelet siellä autokoulussa?
0: Mä varmaan oli.
1: Siinä sammutitko valoissa?
0: No sammuin tietenkin kerran siinä. Joo. Ja nyt pitää muistaa, että mä olin eri kaupungissa. Mä en ole Turussa niin kuin liikkunut. Niin, nyt. Mutta en teille hyvää kato, kun mä oon nyt sitten tehnyt näitä nettitestejä.
1: Joo.
0: Niin esimerkiksi liikennemerkit, niin 9/10 oikein.
1: Tosi hyvä.
0: Joo.
1: Ja mehän tehtiin sitten tämmöistä... TikTok-videoakin, missä sä arvuuttelit näitä liikennemerkkejä, niin sähän siis tiesit tosi hyvin.
0: Tiesin liikennemerkin, mutta sitten nämä kaikki niin kuin, tiedätkö etäisyyslaskelmat, joo, niin ne ei ole mun juttu.
1: Mä tiedän, ja sitten ne on kinkkisiä, niin kun, tai kun ihminen ajaa sitten niin kuin kortin jälkeen, niin sähän on vaan niin kuin semmoista hyvää, että sun kannattaa olla varovainen, niin kuin ylivarovainen silleen niin kuin kaikessa.
0: Niin.
1: Mutta sitten kun puhutaan vaikka teoriakokeesta, niin siinä on tosi kinkkisiä ne jotkut jutut, kun sä et ole ihan varma.
0: Älä pelottele.
1: Kun ne kuvatkin saattaa olla vähän silleen, että se ei ole niin kuin ihan selkeä.
0: Älä pelottele.
1: Sun pitää tosi tarkka olla.
0: No mä en teille, että mä en pääse ekalla läpi, mutta voi olla, että pääsenkin.
1: En mäkään päässyt silloin, kun ajokorttiin ihan hommasin, niin en päässyt ekalla.
0: No katsotaan ja seurataan tilannetta. Ensi maanantaina sitten Energy Aamussa toki kerron, että miten tämä mun ensimmäinen ajotunti on sujunut.
1: Joo.
0: Mutta nyt me kerrotaan teille, että meillä siis käynnistyy tällainen, niin kuin kuulkaa, ihan uudenlainen niin ohjelma, osio.
1: 8 jälkeen heti.
0: Kyllä.
1: Haluatko sanoa sen nimen?
0: Annatko sen soida? Tämä tarkoittaa sitä, että perjantaisin julkaistaan ihan järjetön määrä uutta musiikkia.
1: Kyllä.
0: Ja tässä kohtaa aamua meillä on jo skapa käynnissä, niin meidän Energyn Instagramissa.
1: NRJ Finland.
0: Joo, niin siellä
1: storissa. Onko se NRJ? Se on NRJ Fi.
0: Joo, NRIFI.
1: Joo.
0: Ja sieltä storista voit siis äänestää. Sulla on nyt hetken aikaa äänestää. Nimittäin me tullaan siis kuuntelemaan heti 8 jälkeen uutta musiikkia. Ja meidän kuuntelijat päättää, annetaanko me minkä biisin soida täällä.
1: Annatko yhtään mitään semmoista niinku esimakua, että mitä siellä soi?
0: No annan. Hei, meillä on tänään ehdokkaana että yhdessä Ahtin kanssa Kaunis vaan kun itken. Ja tää biisi kuulostaa tältä.
2: Mistä palikoista on kasattu mun mieli? Edelleen näitä terapias mietin.
0: Okei, kuulostaa aika hyvältä.
1: On hyvä kuulonen.
0: On hyvän kuulonen. Elikkä sä voit antaa äänesi Ettalle meidän Instagramissa nrj.fi. Tai sit jos sä haluat uutta musiikkia Anilta ja Sara B:ltä, niin... Sä käyt antaa äänes tälle biisille.
1: Tuhla ja poika on tää biisi. Eli kumpaa sä haluat?
0: Onko se Etta vai Sara B? Kumpi tänään soi Energyn aamussa heti 8 jälkeen? Käy kipin kapin nyt äänestää. Siellä on äänestys jo ollut hetken aikaa käynnissä ja tilanne on taas saaneen.
1: No. NRJ.fi, siellä story tosiossa. Käy antaa ääni, katsotaan.
0: Katsotaan. Heti 8 jälkeen me siis päästään kuuntelemaan uutta musiikkia. Ihanaa. Mä olen molemmat biisit tänään kuunnellut. Toinen on ehkä mun lemppari.
1: Onko? Sä kerrot sen sitten.
0: No mä kerron sen jälkeen, kun äänestys on päättynyt, että mä en vaikuta kenenkään äänestystulokseen.
3: Energyn

0: Energy.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Marabu.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: supermarket.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

0: Energin aamu, Saarinen show, kello 2 minuuttia yli aamu 8. Seuraavaksi me tullaan kuulemaan uutta musiikkia meidän uudessa ohjelmaosiossa. Ja te kuuntelijat pääsette siis vaikuttamaan, että miltä Energy kuulostaa seuraavaksi.
1: Tämä on mun mielestä kiva juttu. Mä muistan sitä aikaa, kun Saarisen Niko on aloittanut esimerkiksi Energy viikon lopuissa, niin sähän teit just tämmöisiä niin kuin somessa toimivia kilpailuja.
0: Kyllä, ne oli mun lemppareita.
1: Ja siellä oli hirveän moni artisti, jotka tykkäs tästä ja nosti just sitä, jos vaikka voitti ja pääsi jatkoon.
0: Juuri näin. No, meillä on tänään ollut siis nämä kaksi biisiä. Vastakkain kuunnellaanpa niistä pienet pätkät. Sieltä löytyy ensimmäisenä.
2: Mistä palikoista on kasvattu mun mieli? Edelleen näitä terapias mietin. Miksi musta?
0: Että yhdessä Ahdin kanssa. Kaunis vaan kun itken ja nousee sen Niko, mitä hän sai tänään vastaansa.
1: No, Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika.
0: Ai ai, molemmat hyviä biisejä viime yönä julkaistu, vaan kumman Energyn aamu haluaa tänä aamuna kuulla.
1: Eli onko sulla tulokset siellä selvillä?
0: Mulla on tulokset nyt selvillä.
1: Rumpujen pärinää.
0: Annetaanko ihan aplodit, kun mä julistan, että 65% aamun kuuntelijoista haluaa kuunnella Sara B:n ja Anin tuhlaajapoika. Ai ai.
1: Onnittelut ensimmäisestä. Hei, annatko sen soida voitosta?
0: Kyllä. No, pidemmittä puheitta. Annetaanko me nyt sen soida?
1: Anna soida.
0: No niin, uutta musiikkia Energyn aamussa.
3: Energyn annatko sen soida?

0: Energyn Annatko sen soida jälleen ensi viikon perjantaina.
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
2: Juju, miltä kuulostaisi 55 000 euron arvoinen sähköauto, jos vastasit, no kuulostaa hyvältä, niin me kerrotaan, miten sä voit sen saada.
3: No aika kiva palkinto, varsinkin kun miettii, että toinen meistä on menossa justiin autokouluun ja jos saa kortin, niin olisiko tässä ehkä sullekin?
2: Ei, mulla on varaa noin kalliiseen
3: niin,
2: autoon.
3: Mutta jos sä ilmatteeksi saisin, niin kyllähän sä nyt...
2: No ilmatteeksi, joo.
3: Niin, no kato, tää viikko aika arvailla Power Salkku X:n toista numeroa ja vihjettä.
2: Kyllä. Ja tässä on tämä vihje. Power Save on nimi suojaukselle, jonka voit hankkia älylaitteille, vaan kuinka monelle selvitys jääköön sinulle.
3: Ja nämä kaikki nämä kysymykset ja vinkkejä ja kaikkea muuta niin löytyy osoitteesta power.fi/x. Sinne kannattaa mennä arvailemaan.
2: Joo, sinne nyt kannattaa oikeasti mennä. Eli Power iskee aika kovaa. Skapaa. Ekana meillä oli se 10 000 lahjakortti. Niin. Eihän se nyt enää tunnu missään sen jälkeen, kun meillä on 55 000 euroa arvoinen auto tässä.
3: Tämän jälkeen en tiedä. Tämähän saattaa enteillä myöskin hyvää silleen niin kuin muille, tiedätkö, yhteistyökumppaneille, kun tulee jotain kilpailua, niin on silleen, että ei me kehata laittaa tuollaista, että se Powerkin laitto niin isot palkinnot, pakko laittaa.
2: Ja tämä on siis poikkeuksellinen palkinto nimittäin. Tästä autosta on maksettu kaikki lahjaverot, eli sinun ei tarvitse maksaa mitään, kun sä saat tämän auton. Sen lisäksi sä saat kustomoida sen mieleiseksi. Niin kuin esim. Värit ja kaikkia, haluatko sä sinne vähän ilmastointia sisälle. Ja...
3: tämähän on ihan sairas palkinto.
2: Ihan järjetön. Siis silleen,
3: että mäkin on... yli 6 vuotta ollut radiossa, niin eihän ollut koskaan mitään tällaisia.
2: Ei ole ikinä ollut. No mutta nyt se on tarjolla.
3: No se on siinä.
2: Kyllä, power.fi/x. Mene nyt tuonne verkkosivuille, kato ohjeet sieltä ja osallistu Skapaan. Tämä kestää nyt useamman viikon, koska me arvuutellaan viikkotasolla aina sitä yhtä numeroa.
3: Just näin. Ja ensi viikollahan vaihtuu taas sitten uutta vihjettä. Nyt jos sä ajattelet, että no siihen varmaan hirveän moni osallistuu, enkä mä sitä voitan, niin siellähän on siis pienempiäkin palkintoja tarjolla.
2: Totta kai on.
4: Power.fi/x.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/x ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.
2: Energyn aamu. Siis meillä on nyt niin paljon tänään tarjolla, nimittäin heti tämän biisin jälkeen, niin nousee ne, mitäs me sit tehdään.
3: No me tehdään ihan mitä me halutaan. Me ollaan 200 poikien kanssa reissussa.
2: No justiinsa näin. Me jaetaan siis seuraavaksi jollekin meidän kuuntelijalle ilmanen reissu.
3: Kyllä. Kesälomasuunnitelmia, eikö niin?
2: No juu. Otas numero ylös heti tänne biisin jälkeen. Me pyydetään sua soittaa studioon 092.

0: Energy-aamu, Saarinen show, ja nyt se on kuulkaa sellainen homma, että eiköhän pistetä Powerparkin rannekkeita jakoon viimeistä kertaa taajuudella, joten puhelinlinjat on nyt auki 092 600 500.
1: Soitapa tänne, koska meillä olisi kaksi kappaletta rannekkeja.
0: Rannekkeja. On, sitähän meillä on.
1: Kesälomasuunnitelmat, ihmisillä kuulee auki ja haluaisi lähteä kiertämään Suomea. Sehän on aina kivaa.
0: No on, se on tosi kivaa. Hei, 092 600 500, mitä sitä nyt enää toitottamaan tässä, nimittäin mä huomaan, että meillä on siis linjat ihan täynnä, koska ihmiset on todella paljon halunnut nyt kesäloman viettoa Powerparkkiin.
1: No mitä me tässä sitten?
0: No mitä me tästä laitetaan Sara Larssonia ja sen jälkeen pelataan.
1: Joo, soita tänne 092 600 500.

0: Energy.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä se on se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei taisi molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
17: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
18: Milloin kutsuu Inkar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
17: Inkar.fi.
19: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Energyn aamuus, Saarinen Show. Hei, me laitetaan viimeiset Powerbar rannekkeet nyt.
1: Energy ja Powerbar on paras paikka päällä maan.
2: Powerbar.
0: Ja,
2: no paras paikka päällä maan.
0: No on, on. Hei, meillä on aamun nopein soittaja linjoilla. Hyvää huomenta, kuka siellä?
3: Täällä on Niina, moi.
0: No, terve.
2: Mistäs päin Niina soittelee?
3: Iisalmesta.
0: Iisalmesta, okei, etkä ei olisi sukulaisflikkoi.
3: No ei, tiedä vaikka.
0: No kai sä nyt tiedät, jos mä oon sun sukulainen.
3: No en kyllä tiedä.
0: No kato, pitää tehdä.
2: DNA-testit.
0: No se just näin. Hei, ootko käynyt Power Parkissa?
3: Oon mä joskus. On aikaa kyllä.
2: Okei, no siellä on varmaan tullut paljon uuttakin sitten sen jälkeen.
3: On, varmasti on.
2: No suahan nyt kiinnostaa sitten 2 kappaletta rannekkeita sinne, eikö niin?
3: Kyllä, todellakin.
0: No mitä jos nyt käy niin, että sä saat rannekkeet, niin tuleeko ne kenen käyttöön?
3: No ajattelin viiä siskon tytön sinne.
0: Oi, okay. Ihana ajatus. Mutta tiedätkö sä, nyt tämän idean välissä on vaan toi paha setä. Nimittäin Nousiaisen Nikolla on sulle tänään kysymys.
3: Joo.
2: Joo. Kuuntele tarkkaan. Jos sun pitäisi valita, toimisitko erotuomarina lasten kinastellessa hulavanteesta vai lähtisitkö viettämään helppoa ja elämyksellistä lomaa Powerparkkiin, niin kävisitkö huvipuiston lomassa Suomen upeimmalla kartingradalla vai koko perheenvoimin hauskaa minigolf-seikkailussa?
3: Tuo on kyllä tosi hankala kysymys.
2: Eikö se ollut pitkä?
3: On.
2: Jäikö sulla mitään mieleen siitä?
3: No kyllä jäi.
2: Okei. Okay. No... Mitäpä siihen sanot?
3: No kyllä mä lähtisin sinne minigolfaamaan.
2: Minigolfi, se on hyvä valinta.
0: Se on hyvä valinta ja se toi juuri sinulle ja siskon lapselle niin Power Park-rannekkeet.
3: Yes.
0: Ihanaa. Uhu.
2: No nyt sä pääset sitten, soitatko saman tien, että nyt lähdetään?
3: Kyllä mä taidan soittaa, mutta mä luulen, että hän on vielä koulussa, että en tiedä, että pystyykö vastaamaan.
0: No elää nyt kiusaa sit, jos toinen koulussa on, mutta kerrot iltapäivällä.
2: Niin.
3: Kyllä.
0: Hei, ihanaa. Tiedätkö jo niin kuin vähän ajankohtaa, että milloin meinaatte lähteä?
3: Kyllä se varmaan heinäkuun loppupuolella on, kun lomat on silloin.
2: Se on hyvä aika.
0: Silloin paras aika lomailla.
3: Kyllä.
0: Hei, Niina, me toivotetaan sulle ihanaa viikonloppua.
3: Jes, kiitos samoin sinne ja mukavaa kesää.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Moi moi.
2: Moi.
3: Moi.
0: Kyllä mä sanoin, että ihmiset tuolla päin Suomeen niin iloisia. He äänestä kuulee niin jo. Kuulee. Se on niin paljon pirteämpiä kuin pääkaupunkiseudulla. Anteeksi, että mä sanon.
2: Ei, kun ei tarvitse pyytää anteeksi. Mm. Toihan on ihan siis... Aina kun sä, niin, kun sä lähdet jonnekin muualle, niin ihmiset on jotenkin tosi kivoja.
0: Niin on, ja silleen niin kuin puheliaita.
2: Niin.
0: Heidän äänestä...
2: Ne on ystävällisiä,
0: joo,
2: kauniita.
0: On, sitäkin. Mitäs me helsinkiläiset rumilukset tässä?
2: Väsyneitä.
0: Just näin, me ollaan väsyneitä siksi, että me tehdään aamuradioa. Mutta hei, siinä oli meidän Power Parkin lipu. Tämä oli kyllä hauska skapa. Ja tämä siis todella paljon te soittelitte tänne Energy aamuun.
2: Joo, tämä oli siis kilpailu niin kuin just paikallaan, koska tänne, noille oli niin kuin halukkuutta.
0: Oli, noi lähti oikeasti joka aamu tarpeeseen. Nimittäin kyllähän me tiedetään, että me eletään vaikeita aikoja tällä hetkellä, mutta toivottavasti jokaisella olisi se pieni budjetti, että pääsee Power Parkiin. Sillähän rannekkeella saa siellä paljon. Siellä on kato niin paljon kaikkea.
2: Koko päivän voi tukkahulmuten mennä
0: siellä. Menee. Sitten käykää moikkaa rölliin. Siellä on rölli kyllä. Mulla on vähän semmoinen olo, että mäkin haluaisin kesällä mennä Power Parkiin.
2: Kautta likaisten varpaitteni.

0: aamuus, Saarinen Show. Ja ellette ole huomannut, niin Energy Aamu soittaa enemmän kotimaista musiikkia kuin koskaan aikaisemmin. Siinä kuultiin Kuumaa yhdessä Emma ja Matildan kanssa.
1: Ja sehän on kiva asia.
0: On, mä rakastan.
1: Suomessa asutaan.
0: On, se on justiinsa näin.
1: Hei, nyt mennään lähdetään Italiaan.
0: En halua.
1: Rantakaupunki.
0: En tuu.
1: Punta Marina.
0: No, mi. Pellamar ja mimi.
1: Joo, Punta Marina Terme on tämä paikka. Se on joutunut erikoisen tämmöisen eläinongelman keskelle. Tämä on pieni rantakaupunki, niin siellä on 100 riikinkukkoa, jotka nyt terrorisoi sitten tätä rantakaupunkia.
0: Totta kai.
1: Siellä ne on kuulle kaduilla, katoilla, pihoilla, turistien kanssa rannoilla.
0: Mutta siis riikinkukot, mä en tiedä, mutta ne on hulluja.
1: Ja sehän on iso. Siis
0: on, ja siis sä tiedät, niin kuin Korkeasaarastahan on se yksi riikinkukko, mikä terrorisoi siellä.
1: Kyllä.
0: Kun se saa vapaana olla, ja se aina, jos sä kävelet vähänkään sen läheltä, niin nostaa sulat ja tiedätkö sä...
1: Alkaa silleen rehentelee.
0: Niin, joo. Vai onko se metso, mikä siellä on vapaana myös?
1: Onko siellä muka? No, mä tiedän, että siellä on riikinkukkoja tosi paljon.
0: On, niin siellä on jotenkin musta tuntuu, että noita lintuja, ja sitten ne on niin kuin ihan kahjoja linnuja oikein.
1: Joo. Mutta nyt kun me lähdetään niin kuin miettimään Suomea,

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Koirien paskaa syö, mun noin hanhen paskat sitä kiinnostaa.
5: Ja koirathan tykkää tehdä sitä, että aina kun on joku tommonen niin kuin jätös tai mikä tahansa, niin ne menee siihen piehtaroimaan siihen päälle.
4: Joo, mä sanoin, että mulla ensimmäisen kerran, jos toi koira kierri jonkun toisen koiran paskassa, niin mä sanon, että mä jätän sen siihen.
5: Sullakin valkoinen koira.
4: On. No siinäpä sitten, niin saa olla elellä vapaasti.
5: Dalmatialainen. Kyllä on paskaa ympärissä.
4: Ei, hyi, ihan kamalaa. Mutta nyt mulla meni tää uutinen. Eli no mitä siellä Italiassa nyt sitten? Ne terrorisoi siellä.
5: Joo, riikin kukot.
4: Joo.
5: No okay. Niille ei varmaan voi tehdä mitään, kun ne on ihmisen kokosi.
4: Niin onkin, ja ei niille uskallakaan tehdä mitään. Mutta se on joko niin, että joko niinku tekoälyrobotit valtaa maailman tai sitten linnut.
5: Linnu.
4: Energin aamu ja Saarinen show.

0: The Pausa soi Energy aamusta, Saarinen Show. Tämä biisi onkin kaikille varmaan tuttu TikTokista. Tämä kuljetti meidät oikein niin kuin alkamaan kesään.
1: Joo, ja sen johonkin rantakadulle siihen terassille. Sex on the Beach.
0: Kyljessä Uusitalon Riikka Energy-iltapäivästä.
1: Hänhän oli muuten Marbellassa just tämmöisellä pool parteista. Varmaan soi tää siellä.
0: Soi aivan varmaan. Mm. No mennään Ibizalta ja poolparteista nyt sitten ihan Nurmijärvelle.
1: Okei. Okay. Joo. Suomen Marbella.
0: No Suomen Marbella, sä tiedät näitä.

0: kun joku hämmästyy ja soittaa iltalle.
1: Ei ole nyt taas lisää.
0: On. Kyllä, joo. Nyt joo. Nyt on taas soitettu, mutta mä ymmärrän nyt tämän.
1: Soittasitko itse tästä?
0: No kyllä mä sanon, että tämä oli semmoinen, että mä laittaisin someeni kuvan tästä.
1: Joo.
0: 0-19 järkytty.
1: Niin, eli tässä on ylitetty raja.
0: On ylitetty raja. Mähän aina huudan ja kirvaan, kun näitä uutisia tulee, mutta tämän kohdalla mä ymmärrän ja annan sympatiani Lotalle.
1: Sen takia mä ihmettelin, kun sä toit tämän uutisen, niin yleensähän sulla menee ihan tunteisiin.
0: Ei tällä kertaa. Mä ymmärrän tätä Lottaa ja Lotan kauhua. Mistä ihmeestä on kyse, niin heti Mintun Everesti-biisin jälkeen tästä. Ja tehdäänkö silleen, että jaetaan myöskin tuossa samassa piikistä, niin jaetaan Mintun keikalle liput.
1: Kukas meitä tässä estelee?
0: Ei kukaan.
1: Tehdään. No sehän on kiva aasin siltä, kun Minttu soi.
0: Kyllä. Eli 092-600-500, heti kun kuulet Mintun soivan, niin lähdehän soittaan studioon, nimittäin me jaetaan Mintun keikalle yksityiskeikalle liput.
2: Energin on.

0: Energyin.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat, kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
9: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
8: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
10: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
11: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
0: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: No, mikä se?
15: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
16: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
19: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
20: Energillä soi.
21: Hitit.

0: Show, siinä soi Minttua ja Minttuhan on meidän uusin Energy Live-artisti, nimittäin hän tulee vetämään yksityiskeikan kaapelitehtaalle.
1: Kyllä, 26.5. Ne on hienot kekkerit ja meillähän on kilpailu, lippuja jakoa.
0: Kuka linjoilla?
2: No Suvi täällä, moi.
0: No tiluliluliu, mistä soitat?
2: No täällä Lappeenrannassa.
0: Voi voi.
1: No onks Lappeenranta semmonen hyvä mesta, että sieltä pääsee sitten 26.5. tänne Helsinkiin käymään?
2: No totta kai, auto kulkee.
0: No auto kulkee, junatkin kulkee. Hei, jos mä annettaisiin sulle Avek-lippu, niin ketä olisi sun Avekki?
2: No sellainen salainen ihastus ehkä.
0: Oho! Onko sulla treffit, jos sä tuut tänne?
2: Ehkä siis voi olla.
1: Sulla on salainen ihastus, joka nyt ei tietenkään tiedä tästä, ellei nyt kuuntele sitten radioa, mutta niin sä haluat yllättää hänet.
2: Mahdollisesti.
0: Hei, kuulostaa ihanalta. Ja me halutaan, että sä yllätät sun salaisen ihastuksen, niin onneksi olkoon, sä olet voittanut keikkaliput.
2: Ihanaa, kiitos paljon.
1: Tämä oli aika kiva juttu.
0: Niin olikin.
1: Mutta onhan tuossa tietenkin sitten riskinsä, koska jos on salainen ihailija, niin tietääkö hän niin kuin tästä sun ihailusta siis mitään?
2: No hän itse tietää. Me tässä vasta tavattiin, että kyllä tietää ihan.
1: Okei.
2: Mutta tästä keikasta ei tiedä vielä. No niin.
0: Kohta tietää. Ilmoita hänelle. Hei, jää sinne linjoille, Suvi, että me saadaan sun yhteystiedot.
2: Jees, mahtavaa. Yes,
1: onneksi olkoon.
0: Onneksi olkoon. Hei, no mennään nyt sitten tähän uutiseen.
1: Joo.
0: Mähän tuossa äsken olin nurmijärveläinen Lotta, niin 19V, niin hän koki hämmennyksen.
1: Joo, ottanut yhteyttä sitten tietenkin. Missä tämä on kaupassa?
0: Iltasanomille ottanut. Tämä on ollut niin kuin tämmöisessä niin kuin ketjuravintolassa, okay. Hampurilaisravintola. Hmm. No, hän on sitten ottanut kuitin siitä kassalta.
1: Joo.
0: Tämä on ollut Rolls-ravintola. Rollsin, oi, että tiedättekö te ne ranskalaiset, ne on ihanat.
1: Joo.
0: Oi, että oikein tikkumaiset, semmoiset ihanat. Niin tähän ottanut tämän kuitin sitten, eli hän, että odottaa tilausta, niin tässä on tuote, juustohampurilla, 5,50. Mm-hmm. Juustohampurilla, 5,50. Gluteeniton, ei majoneesia, saatana.
1: Mitä? Lukee kuitissa?
0: Lukee kuitissa, että ei majoneesia, saatana.
1: Okei. Okay.
0: Että se on varmaan sitten se myyjä laittanut, tiedätkö sä, että keittiössä kanssa huomataan, niin kirjoittanut tähän kuittiin saatana.
1: No toi on varmaan huomattu siellä keittiössä. Mm. Mä en tiennyt, että siihen myöskin voi kirjoitella, siihen kuittiin.
0: Joo.
1: Et mä ajattelin, että ne on niinku valmiiksi siellä, että jos sä painat nappia, niin tulee sitten. Niin onko siellä valmiiksi niitä ohjelmoitu tämmöinen, ei majoneesia saatana?
0: En tiedä, sitten tässä oli hänen ystävällä toinen kuitti, at juusto 10, ei majoneesia, ei sipuli saatana.
1: Ai, että se kuuluu sinne.
0: Joo, se on ilmeisesti tämmöinen niin kuin Rollsin toimitusjohtaja Arto Virtakari pahoittelee tapahtunutta. Hänen mukaansa se ei vastaa ravintolaketjun arvoja. Ja ihan kamalaa, että tollaista niin kuin joudutaan nyt pyytelemään anteeksi. Eikö toi nyt ole hauska, niin kuin jos on työkaverit keskenään, todennäköisesti siellä on kaksi työkaveria. Kato, mähän taas suutun, vaikka mä sanoin enemmän Lotan puolella. Niin jos siellä on kaksi työkaveria, niin eikö sä nyt voi kirjoittaa siihen kuitteen, että saatana, että, niin kuin, että sitten se toinen huomaa.
1: Voisiko tässä olla, että siinä on ollut silleen, että ei majoneesia vaikka saatava.
0: No ei ole voinut. Ja sitten ei sipulia saatava.
1: Niin.
0: Ja sitten aina lipsahtaa, että saatana.
1: En mä tiedä.
0: Mutta tossa niin kun mä mietin, eli he voi kirjoittaa sinne lisätietoja kohtaan, niin aina kun sä meet tästä edespäin, niin kun ainakin, tiedätkö sä, pikaruokaravintolaan, niin tiedätkö sä, kun ne näppäilee siinä, niin sitten se varmaan kirjoittaa että jotain, niin kun tiedätkö.
1: Ihan pelle.
0: Että, niin, ihan pelle. Räkäse sen hampurilaiseen. Onko sulla kusi hätä kusessa Sprite?
1: Mä en tiennyt siis, että sinne voi kirjoitella. Tästä lähtien niin kuitti talteen. Mä rupean oikein syynäämään kaikkea.
0: Ei kun sepä se. Ja sitten aina iltalähdellä soitto.
1: Joo.
0: Saatana. Loppuu se pelleily. Mutta mitä sä niinku hämmentyisiksi? Mä sanoin, että mä ottaisin someen kuvan tosta.
1: No joo. Tää on somekuvan arvoinen story.
0: On. Olis itselleen painanut eikä antanut iltalähdellä.
1: No. Seuraavan kerran. En mä tiedä, käynyt kokeilemaan sitten hänkin uudestaan siellä, että onko tämä niinku ihan arkipäivää siellä vai onko se nyt korjannut ongelman.
0: Mutta ihan hirveä, että tuosta joutuu niinku pyytämään julkisesti anteeksi. Mun mielestä hauska juttu. Mä ainakin, mulle tulee spesifi olla, no toki tietty, mitä ne kirjoittaa, jos ne oikeasti kirjoittaisi jotain, että mitä toikin tänne tuli saatana.
1: Niin
0: sitten se olisi hirveä. Mutta
1: ei toi nyt niin paha ollut.
0: No ei toi todellakaan ollut niin paha. Hei, kuunnellaan vähän musiikkia ja heti 9 jälkeen nousi aina tiedoksi, minkä aika on.
1: Pikamuhut!
0: Viikon mokat. Sitähän yleensä Energy aamussa odotellaan tosi paljonkin meidän kuuntelijat.
1: Kyllä, odotatko itse?
0: No en ja joo.
1: Okei. Okay.
0: Mm. No mutta sitä nyt halusin tai en, niin sitä on tulossa seuraavaksi.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pihlajanfirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: K-Market.
1: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

0: Energyn aamu, Saarinen show ja kuunnelkaas mikä nyt alkaa.
1: Mari prinsessa.
0: Ei helvet. Anteeksi.
2: Mutta toi oli aika kiva siinä mielessä, että nythän puhutaan nimittäin viikon mokista.
0: Joo. No pistetään tää nyt sit soimaan.
3: No utsusta keikkaa aamulla ei vaan taida aina leikkaa, kun Saarinen show juontaji.

0: Energin aamu. Saarinen Show. Viikon moka.
1: No kyllä tämä voi periaatteessa tulla. Ei ollutkaan. Joo. Hei, viikon mokat. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä viikolla Energin aamusta on taas mokailtu.
2: On. Tämän viikon osalta niin on silleen jännästi, että täällä on Marin ja sitten Niko Saarisen moka.
1: Joo.
2: Ja sä olit jo ihan ihmeessä, että eikö mä oon niinku taaskaan mokaillut. Mutta mun on pakko sanoa tähän, että mullahan tuli siis tällä viikolla.
1: Yksi tiplu.
2: Joo. Ja sitäkään ei huomattu.
1: Niin, ajattelen.
2: Sä kyllä mä oon semmoinen seinäruusu.
1: Niin. No mutta hei, Energin aamussa nyt siis käynnistyy viikon moka-äänestys. Ja sehän siis tarkoittaa sitä, että me kuullaan mun moka ja Marin moka. Ja meidän kuuntelijat äänestää meidän WhatsAppissa.
2: 050501719. Laitat sinne Mari tai Niko.
1: Kyllä. Ja yksi teistä palkitaan Energin tuotepalkinnolla ja teillä on aikaa äänestää sitten toi seuraava biisi, mutta tässä tulee viikon mokat. Ootteko valmiina? Ja nehän on kuulostanut minultakin niin kuin tältä.
0: Niko Saarinen, sinä.
1: Ei, no niin, en ole vielä.
2: Et oo.
1: Ei, no otetaan uudestaan.
0: Saarinen Show. Viikon moka. Ehdokas Niko Saarinen.
1: Pöllölläkin on pillu. Eikö pillu on pöllölläkin? Eikö onhan se pillulla, eikö pöllä, pillu. Hei, ihan hirveä toi. Kuunnellaan Mari.
0: Saarinen Show. Viikon moka. Ehdokas Mari Prinsessa.
3: Tämä Aleksi Varavo.
1: Joo, just hän.
0: Äänestä omaa suosikki mokaa Energin WhatsAppissa 050501719.
2: Niin, siinä kuulit. Voit äänestää suosikki mokaasi. Laitat 050501719 Mari tai Niko.
1: Mun on pakko sanoa, että mua ei ole koskaan niinku hävettänyt noin paljon toi oma moka.
2: Muistatko ton hetken?
1: No muistan ja en.
2: Joo, no se kuullaan myös lisää sitten.
1: No kuullaan. Tuossa hei nyt äänestys on käynnissä. Meidän WhatsAppissa 050501719 äänestä nimittäin. Yksi teistä saa tuotepalkinnon, ketä äänestää. Mm. Ja kuunnellaanko me hetken päästä sitten, kun me julistetaan voittaja, niin viikon moka potpuri.
2: Onko meidän semmoinenkin?
1: On. Se on puolitoista minuuttia sitä niin itseään tässä Energy aamussa. Mutta hei, Clean Bandit. Ja sen aikana äänestä meidän WhatsAppissa.
0: Energyn aamu. Saa.

0: Energyn aamu. Saarinen show ja hei, meillä on käynnissä tällä hetkellä viikon moka osio.
1: On, on. 050-500-1719. Tännehän on paljon tullut ääniä.
0: Sanotaanko niin, että kautta historian ei ole ollut näin selkeätä äänestystä.
1: Ei.
0: Ei ikinä.
1: No toiselle meni kaikki. Yksi taisi tulla.
0: Joo.
1: Toiselle.
0: No tässä on nyt sitten viikon moka, niin kuunnellaan se nyt ihan sitten uusiksi tässä.
2: Niko Saarinen, sinä olet viikon mokaaja.
0: Pöllölläkin on pillu. Eikö pillu on pöllölläkin? Eikö onhan se pillulla? Eikö pöllöllä pillu?
1: Joo.
0: No siinä oli. Mutta on siis suomalainen sanonta.
1: On, on. Sitä oli vaan vähän haettiin.
0: Sitä vähän haettiin ja mä en nyt toista sitä.
1: Elä mikä toista enää. Kun...
0: No mutta onnittelut nyt sitten, tota noin, kiitos minulle.
1: Joo, täällä tuli ihan sairaasti viestejä, mutta Jaana, laitetaan Jaanalle Energy-tuotepalkintoa.
0: Hei, onneksi olkoon Jaana, ihanaa, että äänestit ja Jaanakin ääni meni tänä aamuna minulle, niin sulle lähtee Energyn tuotepalkinto. Mut Nousiainen, ootko valmiina siihen kruunun jalokivään?
1: On, koska tässähän toi kirsikka on kakun päällä nyt toi ainakin moka, niin on, siellä on paljon muutakin.
0: On. Kuunnellaan viikon mokapotpuri, se tulee tässä.
3: Energyn aamu ja Saarinen show.
2: Ärsyttävän hyvä.
0: Ja mennään viikonlopun kemaan.
1: Keskiviikosta maanantai.
0: Kemaan. Saarinen show, Nousiainen, Saara. Energyn aamu, kello 3 minuuttia lyhyyden. Arjana. Energy aamu, Saarinen, Jana.
1: Aika Jana.
0: Enema.
1: Enema.
4: Huomenna aamulla.
0: Penama.
4: Penama teetä.
0: Niin, sit se on toi Christopher Ingatius.
4: Christopher Strandberg.
0: Grandberg.
4: Kato Aleksi Varavo.
0: Joo, just hän. Bibi Rexa, New Relotion. Ja niinpä. Tuli rankoin joukoin, niin...
4: Siis rankoin joukoin?
0: Ranko. Ja Siri Syrjä. Ei Siri, kun Siri. Simpa. Ei oo, Simpa.
4: No niin. Sikke Sumari.
0: Sikke Sumari. Bibi Rexa, New Religion. Kävi sitten ikävä tilanne.
4: Tilanne.
0: Nousiainen Mari Prinsessa. Ja Saarinen oikein ihanaa panoma. Pöllölläkin on pillu. Eikö pillu on pöllölläkin? Eikö onhan se pillulla? Eikö pöllä pillu? Energy aamu, Saarinen show, naa. Soma.
1: Soma.
0: Kama. Hei, ihan oikeasti. Mitä tuolla tapahtuu?
1: Mitä tää viikko tällainen? Tää oli hyvä viikko.
0: Oli joo, tosi hyvä viikko.
1: Bibi Rexa New Lotion.
0: Siis se kyllä tuottaa minulle vaikeuksia tuo biisi.
1: Se on aina eri.
0: On.
1: Hei, mä katsoin, että Bibi Rexalta on taas tullut uusi biisi, kun sä luet sitä, mutta se on se sama.
0: Kaikki
1: on eri nimellä.
0: Joo, kaikki on vaan, että Energy aamu on kyllä ihanaa, että siellä soi niin vaihteleva musiikki.
1: Bibi Rexakin tekee koko ajan uutta musaa.
0: Että ei nyt soi missään muualla kuin Energyllä.
1: Bibi Rexa.
0: No hei, tämä ilotulitus sitten jatkuu tänään Saarinen show podcastissa kello 16.00, niin kuulette tuon kokonaisuudessaan.
1: Pöllöspiikki sieltä.
0: Pöllöspiikkikin siellä. Hei, hetken päästä jännää ilmoitusluontoista asiaa. Breaking news.
1: Breaking news.
0: Breaking news.
2: Energyn aamu.

0: Energin aamu, Saarinen show, ja nyt on kyllä jännittävä hetki, nimittäin tuossa muutama viikko sitten Nikotellen podcastissa lausuin, että muutama televisiossa esiintyvä reality-tähti, niin he eivät minun mielestäni ole viihdyttäviä.
1: Näinhän sä oot sanonut.
0: Näinhän.
1: Ja sä luulit, että se loppui siihen, se
0: ei,
1: spekulaatio.
0: Niin, eihän se loppunut.
1: Ei, mutta se jatkuu vaan.
0: Juu. No sitten Petra otti tähän kantaa myöskin, ja hän esitti toiveen ja minä sitten kuuntelin sitä ja kutsuin hänet Energyn aamuun. Tämä on oiva paikka ja oiva päivä, nimittäin häneltä on tullut uutta musiikkia.
1: Totta kai, ja tämä kappale, mikä häneltä tulee, niin sehän liittyy myöskin tähän päivään aika vahvasti.
0: Todellakin, tämä on iso biisi ja virallinen sellainen, ja me kuullaan se Energyn aamussa, mutta me saadaan myöskin Petra tänne 8 minuutin kuluttua.
1: Katsotaan, että nouseeko desibelit ja...
0: Niin.
1: Tukkanuottaset.
0: Niin, katsotaan millä mielellä me ollaan Energy Aamussa hetken kuluttua. Tätä et mistään muualta voi kuulla, niin ei kannata nyt sitten missata. Petra ja minä selvitetään välit Energy Aamussa suorassa lähetyksessä.
2: Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurjapäihin. Mennään Power Parkiin.
3: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mhm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
10: Älä puolustella.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Hetta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Missä muurahaiset asuu?
8: Ei ainakaan meillä. Myr.
9: Muurahaisille.
10: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Energyn aamu, Saarinen show, ja nythän on saapunut studioon. Tätä on kuule meidän kuuntelijat koko aamun odottanut. Tervetuloa studioon, Petra Gargano.
1: Kiitos.
2: Tervetuloa.
1: Onpa kiva olla täällä.
2: No mikä fiilis?
1: Siis aivan sairaan hyvä fiilis. Tänään tuli uusi biisi ja ehkä kaikki artistit aina sanoo näin, mutta se on mun ura paras biisi, mitä mä oon toistaiseksi tehnyt. Niin voiko olla niinku muuta kuin hymynaamalla?
0: Ja me kuunnellaan se seuraavaksi, Rautaa biisi. Ja tätähän me tullaan nyt siis seuraavat viikot kuuntelemaan. Nimittäin eikö ole niin, että tää on siis virallinen MM-lätkä biisi?
1: Kyllä, eli MTVn virallinen kisabiisi, Rautaa!
2: No toihan on hieno.
0: No toi on hieno saavutus. Mutta mä sanon sulle, että tämähän on ihan kamalaa, kun ihmisellä ei näy nyt maikka.
1: Kyllä, mä nauroin tätä samaa. On se jumalauta. Mä saan nyt sen biisin sinne, niin nyt monta 100 000 ihmistä ei näe sitä sieltä, mutta,
2: no, mutta
1: kyllä
2: onneksi on,
1: ne katsoo.
2: Niin, ja onneksi on muitakin vaihtoehtoja, sitä näkee sitten niinku muualta, kyllä, myöskin MTV. Mutta hei, pakko kysyä sen verran, että onko niinku miettinyt sitä, koska kisabiisi on iso juttu, mutta myöskin kisabiisin menestyksen takana saattaa olla siis jääkiekon menestys. Tai siis silleen, että jos voitetaan vaikka maailmanmestaruus, niin jotenkin musta tuntuisi, että se biisi olisi niin kuin vielä enemmän, tiedätkö mitä mä tarkoitan? Silleen, että siinä jäisi tosi positiivinen fiilis.
1: Mutta toisaalta silloin, kun Suomi voitti ekan maailmanmestaruuden, niin kaikki hoilotti Den Gliederin. Mm. Että ei sekään ole sanottu, että onko se kisa, se niin kuin tavallaan, joka jää mieliin niistä kisoista, että onko se Suomen kisabiisi vai onko se vaikka Ruotsin kisabiisi, jos satutaan voittaa ne finaalissa. Että kyllä mä ajattelen niin, että hyvä biisi on hyvä biisi, ja sitten kun sulla on hyvä biisi, niin se voi, sit voi tulla hitti. Tai sitten ei.
2: Niin. Tuossahan on aika paljon, niin kuin, mitä voi, eihän me tiedetään, että mitä kaikki tähdet pitää olla kohdallaan. Silleen.
1: Se on just näin.
0: Hei, sulta julkaistiin myöskin esikoisteos nimeltä Comeback. Ja sä kerrot täällä aika raadon rehellisesti muun muassa. Sähän on tunnetuksi tullut TikTok-tyttöbändistä, mikä on siis niin kuin Suomen suurin tyttöbändi, mitä täällä on koskaan ollut. Eikä ehkä koskaan tulla saamaan vastaavaa. Ja teillähän oli kova haippi päällä. Sen jälkeen, kun sä oot lähtenyt soolouralle, niin se ei ole kohdellut sua ihan samalla tavalla. Sä oot ollut levyyhtiön palaverissa, juonut siellä kahvia ja sulle sanottiin, että se oli siinä.
1: Jep.
0: Ja sä oot kokenut aika rankkojakin fiiliksiä nyt niin kuin soolo-artistiuden myötä.
1: Kyllä, ja se on niin kuin, ei ole tullut helpolla, että jos silloin TikTokin aikoina oli vähän semmoinen olo, että vitsi, ansaitseks mä tätä niin kuin onnistumista ja suosioa, koska bändi kirjaimellisesti niin kuin räjähti ja käsiin. Niin täytyy sanoa, että tässä soolouralla ei ole tullut semmoista fiilistä, että jos Rautaa biisistä tulee ensi kesän kesähitti, niin mä en mieti, että ansaitseks mä sitä, koska jumalauta, on tehnyt sen eteen niin kuin 27 vuotta duunia, että mä löytäisin sen oman Petra Garganon ensimmäisen ison biisin, ja sitä kohti mä oon vaan mennyt. Ja välillä on meinannut heittää lusikat pöydälle ja hanskat tiskiin ja kaikki mahdolliset, koska on tuntunut siltä, että tämä on vaan niin vaikeaa, että mä en jaksa tätä enää. Mutta mikä on palauttanut mut aina musan pari on se tekemisen ilo. Että vitsi, kun se musan tekeminen. Mä voin siis henkisesti huonosti, jos mä en tee musaa. Se on mun terapia. Sitten kun mulla on huono päivä, mä meen keikalle, mä puran sen siellä laulamalla ihmisille ulos. Sitten kun mä saan ne hyvälle tuulelle, niin mä saan itse siitä niin kuin hyvän fiiliksen. Siis se on mun terapia. Että jos mä lopettaisin musan tekemisen, niin mä vaan voisin henkisesti huonosti. Että ain't going nowhere, että comeback on ja pysyy. Katsotaan nyt, pitää ainakin saada se 40 vuotta taiteilijauraa täyteen.
0: Hei, käydään kuuntelemassa sun uunituoren biisi, viime yönä julkaistu Rautaa. Ja sen jälkeen me tullaan käsittelemään Energyn aamussa nimittäin.
2: Onko täällä tukka nuotta sen?
0: No täällä voi olla vähän.
1: Väännetäänkö kättä?
2: Älä urheile tosi paljon.
0: Joo, niin urheile. Olen nähnyt TikTokissa. Mutta siis me olimme muutama viikko sitten Lööpeissä. Nimittäin mä omassa podcastissa sanoin, että minun mielestäni sinä olet tylsä reality-hahmo ja sä vastasit siihen omalla videolla. Käsitellään tätä hetken kuluttua. Sehän on se nyt, mitä kansaa kiinnostaa.
2: Ja tätä ei saa mistään muualla.
0: Ei saa.
2: Nyt mä otan popcornit esiin vaan tässä.
0: Mut laitetaan hyvä kisabiisi katos soimaan, niin meilläkin vähän tunnelma rentoutuu.
1: Saadaan siis kisat päälle.
0: Kyllä. Hei, Energyn aamussa uunituore biisi.
3: Uutta musiikkia Energyllä.
4: Ihan sama,

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Energyn aamussa Saarinen show. Siinä kuultiin uunituore biisi Betra Garganolta Rautaa.
1: Kyllä näin jo.
0: Kyllä näin jo. Nyt lähti Tampereen murre.
2: On, no niin sitä kuullaan sitten jo MM-kisojen
0: aikana. No kuullaan.
1: Olkoon loppuelämä.
0: Petra.
1: No?
0: 2 viikkoa sitten Nikotellen studiossa käsiteltiin suomalaista realitya. Ja mä sanoin siellä, ja edelleenkään mä en tuu pyytää anteeksi sulta, koska mun mielestä se ei ollut kovin paha, niin kun mä luin näitä sun kirjan, millaisen niin kun kohtelun säkin oot saanut julkisuudessa. Oot tosi nuorena tullut julkisuuteen, sua on kohdeltu vähättelevästi, niin kun varmaan isotkin ihmiset tuolla tiedätkö, alalla ja näin niin kun vähätellyt. Niin sitten periaatteessa, että mä sanon, että sä oot tylsä reality-hahmo, niin eikö se ole aika kesyilmassa?
1: Se on kesyilmaisu on, mutta ehkä sitten peilaten siihen omaan tilanteeseen, missä mäkin vaikka siinä hetkessä olin, kun mä ne lööpit luin ja on semmoinen tunne, että jumalauta, että mä teen mun elämäni parasta musaa. Mä oon mun uralla niin kuin mielenkiintoisimmassa ja innostavimmassa kohdassa ikinä ja mulla on silti sellainen olo koko ajan, että ketään ei kiinnosta. Niin se oli tavallaan semmoinen niin kuin kirsikka, tiedätkö, sen kermakakun päällä, että sitten niin kuin mä oon yhdessä suosituimmassa realitys, mikä tällä hetkellä pyörii, eli Petollisissa. Ja sit mä silti luen otsikon aamulla, kun juon siinä aamukahvia, että mä oon siinäkin jumalauta epäkiinnostava. Niin sit se tavallaan tuli semmoiseen hetkeen, että okei, että niinku mä taistelen kynsiä hampain, että jengi kuulis mun musaa, mutta ilmeisesti mä en ole tarpeeksi kiinnostava. Somessa sä seuraat jotain, tai Spotifyssa jotain lukuja, miten ne nousee tai miten ne ei nouse. Ja taas tulee semmoinen olo, että en ole tarpeeksi kiinnostava. Ja sit mä en ole Niko Saarisenkaan mielestä tarpeeksi kiinnostava.
0: Mutta sä sanoit tässä videolla, minkä sä teit, että mä en olekaan reality-tähti, vaan artisti, mutta kun sä meet, mä oon sitä mieltä, että kun sä meet Petollisiin, ja sitä en on edeltänyt aika monta realitya, sun on pakko myöntää, että sä oot viime vuosina ollut tosi monessa realityssa, niin ethän sä siellä periaatteessa edusta niin kuin artistiutta, tai tiedätkö sä niin kuin, enhän mä voi kommentoida sua Petollisen jakson perusteella, että millainen sä oot artistina, koska se niin kuin, eihän se peli ole sitä, että tehän pelaatte siellä niin kuin Petollisena tai uskollisena.
1: Se on ihan totta, ja mä oon todellakin kiertänyt tosi TV-ohjelmia, mutta siinä on se ero, että kun se mun pääasiallinen juttu on se musiikki, niin jos ei se olisi, ja mä olisin siellä niin kuin Petra Gargano muuten vaan, vaikka sometyyppinä, ja se olisi se mun juttu, niin mä väitän, että mä pelaisin eri tavalla. Että kyllä mulle on tärkeintä se, että mä oon koko ajan, pidän tosi tarkkaan huolta siitä, että mä oon oma itseni. Että vaikka pointti on pelata, vaikka pointti on valehdella, vaikka pointti on puukottaa selkää, niin mä haluan tehdä sen silleen, että mulla säilyy mun se oma integrity, koska se on tavallaan se mun artistikuva, mitä mä haluan ihmisille välittää. Ja se varmasti vaikuttaa myös siihen, että kuinka mielenkiintoinen tosi TV-hahvo minä olen. Ja fakta on, mikä pitää tähän vielä sanoa, että kyllä mä salaa toivon. Se on ehkä lapsellinen ja naivi toive, mutta mä salaa toivon, että kun meillä on niin vähän musamedioita, missä puhuu musasta, niin joka ikinen kerta, kun mä oon johonkin ohjelmaan lähtenyt, niin mä toivon, että jos edes yksi ihminen löytää mun musiikin tämän formaatin kautta, niin vitsi, miten siistiä. Herranjestas, mä oon nyt NRJillä tämän formaatin kautta puhumassa Rautaa biisistä. En ehkä olisi, jos sen olisi ollut Petollisissa.
0: Mutta eli sä myönnät, ja siis siinä ei ole mitään pahaa, koska sinähän et ole siis ainoa, tosi moni julkishan menee sinne nostattamaan uraa. On se sitten laulajuutta tai vaikka
2: someseuraajia.
0: Niin, mitä tahansa. Niin kun, eli meetkö sä niin kun sarjasta sarjaan periaatteessa, niin kun,

0: että sä haluat näkyvyyttä, jotta ihmiset löytäis sun musiikin?
1: Ehdottomasti se on se niin kuin yksi tärkeimmistä syistä, että mä menen sinne sen takia, että mä toivoisin, että jengi muistaisi, että vitsi, ai niin, Petra Garganus tekee tämmöistä musaa, käypä kuuntelee. Ja mun on mahdollisuus tavoittaa semmoisia ihmisiä, joita mä en ehkä keikalla tavoittaisi, joita mä en ehkä mun omassa somessa tavoittaisi. Ja sit se toinen syy, miksi mä meen johonkin tommoseen tosi TV-juttuun, on se, että se on musta hauskaa. Siis, että sen ohjelman pitää jotenkin niin kuin innostaa mua. Niin kuin myös puhuitte siinä ohjelmassa, että noi liksathan on ihan naurettavia. Mm. Että kun joku mulle just laittoi, että sä oot kiertänyt kaikissa näistä ohjelmissa, että loppuko rahat? Hei, oikeasti, jos se olisi rahasta kiinni, mä menisin muihin töihin. En menisi, tekisi musaa, enkä menisi tosi TV-ohjelmiin. Mä menisin kemistiksi jonnekin. Että sen ohjelman pitää inspiroida ja saada mut innostua.
0: Ja siis mullahan ei ole mitään vastaa siis niin kuin ihan oikeasti. Tähän oli vaan heitto. Ja mähän luettelin, tai sanoin siinä myös toisen ihmisen, eli mun tää niin kun lehdethän kutsui tätä purkautumiseksi, niin sehän nyt ei ollut oikeasti purkautuminen, vaan niin kun tällainen heitto. Mm. Mutta sitten mä niin kun mietin itseäni, koska muahan vaikka esimerkiksi nyt viime vuosina koitetaan brändätä niin kun, että mä olisin juontaja. Mm. Ja mulle on sanottu, että jos mä oon tosi paljon itse osallisena niin kun reality-sarjoissa, niin periaatteessa mua ei voida ottaa varten otettavana juontajana niin sanotusti, vaan silloin mut nähdään koko ajan vaan reality-hahmona. Niin onko sulla niin kun, ja mä en kysy tätä pahalla, mutta eikö sua pelota, että kun on niin monessa realitissa, että se periaatteessa kansa niin kun ajattelee sua enemmän jossain kohtaa jopa reality-tähtenä kuin artistina, vaikka sä haluaisitkin vain ja ainoastaan olla niin kun artistitittelillä?
1: Pelottaa, toi on todella hyvä kysymys ja todella hyvä pointti, mitä mä oon punninnut älyttömän paljon, koska se musiikki on se mun kore ja se on se mun sielu ja sydän, mitä mä haluan tehdä. Ja sitä mä oon niin kuin miettinyt tosi paljon. Ja sitten toisaalta, miksi mä oon näissä ohjelmissa ollut, oli se, että en mä silti saanut olla oma itteni, kun mä olin aina TikTokin Petra. Mm, mm. Eli tavallaan mä oon koko mun uran ollut se TikTokin Petra, niin mä oon kelannut ja perustellut itselleni niin, että esimerkiksi Selviytyjät, missä ollaan aika riisuttuna siellä autiona saarella kirjaimellisesti, niin se on paikka, missä mä voin näyttää, että kuka on Petra Gargano. Se on paikka, missä mä voin näyttää, että millainen ihminen mä olen. Se on se syy myös, miksi yksi syy, minkä takia mä kirjoitin ton kirjan, että ihmisillä on joku käsitys siitä TikTokin Petrasta, mutta niillä ei ole hajukaan, kuka se laulaja siinä oli tai kuka se Petra Gargano on. Ja siihen mä koen, että noi telkkariohjelmat on ollut mulle väylä näyttää, kuka mä oon. Mutta se riski siinä on just se, että sä profiloidut jotenkin semmoiseksi hömppätyypiksi tai semmoiseksi tosi TV jotenkin karikatyyriksi. Mm. Ja sitä mä en tietenkään toivo, koska musa on mulle aina se ydinjuttu.
0: Hei, nyt sitten vielä rehellinen viimeinen kysymys. Meillähän loppuu pian tässä aika, mutta mennään sitten somen puolelle ja siellä tehdään kaikkea hassua vielä tämän jälkeen. Mutta, ja no, sehän istui ihan hiljaa.
2: Mulla on suu tänne popparille.
0: No, sinä rauhoitun nyt. Niin, vielä sitten tällainen kysymys. Eli kun, ja siis niin kuin ymmärsinkin sun siitä, kun sä teit sen videon, ja se on todella hyvä, niin kuin tässä sun vastauksessakin, että sä haluat, että ihmiset ei unohda, kuka sä oot ja että näkee, niin nyt niin kuin huomaatko oikeasti sitten vaikutuksen, kun oot vaikka nyt ollut niin kuin tuoreella petolliskaudella, nythän sut äänestettiin jo pois siitä, mutta olit kuitenkin pitkään siellä, niin huomaatko sä niin kuin, että jengi löytää sen aikana sitten enemmän sun musiikin? Kuunnellaanko sitä enemmän oikeasti sinä aikana, kun se TV-sarja pyörii?
1: Joo, ja se näkyy eniten ehkä mun somessa, että tavallaan sinne someen tulee seuraajia ja sitten kun mä teen sinne musa sisältöön, niin ne niin kuin altistuu sille vähän niin kuin väkisi. Ja semmosena sen huomaa, että keikan jälkeen, kun ollaan jossain yökerhoissa, niin parikymppiset mimmit pyytää nimmareita. Siis että mä väitän, että he ei välttämättä muista TikTokin biisejä ulkoa. Tai ehkä yllättävän moni kyllä
0: kaikki
1: muistaa.
0: Kaikki muistaa.
2: Ne on noussut hei uudestaan.
0: Niin on.
1: Niin, mutta et se, että semmoiset ehkä tietyt tyypit silleen bongaa, että hei toi oli siinä. Mm. Ja semmoista tietynlaista tunnettuutta minuna eikä TikTokin Petrana, niin sitä mä koen, että mä oon ehkä
2: eli sä
1: oot
2: siis tehnyt oikein ratkaisun?
1: Toistaiseksi ainakin.
2: Eli sä tuut menemään muihinkin ohjelmiin?
1: Ja mun pitää vaan kysyä Nikolta neuvoja, miten ollaan mielenkiintoisia. Mutta se mun täytyy sanoa, että jos tässä maailmassa ja tässä maassa on niinku mielenkiintoinen tosi TV-hahmo, niin se olet kyllä sinä, Niko Saarinen. Että et sä tuot kyllä, saat meidän perheen istua kotisohvalla telkkarin ääreen, jos sä oot jossain mukana.
0: Hei, ihana kuulla. Ja mä annan sulle siunauksen. Mene kuule muihinkin ohjelmiin.
1: Voisitko pitää jonkun kurssin?
0: Ei. Mutta toi on niin kuin, mun mielestä ton, sun takanahan on niin kuin, sä oot ajatellut selkeästi asiaa ja miettinyt ja pohtinut niin kuin, ja sulla on oma agenda ja sä ajat sitä.
1: Näin on.
0: Ja sitten taas niin kuin summarum maarum, niin ehkä tuokin lööppi, missä me roikuimme sun kanssa, niin ehkä sekin...
2: Se oli promoa.
0: Se oli promoa.
1: Se oli täydellistä promoa. Vitsi, kun sä olisit tehnyt sen 2 viikkoa myöhemmin, kun tää biisi tuli vasta tänään.
0: Hei, ihanaa Petra, että sä olit meidän vieraana ja ihanaa, että suostuit tulemaan. Ja mulla ei oikeasti ole sinua niin kuin ihmisenä mitään vastaan. Ja niin
1: samat
0: kuin,
1: sanat.
0: Susta säteilee semmoinen energia. Sä olit oikeasti aidon iloinen tässä, kun istuit. Niin ihanaa, että tulit.
1: Kiitos.

0: Energyn aamustaarinen show. No, suru-uutisia.
1: On, todellakin suru-uutisia. Hetken ainakin.
0: Niinpä.
1: Että tässä on ollut kovalla koetuksella henkinen jaksaminen. Mutta katsotaan.
0: Niin, mistä ihmeestä on kyse, niin Hugo ja Kosti taulut ja sen jälkeen ilmoitusluontoista asiaa.
2: Energyn aamustaarinen.

0: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juicy Energyt nyt kaupoissa.
1: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Se auton vaurio korjaamo
9: Incar.fi. Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: Incar.fi.
10: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
12: Energillä soi.

0: Energyn aamuus, Saarinen Show. Ja näin on perjantain ekstra lähetys. No ei tää nyt mitenkään ekstra ollut, mutta oli meillä paljon tapahtumaa.
1: Oli ja erityislähetys, kun Marikin on ollut Kööpenhaminassa.
0: Kyllä. Ja maanantaina Energy aamu jatkuu aamu 7, mutta ilman yhtä meistä.
1: Joo, mä jään isyysvapaille nyt sitten tänään. Munhan piti jäädä ensimmäinen päivä kesäkuuta, mutta nyt on sellainen tilanne, että kotona on ollut niin rankkaa, että ihan oman jaksamisen ja puolison jaksamisen ja kaiken niin kuin hyväksi, niin tein tämmöisen ratkaisun, niin mä jäin nyt niin kuin hetkeksi pois.
0: Kyllä.
1: Ja käytän sitten isyysvapaata ja sitten teilläkin on kesäloma, niin sehän mä käytän myös sen siihen ja elokuussa palaan sitten takaisin.
0: Kyllä, eli olemme nyt monta kuukautta ilmassa. Mulla tulee vähän haikea olo.
1: Tuleeks?
0: No tulee nyt, mä tajusin sen, että me ei me istuta tästä nyt muutamaan kuukauteen enää yhdessä.
1: Kyllä. Ja vaikka toikin on tiedetty, siis niin, tässä ei puhuta nyt kuin parista viikosta,
0: ei
1: kun
0: puhutakaan.
1: Mä olisin, mutta se on just näin, että se vaan tulee sitten niinku yhtäkkiä. Mutta täytyy kyllä sanoa, nostan hattua kaikille esimerkiksi yksinhuoltaja perheille, niin on toi kyllä rankkaa. Tai tietenkin riippuu varmaan, että minkälainen lapsi on kyseessä, mutta kyllä meillä kotona on ollut... On henkisesti ollut aika raskasta. Ja siihen vielä niin kuin työt päälle, niin se pitää tiedostaa itse, että milloin alkaa niin kuin kynttilä ole palannut.
0: Eikö se ole juuri näin? Ja me teemme aamuradiota niin, että se ei ole varmaan kellekään meille niin kuin ykkönen, vaan aina tulee se oma jaksaminen ja perhe ja läheiset siinä niin kuin ykkösenä. Ja sitten niin kuin tällaisia päätöksiä tehdään. Mun niin kuin sanoit, niin tämä on vain pari viikkoa ekstra.
1: Just näin. Ja niin, sitten vauvakin on siinä vaiheessa elokuussa, niin sehän on ihan eri tilanne, että nyt on alussa tarvitaan tosi paljon apua. Niin...
0: Voi olla, että on mennyt hullummaksi.
1: Voi olla, että täällä on vaihtunut siis studiot ihan kaikki.
0: Joo, ja juontajat.
1: Sinäkin jossain.
0: Joo, jolla istuu nostalgiaradiossa.
1: Voi olla, ei koskaan tiedä.
0: Ei voi koskaan tietää. Mutta hei, Nouseainen, me toivotetaan sulle koko Energyn perhe ihan järjettömästi onnea ja tsemppiä nyt jatkoisyysvapaalle. Ja...
1: Kiitos.
0: Me nähdään sitten elokuussa.
1: Niin nähdään, mutta kyllähän mä tuun tänne teille näyttää vauvaakin, kun saadaan tässä niinku hänetkin silleen, että nukkuisi edes joskus ja niin. Lopeta suutamisen.
0: No sehän tuo mulle hoitoa, eihän mun taloudesta ei nukuta koskaan.
1: Ai niin totta, siellä euroviisut pauhaa yötä päivää.
0: No nimenomaan justiinsa. Hei, me toivotetaan nyt oikein ihanaa perjantai, ja sitten maanantaina Energy aamu jatkuu normaalisti, silloin saadaan Mari sitten Kööpenhaminasta tänne ja nousee aina sitten elokuussa taas äänessä.
2: Kiitos.
0: Anteeksi.
2: Ja näkemiin.
3: Energyn aamu.

0: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: Näin on.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onks tää oikee?
2: Ai mikä?
1: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
1: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
1: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
1: Ai jaa, hienoa.
3: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
6: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Se on mammutti, se talon hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
11: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Moi Reijo!
6: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
7: Koska mä oon Reijo.
6: Reijo? Mitä tää nyt on?
7: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
6: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
7: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
6: Mitä? Oot ihan täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: äänen. Siis ton pienen sivuäänen.
1: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
0: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
1: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
0: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
6: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
4: Ostatko taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Moi.
7: Nyt on kovat pailut! Lähde mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
5: easy ja nauti edelleen. Kuule, Bondora. Ei ku Pirkitta.
6: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Ei kun mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Pirkitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
10: Joo.
9: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitä siihen sanot?
11: Mennään Powerparkkiin!
12: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
15: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
16: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
20: Ai sulle?
19: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
20: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
19: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
25: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €:lla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun. Tule puhiloon.
5: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on. On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkkiin.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
15: Clas Ohlson.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
18: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
19: Syö ranuja
0: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere. Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
18: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
20: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
21: Mistä sä oot sit noi ostanut?
22: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
21: Noni, lähetäänkö laivaa?
23: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Saisiko olla annos iloa ja väriä?
1: Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25% kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksen

0: esiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
1: Ei!
0: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En, tuun. Tule puhiloon.
4: Nimi.
5: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
4: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Mammutti-tari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Ikäfamilijäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Meet Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Tallinnaan vai Tukholmaan?
16: Ehittäis molempiin.
17: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
18: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Vesivek Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi, alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
0: Fonum, puhelinhuollot pikana.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.com.

0: Harny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formolinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
6: Marabu.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
15: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
16: Syö ranuja
17: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
14: Pa-da-pa-pa-pa.
18: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
19: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
20: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
23: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
24: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
25: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
1: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
0: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Puhilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhelimeen.
0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria. Grillattavat

0: Lillistä. Se kannattaa.
1: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttää omia insinööritaitoja.
6: Miten kävi?
5: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
6: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
7: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Kesän kovin festari viikonloppu koetaan Provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: meillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Vesivec Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee hampurilainen nyt 7,95.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
5: Älä puolustella.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
9: Ootsä muuten kattonut tiliä?
8: En. Miksi?
9: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
8: Ai mitkä?
9: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
8: Ai joo, vähän hienoa.
9: No eks niin?
10: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
9: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
15: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
16: Marabu.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: taas. Pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
7: Joo.
6: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Mennään Powerparkkiin!
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Moi moi, kuultavina hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
15: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
14: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Market.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hot hitit.
1: Energy. Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda Leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinä.

0: Äkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
9: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita, osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
10: Syö ranuja
11: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
12: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25% kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Ja juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Mähän on siis fiksailu. Korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No, kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä. Vaan Koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Niin, rakas?
10: Ootsä vielä Prismassa?
9: Olen.
10: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
9: Mitäs nyt niin?
10: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
9: Neljäkös niitä lapsia oli?
10: 5.
9: Just, eli iso trampoliini.
10: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
9: Selvä.
10: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
12: Kaikkea on.
13: Tän Rautanetti tulee hyvin viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mene Rautanetti. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, panelii, laattaa seiniä ja lattiat uusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mee vaan siinä lähimpään Rautanettiin. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa.
14: Rautanet.fi.
15: Nimi?
16: Rayo. R-A-Y-O.
15: Mm-hmm. Status?
16: Ihan täynnä ääntä.
17: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
18: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
2: vaasansähkö.fi.
9: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. InstruDays. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
20: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
22: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
23: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
24: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
23: Incar.fi.
25: Are you ready?

0: 2:30 perjantai Energyllä.
1: Aamulla tuntuu, että maanantai, mutta kyllä se on perjantai.
0: Kato, sun äänikin kulkee.
1: Jaa.
0: Kuumaa.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Zara Larsson ja Lush Life Energy. Se on muuten perjantai numero 2 tälle viikolle.
1: Niinpä kuin hassuu. Aha, mulla oikeasti oli semmoinen, että miten nyt viikko alkaa taas alusta, mutta eipä se alakkaa.
0: Sä sanoit tossa, kun sä tulit tänne studiolle, että susta tuntui vähän aikaa, että on maanantai.
1: Joo, tää on todella hämmentävää. Ja mulla varmaan oli semmoinen viikon aloitus, joku ihme lopetusmeininki eilenkin, kun sai tosiaan tämän ylimääräisen vapaapäivän. Oli aikaa, olin kotona, turpakii, että mun ääni palautuu.
0: Etkö muuten sanonut koko päivän aikana mitään?
1: En sanaakaan.
0: Eikö se ole vähän outo fiilis?
1: Se oli tosi outoa. Joo. Mullahan sitten pää sekos siitä. Aloin siivoamaan kuule aivan vimmatusti. Kunnon kevät siivoisi ja mulla iski joku tämmönen, että nyt juman kekka. Koko elämä uusiksi. Mä en tiedä, tuleeko sulla tämmöisiä hetkiä?
0: Ei, kun toi on jotain sellaista, mitä mun tyttöystävä saa aika usein. Onko toi niinku naisten homma ehkä sit enemmän, että kaikki uusiksi?
1: No musta tuntuu, että tää on vähän semmoista mimmiajattelua. Me yhtäkkiä tulee silleen salama kirkkaalta taivaalta tai just se joku ylimääräinen vapaa päivä, kun sulla on vähän omaa aikaa. Sitten alkaa miettimään, että no niin, vaatekaappi siivotaan ja koko tyyli uusiksi. Haluan tilata uusia.
0: Halpaa.
1: Joo, koko kämppä uusiksi sisustetaan, laitetaan, jopa ehkä muuttoa suunnitellaan. Oma persoonakinhan tässä pian uudistuu.
0: Niin, ja sit monesti on kans tää aika perus, että laitetaan hiukset uusiksi. Sullahan on nyt uusi tukka.
1: Se on jo hoidettu.
0: Ai, se oli jo viime viikolla.
1: Se oli jo oikeana maanantaina. Niin nyt sit peräs kaikki muu. Ja kalliiksi tulee toi kotona oleskelu. Siksi sen yleensä on hirveästi kotona.
0: Superkalliiksi tulee, mutta se mikä ilouutinen tossa saatiin, että kun Riikka hommas tossa muutama viikko sitten, nyt taitaa tulla jo 4. viikko about täyteen.
1: Sä oot ihan laskenut päiviä.
0: No kyllä, mä oon odottanut, että milloin mä saan raportin tästä, kun mähän siis suosittelin Riikalle tällaista sähkömoppia.
1: Aivopesit mut siihen suorastaan.
0: Ja se sulla on siis kestänyt todella kauan saada se sähkömoppi käyttöön. Kaiken näköistä selitystä on löytynyt. Nyt sä oot käyttänyt sitä.
1: Joo, eilen pääs poika hommiin. Eli
0: poika?
1: No totta kai hän on poika.
0: Onhan poika.
1: Nimi pitää keksiä, mutta olipa kuule mukava moppailla. Taidan tehdä useamminkin nyt tätä jatkossa.
0: Mutta toi on hauska, että mähän siis todistan jatkuvasti tuommoista, että kaikki uusiksi tyyppistään. Se tulee todellakin kalliiksi, koska esimerkiksi meillä on tällä hetkellä kotona semmoinen tilanne, että mun puoliso haluaa ostaa asunnon, ja se ei ole todellakaan mitään halpaa. Ja sitten kun hänellä on se vähän samantyyppinen kuin sulla, että sen pitää, näiden asioiden pitää tapahtua tosi nopea.
1: Se pitää saada heti.
0: Joo, mutta kyllä varmaan jokainen ymmärtää sen, että asuntoja ei osteta silleen niin kuin tosta noin vaan. Pitäisi vähän miettiäkin.
1: Toi ihan next level HC-uudistumista. Mulla se on sitä, että sain vihdoin päätetty, millaisen maton haluan tilata. Mulla on 2 vuotta ollut kämppä ilman mattoa.
0: Niin, mutta tiedätkö, mä en tykkää edes matoista.
1: No niin, on vähän turhia. Mä yritän nyt olla parempi ihminen, että mulla on sähkömoppia matto kotona.
0: On ihan next level elämää sulla. Hei, Energyn perjantai-iltapäivä lähtee tästä käyntiin. Kotsekataan vähän viraaleja, muun muassa Euroviisuja, ja sitten meillä on tulos myöskin kuumottava perjantai-puhelu. Sä soitat muuten
1: voi
0: tänään.
1: Voi saakeli.
0: Olivia Rodrigo. I know.

0: Huomenna!
1: Huomenna Suomi ottaa 5-voiton.
0: Ai vitsi, mua jännittää.
1: Muakin jännittää ihan sikana, mutta tiedäks, nyt on lisää merkkejä ilmassa, aika vahvojakin tämmöisiä jopa taikalukuja, että miksi me oikeasti saattaa hyvin todennäköisesti huomenna voittaa.
0: Riikka avaa tätä kohta vähän tarkemmin, mennään viraaleihin. Lisäksi eräs Energyllä soiva artisti on lähestynyt Rihannaa bileissä. Ja nyt tämä artisti avautuu julkisesti somessa Rihannan käytöksestä. Kuka artisti on kyseessä ja millä tavalla Rihanna on käyttäytynyt? Tästä on isot keskustelut käynnissä tuolla viihdemaailmassa tällä hetkellä, niin mepä avataan tätä kohta. Postmaloni Better Now soi kuitenkin eka ja ahti.
2: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
5: Ei.
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: On paras paikka päällä maa.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot.
12: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkkiin.
15: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalla?
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hei, pst! Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti!
7: Okei!
8: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
10: Missä muurahaiset syö?
11: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
15: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: ahtii Hit Music Onlylla Energyllä. Justin Bieber, Beauty and a Beat, vanhaa kamaa soitellaan heti seuraavana. Mutta mistä viihdemaailma tai viisumatot puhuu?
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
2: Ja viisufinaalia kohti isosti mennään. Euroviisufinaali tosiaan huomenna kello 22. Ja sieltähän se voitto tulee, eikö tuukki?
0: No kyllä nyt vahvasti siltä näyttää, mutta on aina tämä, että kun liikaa jotenkin tuudittautuu siihen, että kyllähän me voitetaan, niin sitten tulee kypärää. Niin mä koitan vähän vielä hold your horses.
2: Itsekin yritän, mutta on ihan mahdotonta, koska koko ajan tulee vaan lisää hyviä merkkejä sen suunnilta. Me ollaan, tai Linda Pete on ennakkosuosikkeja, vedonlyöntikertoimet on sinne voiton puolelle. Ja nyt esiintymispaikka, tämähän lyö sitten viimeisen niin kuin hyvän naulan sinne meidän arkkuun. Nimittäin Linda Pete esiintyy paikalla 17. Tämä on tismalleen sama kuin Lordilla 20 vuotta sitten.
0: Ja eikö tässä on niin, että Euroviisun tuottajat on päättänyt tämän paikan?
2: No näin se on.
0: Miksi ne on päättänyt just ton paikan?
2: No ne on halunnut se voittopaikan meille.
0: Ihan sairast. Lordihan tulee esiintymään myöskin tossa finaaliseksi, niin?
2: Niin tulee.
0: Tästä tulee crazy.
2: Tämä tulee olemaan ihan hullua. Ja myöskin vedonlyöntikäänteitä on tapahtunut eilisen semifinaalin jälkeen. Ja tämä oli mun ennusmerkkien mukainen. Joo. Nimittäin sanoin, että yksi mun suosikki heti Linda Peten jälkeen on Australian Delta.
0: Joo.
2: Ja sieltä noustiin vedonlyöntikertoimilla nyt sijalle 11.
0: Okei. Okay,
2: joka on siis toiseksi suurin. Kaukana meistä Suomesta tietysti. Kaukana. Meillä on 38, mutta Delta on siellä nyt toisena, niin kuin että hän olisi kakkossijaa pitävä.
0: Ai jaa, mitä Kreikalle kävi?
2: Kreikka tipahti sijalle 10.
0: Mitä?
2: Vedonlyöntikertoimissa.
0: Mitä toi on mahdollista? Mitä sitten esimerkiksi Tanska?
2: No ei ole kuule nyt mulla tässä, kun okay. Kakkossia no, ja niin, ykkössia.
0: No, niin. No mutta huomenna selvii sitten, huomenna miten tässä käy.
2: Ja Havis Amanda Patsashan on siellä jo laitettu suojaan turva-aidoilla.
0: Onko se suojattu?
2: On. Joo. Torilla ehkä nähdään.
0: Todennäköisesti nähdään siellä. Mennään myöskin Yhdysvaltoihin, jossa artisti Thailan TikTokit on aiheuttanut aikamoista keskustelua. Nämähän on siis varsin filtteröimättömiä nämä Thailan TikTokit. Ootko kattonut niitä?
2: No vähän tossa vilkaisia. Onko hän jotain pössytellyt siellä?
0: Siis tosi erikoista kamaa. Ja Taila kertoo uusimmassa TikTokissa tilanteesta, jossa hän oli nähnyt Rihannan Met-gaalassa ja kävellyt sitten Rihannan luokse jutellakseen Rihannan kanssa, koska hän fanittaa Rihannaa.
2: Niin kuin me kaikki.
0: Niin. Rihanna sitten sanoi Thailalle, että mun mies odottaa mua ja sitten hän vaan poistui paikalta siitä saman tien. Ja Taila sanoi sitten, että hänelle tuli tästä niinku tosi kiusallinen olo. Ja tämä Thailan ulostulo on nyt sitten aiheuttanut iso keskustelu, että oliks Rihanna tuossa tilanteessa tosi tyly? Eiks Rihanna pidäkää Thailasta, mutta moni myös puolustaa Rihannaa, että Riri ei ole todellakaan mikään mean girl, vaan hänellä oli vaan kiire.
2: Hei, ei sappi siellä odottaa, niin kyllähän silloin mennään. Ja sanonpa vaan, että jos Rihanna sylkäsisi vaikka mun päälle, niin mä olisin maailman onnellisin.
0: Niin, ja nyt jos me pystytään edes niinku vähän miettimään sitä tilannetta, että sä oot Rihanna.
2: Hän on kuitenkin selittänyt siinä, että mihin hän olisi voinut olla vaan hiljaa ja kävellä pois.
0: Mut mieti se tilanne, että sä meet johonkin bileisiin, sä oot Rihanna. Kaikki haluu sulta jotain. Kaikki. Sulla on ensinnäkin tosi kiire aikataulu. Kaikki haluu sulta jotain. Ja sit tulee se yksi tilanne, missä joku tulee vähän jauhaa sunkaan. Ja sä et vaan pysty fokusoimaan. Sun menee varmaan pää ihan sekaisin tollaisessa tilanteessa. Ja sit sä oot vaan silleen, että mun on pakko mennä nyt mun miehen luo. Ja sit sut ajatellaan, että hei, sä olit tyly.
2: Ei, rakas kultamussukka siellä, niin kyllä täytyy mennä.
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Homewrecker Summer Energyn perjantai-iltapäivää. Tekis mieli sanoa, että viikon paras päivä, mutta kun tää on jo toka perjantai, vähän niin kuin.
1: Mutta on tää se aito on aina parempi.
0: No, sä oot ihan oikeas.
1: Joo, peikki perjantai, että sekoittaa vaan pasmoja.
0: Tunnusta pois kabaa, pelaillaan tai peliä pelaillaan ja laitapa WhatsAppiin tulemaan sun oma tunnustuksesi. Ja tiedätkö, aihe ihan vapaa, voit laittaa mistä vaan. Meillä on tosi makea palkinto. Meinaa sinä ja friendis Mintun Energy Live keikalla täällä Energyn studioilla. 26. päivä tätä kuuta Minttu tulee heittämään keikan tänne Energyn studioille. Lippuja voi ostaa mistään, mutta sä voit voittaa ne täältä.
1: Kyllä, tunnusta pois ja me voidaan aloittaa. Mun tunnustus nyt tähän perjantaihin, että oon pokannut entisen säädön parhaan kaverin.
0: Toi on paha.
1: No onko?
0: On se mun mielestä.
1: Kyllä se vähän laittomalta tuntui, koska tää pokaus tapahtui vielä bileissä, missä tää entinen säätö oli paikalla.
0: Hyi, ku on paha! Okei, nyt kuinka diippi säätö oli kyseessä?
1: Eli... Kyllä hänelle alusta asti kerroin, että muista sitten, että me ei ruveta seurustelemaan.
0: Niin, no, mutta konta kertaa te näitte?
1: No kyllä me siinä kesä pyörittiin, mutta koko ajan toitotin hänelle, että ei, mutta kato, sit kun näki sen kaverin, niin oli se, että saako vaihtaa?
0: Niin, no mietitpä toi omalle kohdalle.
1: No ei mua haittaisi, jos joku haluaa mun kaverin mieluummin, niin siitä vaan.
0: Ihan varmana haittaisi, jos saisit kehittänyt jotain tunteet jo.
1: No en kehitä.
0: Okei.
1: Okay. En kehitä, jos sovitaan, että ei kehitetä.
0: No oli toi aika raju, mulki aika paha. No. Mä oon perunut treffit joskus, koska mun piti mukamas suunnitella TCT:n haastattelua. Mä vien sut rannalle ja sit...
1: Ja luoran baan alle. No oliks se tulossa sulle haastikseen?
0: Oli tulos haastikseen, mutta mun friendit oli vaan silleen, että eihän kukaan peru mitään sen takia, että TCT on tulossa.
1: TCT:ltä. Toi on melkein sama kuin se mun Packed House. Että mulle tehtiin oharit Packed House-finaalin
0: toi
1: takia.
0: On sama tyyppinen.
1: Ja sama tyyppinen. Allu senkin rontti.
0: Mutta tämmösiä voi laittaa tulee ja siis aihe ihan täysin vapaa. Nyt näistä tietysti tämmöisistä tunnustuksista mehän palkittaa sitten me lipuilla.
1: Totta kai palkittaisi. Pistettiin itteemme likoon ja rekaalle.
0: Save My Love, Kygo Khalid, JVG:n rehellisesti. Ja sen jälkeen, Riikka, oot sä valmis astumaan perjantai-puhelun maailmaan, koska mulla on sulle tehtävä.
1: Työnnyn vielä isommin rekanalle siis.
0: Kymmenisen minsaa ja tää kuumottava tehtävä selvii.

0: oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
1: Energy. Hirveen Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Moi.
10: Moi. Nyt on kova bailu!
9: Okei.
10: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Nimi?
13: Reijo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
14: Älä puolustella.
13: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Reijo.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
21: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
22: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
23: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
24: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
25: Ehittäis molempiin.
26: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
24: Nonni, lähetäs laivalle.
27: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
28: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
29: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
30: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
31: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Energin perjantai-iltapäivää. Riikka, rupeatko sä olemaan valmiina?
1: Sykkeet alkaa taas kohota. En ole valmis.
0: Me mennään kohta.
1: Tulee aika mielenkiintoinen kähisevä puhelu.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
0: Joka perjantai soitellaan erittäin kiusallisia puheluita jonnekin päin Suomea. Viime viikolla se oli mun vuoro ja kappas tällä viikolla.
1: Kappas.
0: Se on sun vuoro.
1: No niinhän se on.
0: Joo.
1: Se on joku tosi ihana tehtävä mulle.
0: No tää on kiva. Sä oot tämmönen niinku alastomana kekkuloiva tyyppi.
1: Mitä?
0: Joo. Ei se nyt varmaan niin kaukaa haettu oo.
1: No okei.
0: Sä oot tämmönen alastomana kekkuloiva tyyppi. Mikä tää on? Nudisti, naturisti? Mitä
1: naturisti näin? Taitaa olla se. Joo. Oikea termi.
0: Veri naturel, niin sä haluut kattoa MM-kisoja, lätkän MM-kisoja nakkena sohvalla. Mutta sä totta kai haluut uuden sohvan, niin sun pitää tietysti soittaa jonnekin.
1: Totta kai.
0: Soffaliikkeeseen soittelet, joo. Soitat soffaliikkeeseen ja kerrot, että haluisit tulla alasti koeistumaan sohvia.
1: Aivan.
0: Joo. Miltä sitä kuulostaa?
1: Veikkaan, että lupaa ei myönnetä. Tai no ei sitä tiedä, miten millainen asiakaspalvelija sieltä vastaa.
0: Joo, mutta sä oot sitkeä. Sä jankutat.
1: Nälkäinen sinkku mies toivon mukaan.
0: Joo, mutta sä jankutat. Sä haluat tulla tänne. Joo.
1: Haluan tulla alasti.
0: Tehänpä niin, että Alex Warren Fever Dream, Lil Nas X, That's What I Want soi heti tän Draculan jälkeen. Ja sen jälkeen sä saat soitella. Siis, tää on puhelu, tää sun pitää kuulla. Mennään tähän kohta. Semmoinen vartti about.

0: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Niin, kultsi?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Joo.
4: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
3: Mikäs siellä on tilanne?
4: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
3: Että oikein lapasesta.
4: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
3: Tuon.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin. Paljon.
3: 149. Tuukko hakee?
4: En.

0: Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Moi!
8: Nyt on kova pailu!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

Tee Bossi päätös. Pyydä tarjous Bosch lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Lil Nas X Energyn iltapäivään. Holly Humberstone ja To Love Somebody, Mintun Everest, ja näitä soitellaan heti tuossa seuraavana. Hitti velhokin kulman takana 500 euroa, about 10 minuutin päästä täällä jaossa.
1: On kaikkea kivaa, mutta ennen sitä vähemmän kivaa mulle.
0: Pääset soittamaan maailman ehkä kiusallisimman puhelun tämmöiseen soffaliikkeeseen. Sähän oot tämmönen niinku alastumana kekkuloiva tyyppi.
1: Niin olen.
0: No ainakin nyt oot vähän aikaa. Ja tota, sä haluut katsoa Lätkän MM-kisoja nakkena sohvalla ja soitat soffaliikkeeseen ja kerrot, että olisi kiva tulla kokeilemaan.
1: Tiedäks, mua oikeesti pelottaa, että mun pokka ei pidä.
0: Ei kun sen on pakko pitää. Mietit jotain vakavia juttuja. Se menee pilalle, jos sä repeet.
1: Niin menee. Mutta sanotaanko, en pysty ottaa katsekontaktia suhun nyt ollenkaan.
0: Eikä tarvii. Me ei koskaan tiedetä, mitä näissä puheluissa loppujen lopuksi tapahtuu. Eli tässä on tietysti kaikki mahdollista. Voi olla, että tulee luuria korvaa, voi olla, että tulee huutoa. Ihan mitä vaan voi tapahtua. Laita sun veikkaus WhatsAppiin tulemaan. Jos luuri tulee korvaan, niin kauan kestää. Ota hyvä asento, Riikka.
1: No, niin hyvä kuin taas voi olla. Ja en ole alasti ehkä nyt täällä.
0: Ei, kun nyt otat kiinni siitä mikistä. Nyt mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Sohvata.
1: No Maikku täällä, moikka.
3: Moi.
1: Hei, mä etin uutta sohvaa ja mulla on tosi tarkkaan noi materiaalit, niin ajattelin, että soitan suoraan.
3: Joo.
1: Saan ehkä vastauksia, mutta kun mähän on siis naturisti. Niin, joo. Mikä olisi semmoinen hyvä materiaali niin kuin paljaalle iholle?
3: No meillä on noita semmoisia, missä on pellavaa seassa.
1: Niin, että hengittää myös sitten, että vaikka siinä olisi paljas ihokin, niin ei hikoile sitten.
3: Niin, kyllä.
1: Tulee kuitenkin nyt toi MM-lätkä alkaa kaikki, niin tulee kulutettua noita paljaita kannikoita siinä. Ettei
3: kyllä.
1: Ettei se hinkkaa ja hiosta.
3: Ja kyllä, no, mutta meillä on siis noita, meillä on niinku... No meillä on kankaita, meillä on tosi niin kuin iso valikoima, että jokaiseen malliin on kankaita, on niin kuin paljon erilaisia.
1: Onko nahkasohva ihan mahdoton? Tuleeko siinä sitten heti, että se iho sitten hikoaa?
3: No nahka on vähän, se on vähän toki se on sitten, jos on niin kuin lämmin, niin sitten.
1: Joo, tärkeintä, että siinä pystyy alasti kellimään, koska tosiaan, kun meillä ei kotona käytetä vaatteita, niin voikohan noit tulla testaa siis suoraan sinne teille, että miltä ne sitten tuntuu ihoa vasten alasti istuu?
3: No ehkä, mä en tiedä, ehkä alasti ei voi meidän myymälät kokeilla, mutta...
1: Mitä jos tulee just ennen sulkemisaikaa, sille, että siellä ei olisi muita? Viuhahtaa nopsaavaa.
3: Niin. No ehkä ei. Ehkä sortsit jalassa tai tälleen pystyy joku toppi päällä kokeilla, mutta...
0: Otetaanpa tässä kohtaa poikki. Me soitetaan Radio Energyltä ja testattiin.
1: Ihan kauheeta, anteeksi.
0: Sohva Shop, aivan mieletöntä asiakaspalvelu. Ja testattiin, että miten siihen reagoidaan. Miten sun pokka piti?
3: En mä tiedä. Täällä töissä kuulee niin outoja juttuja.
1: Millä,
3: että en mä ollut edes ihmeissä.
0: Siis mä olin ihan silleen, että miten hän vaan niinku jatkaa palvelua. Noinhan se pitää ammattilainen hoitaa sen noin. Mutta kyllä mä olin vähän ihmeessä, että wow.
1: Sä olit
0: joo. Et jossain vaiheessa tulee semmoinen fiilis, että haluaa ryhtyä nudistiksi, mikä se oli se
1: termi? Naturisti, mutta tämä oli niin hämmentävä, että kun mäkään eikä tiennyt, mitä tämä tarkoittaa, niin sulla varmaan kävi samaa, että tämmöinen luontoa arvostava.
3: Juu, mä mietin, että tarvii olla ekologinen materiaali.
1: Eikö just näin?
0: Hei, ihan mieletön. Mitä sä mietit muuten? Niin kun, oli kai nyt vähän mietiskelit, että mitä hittoa nämä nyt soittelee?
3: No vähän mietin, mutta kyllähän tähän kaikenlaisia puheluita tulee päivittäin, että...
1: Joo. Eli en ole ainut, joka haluaa alasti tulla kellimään sinne.
3: Ei, ihmisethän haluaisi jäädä yöksi kokeilemaan sänkyjä tänne.
0: Mitä? Oikeasti?
1: Siinä on meille idea seuraavaan puheluun.
0: Aivan mieletön.
1: Hei, kiitos niin
0: Sohva
1: paljon.
0: Sohva Shop Tuusula, kiitos tästä upeasta palvelusta ja mukavaa viikonloppua teille.
3: Ei mitään, kiitos teille.
0: Kiitos, moi.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.
0: Heräskö mielenkiinto tällaista tempausta kohtaan?
1: No kyllä heräs. Sanotaanko, että jos olisi ollut miesmyyjä, niin olisi ollut Maikkukin vähän tuhmempi.
0: Niin vähän sellaista pikkutuhmaa vaibia mäkin olisin.
1: Mä en halunnut häntä kiusaa.
0: Mutta hän oli mieletön.
1: Hän oli ihan super asiakaspalvelija.
0: Hitti velhoa tulossa. Semmoinen reilu 5 minuuttia, 500 euroa.

0: Ei ole pitkä aika siihen, kun Energy Live-artisti Minttu hyppää tänne Energyn studiolle heittämään yksityiskeikan.
1: 26. päivää liput voi ainoastaan voittaa.
0: Everest tosiaan siinä ja Allu ja Riikka täällä ja Viis Huntinen lyötäs tässä kohtaa pöytään 092 600 500. 500 euroa, miten käyttäisit Riikka?
1: No kyllähän se mihin vaan menisi viikonloppu edessä.
0: Maksasin laskuja.
1: Ne oikeasti mullakin menisi varmaan laskuihin.
0: Joo, sinne se menisi. Mätkyihin se menisi
1: mulle. Laskut, mätkyt, ruokakauppa.
0: Sun tehtävä on tunnistaa biisiklippejä ja kun sä oot niitä tunnistanut tarvittava määrä, niin me laitetaan se Viis Huntinen sinne sun tilille. Ja tässä haetaan nyt biisin nimiä, eli artisteja sun ei tarvii tietää. Ja eka klippi tulee tänäänkin olemaan tää. Aika ajankohtainen.
1: Kyllä kaikki tietää. Varmasti raikaa aika monella kisastudiossa.
0: 092 600 500. Jos sä tiedät, mikä ton biisin nimi on, niin ota nyt se puhelin käteen ja soita tänne. Joan End of Beginning soitellaan heti seuraavana. Ja sit Bibi Rexa End of... Mikä tää on?
1: New Religion.
0: New Religion, niinhän se oli. Mut soita nyt saman tien 092 600 500, jos sä haluat voittaa 500. Energy.
2: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
3: Toki.
2: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
3: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
4: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Isopää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
9: Tervetuloa Autokansanradion pariin. Autokansalainen linjoilla.
10: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
9: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
11: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä.
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona. Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
16: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
17: Miten kävi?
16: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
17: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
15: Incar.fi.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
0: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
0: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
0: Ei näin.
5: Aha.
0: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
0: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Missä muurahaiset pesii?
4: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
5: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Still Happier Energyn perjantai-iltapäivää.
1: Nyt jännittää nimittäin 500 potissa.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
3: No Juuso tässä, moro.
0: Moro Juuso.
1: Ai, miten menee?
0: Miten menee?
3: No mitäpä tässä, ihan hyvin. Nyt varsinkin kun pääs linjoille.
0: Joo. Niinpä. Sä olit heti ensimmäisenä tossa soittelemassa, eli viishunttinen on selkeästi mielessä.
3: No kyllä, näin olisi.
0: Mitä tekisit 500?
3: No kyllä se varmaan johonkin laskuihin menisi.
0: Mä luulen, että meillä on toi kaikki, toi sama kaikille. Niin, näin se vaan. Pakko ne on hoitaa, ei auta.
3: Näin on.
0: No Juuso, lähetään hommaa sulle viishunttista. Sun tehtävä on tunnistaa 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Jos sä tunnistat nämä kaikki, niin me laitetaan se viishunttinen sun tilille. Ja artistin nimeä sun ei tarvii sanoa, eli sano vaan biisin nimi.
3: Okei.
1: Homma selkeä.
0: Sä oot valmis?
3: Joo, kyllä mä oon.
0: Tsemppii Juuso haasteeseen. Me pidetään Riikan kanssa peukkui pystyssä. Kyllä. Eka klippi, se on tää.
3: Äitsä.
0: Jaa.
2: Abrakadabra, sehän on oikein.
0: Toka klippi, tää on nyt semmonen, mitä kukaan ei ole toistaiseksi vielä selvittänyt.
3: Onks tää Love on the Brain?
1: Yes! Juuso,
2: Velhon peukku.

0: pystyssä.
1: Hyvä Juuso! Äärimmäisen kovaa, loistavaa. Kukaan ei ole mennyt näin pitkälle vielä näiden biisiklippien kanssa. Kolmas klippi, Juuso, kuuntele tarkkaa.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.
3: As it was.
0: Velho peukku pystyssä.
1: Juus, mistä sä Juuso kaivoit ton? Toi on heti siinä biisin alussa.
2: Jep.
3: No on sen verran monta kertaa tullut.
1: Wow, Juuso.
4: Vedä vielä tää.
1: Neljäs klippi, Juuso.
3: Bang my head.
1: Mitä?
4: Mitä?
0: Kristallipallo nyökkää.
1: David, get on bang my head. Siinä on mukana Sia ja kumppanit. Fedi Wap muistaakseni. Ihan jäätävä. Mistä sä ton kaivoit?
3: Tätä on tuolla. Vuosia sitten kuunneltu.
4: Sä oot kävelevä jukeboksi
1: selvästi. Juuso on ihan liekeissä. Juuso, seuraava klippi.
3: Tää Mersi.
4: Kyllä.
1: Jumalauta.
0: Kristallipallo nyökkää.
1: Viisi klippiä selvitetty. Juuso, sä oot yllättänyt meidät kaikki ihan 100-0. Mites tää kuudes?
3: Minne vaan. Onko? Eikö tää TikTokin? Minne vaan.
1: Oikein! TikTokin minne
4: mitä
1: vaan.
4: Mitä hittoa, Juuso?
1: Mennään seuraamaan. Sä oot selvittänyt 6 biisiklippiä. Sulla on 4 biisiklippiä jäljellä 500 €. Juuso, mikä on tää biisi?
3: Read it.
0: Velhon peukku pystyssä.
1: Juuso, sä oot ihan kone.
4: Sä oot ihan kone.
1: Mitä hittoa tapahtuu? Juuso, seuraava klippi, 8. klippi, se tulee täältä.
3: Stupid girl.
1: Mitä?
0: Kristallipallo nyökkää.
4: Mä en usko.
1: Mä siis oikeesti, Juuso, sä oot lähes rikkaana tähän viikonlopun viettoon. Kyllä. Seuraava, 9. klippi. Juuso, ihan älytöntä meininkiä. Like
3: one dance.
1: No. Mitä hittoa?
4: Kyllä.
0: Velhon peukku pystyssä.
1: 1 biisiklippi jäljellä. Oh. Juuso, sä oot melkein voittanut itsellesi 500 €. Tää on jopa niinku, tää on epätodellista, että miten tää tapahtuu täällä. Juuso, mikä on tää?
3: Something just like this.
1: Ei oo totta, Juuso, 500 €. What the fuck?
3: Come on.
1: Mitä sä teit, Juuso? 500 €.
4: Hävyttömän huikea suoritus. Siis sä oikeesti vedit tän paremmin kuin kukaan ikinä. Tosta noin vaan, kakkosklipistä suoraan päätyy.
0: Energin hit

0: Hit music only.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Mäpäs kerron sulle jutu.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu. Sale.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonu.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonu. Puhelin huollot pikana.
16: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
17: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
7: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Cynical Two Colorsilta Energyn iltapäivää.
1: Hallu ja Riikka täällä perjantai vietos.
0: Kävin eilen ruokakaupassa, koska oli vapaapäivää. Yleensä vapaapäivänä me ostetaan kotiin kaikkea niin kuin herkkuu, sipsiin sun
1: ai
0: muuta.
1: Ai.
0: Mun mielestä se on aina semmoinen hyvä tekosyy.
1: Joo, ja nyt viikonlopuksi kaikki syyt, kisastudioita pystyy tänään ja huomenna.
0: Ihan parasta. Me oltiin tuossa aikaisemmin jo täällä viikolla käyty kaupassa ostamassa niin kuin ruoka-asiat tyttöystävän kanssa. Ja tää oli ihan tämmönen niin kuin herkkujen stokkausreissu.
1: Yes.
0: Pelkkiä herkkuja, kori täynnä. Menin sitten kassalle, löin tavarat siihen hihnalle. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, tää on nyt jotain täysin sopimatonta.
1: Sopimatonta?
0: Mä en voinut uskoa, että näin kävi. Ja tää on jotain sellaista, mitä on saattanut kyllä tapahtua monelle muullekin. Ja moni tätä ainakin miettii.
1: Tai pelkääkö jopa?
0: Jopa pelkää. Mm-hmm. Mm. Kuunnellaan pari biisiä. Ahti, siskojensen veli, Katy Perryn vanhaa kamaa, The One That Got Away, toihan trendailee. Ja tästä Taylor Swiftin Elizabeth Taylor. Ja semmonen kymppi minsa, niin mä paljastan, mitä siellä tapahtuu.

0: Energy.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
4: Mm.
3: A.
4: Mm.
3: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
4: Mm.
3: Mm.
5: Mmm, Marabou.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: No niin, lähdetäänkö laivalla?
13: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Are you ready?
20: Energy perjantai-iltapäivä.
21: Raipatti Rai, Allu ja Riikka täällä kuuteen.
20: Katy Perry and the One That Got Away heti tämän ahdin jälkeen. Sisko on se veli.

0: Lisää vanhoja biisejä, jotka trendailee. Katy Perry ja The One That Got Away Energyn iltapäivään. On muuten siistiä, että tällaiset vanhat biisit trendaa.
1: Musta on ihanaa, kun on tämmöistä nostalgia-aikaa. Ja kun tuota ruokakauppaa ilmeisesti mennään kohta sunkaan, kun tapahtuu jotain kauheita siellä, niin Sergei Hilmanin näin tuossa pari päivää sitten ruokakaupassa. Hän toivoi tuota biisiä, niin siinä nyt sitten soi Sergeille.
0: Terkut Sergeille, ja kävin tuossa tosiaan eilen helatorstaina ruokakaupassa. Koska oli vapaa päivä, me monesti vapaa päivisin herkutellaan kotona. Mun mielestä se on
1: kuten
0: kiva.
1: Kuten kuuluu.
0: Eks niin?
1: Parastaa.
0: Joo. Ja me oltiin jo aikaisemmin muutama päivä sitten käyty kaupassa ostamassa niinku ihan oikeat ruuat. Niin tästä kävi nyt silleen, että tää oli niinku ihan tämmönen niinku herkkujen stokkausreissu. Eli mulla oli pelkkiä herkkuja
1: ei
0: mukaan.
1: Mitään terveellistä tai oikeata ruokaa.
0: No ei. Menin siihen kassalle ja löin tavarat siihen hihnalle. Ja se mitä seuraavaksi tapahtui, niin tää on mun mielestä jotain täysin sopimatonta. Mut tää tapahtui. Se kaupan kassa rupesi kommentoimaan näitä mun ostoksia.
1: Ei.
0: Ai ai, taitaa makea hammasta kolottaa kommenttileispöytään.
1: Eikä sanonut.
0: Hei, ties. Mä oon ihan silleen, että niinku, mä en oikein tiennyt, mitä mä niinku olisin reagoinut tohon kommenttiin, koska se tuli tosi nopein. Mä olin vaan silleen, että joo, tänään herkutellaan.
1: Ja sä olit yksin niitten kaikkien
0: mä olin yksin niitten kanssa, mutta mä rupesin miettimään, että kun siinä oli tää ai. Niin eikö toi ole vähän semmonen, tiedät sä, tuomitseva?
1: Chot.
0: Silleen, että en mä halua, jos mä menen ruokakauppaan, niin mä en todellakaan tarvii mitään kommentteja jostain niinku ravinnosta ruokakaupan, tiedätkö, kassalla työskentelevältä tyypiltä.
1: Eikä saisi. Sama kuin siinä miettiäkö hakee. No, voisi sulla olla vaikka juhlat tulossa.
0: Eikö just tää?
1: Oisit heittänyt, että joo, meillä on isot kekkerit.
0: Koska mä oon monta kertaa miettinytkin sitä, että olisiko se outoa, että kun mä otan niitä tavaroita, just vähän epäterveellisempää tavaraa, että mä jotenkin niinku kommentoisin, miksi mä otin.
1: Niin, että pitää alkaa perustelemaan.
0: Niin.
1: Koska mulla itsellä tulee semmoinen pieni just syyllisyyden tunne vai mikä sä oot ajattelee, että mua nyt tuomitaan. Ei vaan se kaupan kassa siinä, vaan tiedäks takana tai edessä oleva toinen asiakas kattoo, että jaha, toi neitokainen ne osti vaan sit sokeria ja sipsiä sieltä.
0: Mä mietin ihan samaa tosi useasti. Ja kyllä mun on pakko myöntää, että kyllä mä kattelen ihmisten ostoksia kaupassa. En niinkään ehkä siellä käytävillä ihan hirveästi.
1: Mä kattelen sielläkin välillä.
0: Mä saatan silleen pikaisesti tsekata, mitä sulla on siellä korissa. Mm. En mä jää sitä niinku syväanalysoimaan, mutta kun siinä kassalla on aikaa, ja varsinkin jos siinä on pari tyyppiä ennen sua, ja sit ne on siihen hihnalle oikein niinku levitetty, niin kyllä mä katson, että sulla on tommonen ruokavalio.
1: Joo, ja sieltä saa vinkkejä välillä, että jos toista ostaa tosi
0: kaljaa.
1: Mulla pitäisikö munkin?
0: Vois tänään.
1: Niin, mut sitten kyllä siinä välillä tekee myös itse semmoista pientä tuomitsemista, että ai samalla niin. Lailla. Että,
0: Mut tiedätkö, kun mielessä tuomitseminen ei ole mun mielestä läheskään, tai sen ei ole mitään. Jokainen meistä käy mielessä vaikka mitä läpi.
1: Ihan siis tahtomattaankin.
0: Mut se, että mä menisin jotenkin niinku ventovieraalle ihmiselle sanomaan, kommentoimaan, että hei, sulla on muuta aika paljon hiilareit tossa korissa, että mitäs protsku?
1: Niin. Tai että nyt on vähän turhan monta bissää sulle kuulet tähän yhteen viikonloppuun.
0: Niin not gonna happen oikeesti.
1: Not gonna happen.
0: Mut tää tyyppi siis, hän on aikaisemminkin kommentoinut mun ostoksia. Mä ostin jotain tämmösiä nikotiinituotteita kerran ja hän rupesi jauhaa mulle. Sitten mä oon silleen, että hei bro, ei sun tarvii.
1: Kuule, vastaat sillä vaan, että mikäs terveyspoliisi sinä oot, että täskö vaihtaa nyt työpaikkaa.
0: Kuinka yleistä tää ylipäätänsä on, että ihmiset vähän zoomailee muiden tyyppien ostoksia ja hävettääkö omat ostokset joskus? Koska kyllä mun on pakko myöntää sekin, että kyllä mä välillä vähän häpeenkin.
1: Mulla vaikuttaa mun ostokäyttäytymiseen
0: niin?
1: Toisten katseet ja tuomitsevat katseet varsinkin, että sit meen. Toisaalta se on hyvä, sit tulee ostettua terveellisempiä juttuja.
0: Mutta ei se kuulu kenellekään. Alla. Ei se kuulu mun mielestä kenellekään. Tästä voi laittaa viestiä WhatsAppissa. Onko jotain tähän liittyvää? 050 500 1719, ja mehän käytiin tätä myöskin kyselemässä tuolla kaduilla, että tuleeks mietittyä, että mitähän porukka aattelee ja tuleeks katseltua muiden ostoskorea. Niin mennäänpä tähän tuossa vajaa kymppiminsan päästä. Tyla Zabalaris and She Did It Again ja American Girls Harry Styles. Ja itse asiassa ei nyt todellakaan kymppiminsa. Mennään semmonen 5-6 minuuttia.

0: American Girls, Harry Styles Energyllä, eli Golding ja Swaleyn kanssa. Save My Love, Kygo Khalid, näitä olisi tulossa. Hei, viikon paras päivä.
1: No näin se on, perjantai, raipatira. Ja tainapa itsekin mennä tästä herkkuostoksille sitten seuraavaksi.
0: Mähän sain tuossa helatorstaina vähän palautetta kassalta, kaupan kassan myyjältä. Kaupan kassan myyjältä.
1: Niin.
0: No joo, tajusit mitä mä meinaan. Niin tämmönen kommentti, kun mulla oli pelkkiä herkkuisiin hihnalla, että ai ai, sitäkö on herkkupäivä. Ja sit mä rupesin vaan miettimään, että oliko tää niinku, oliks mun liikaa herkkuja, että mikä juttu. Sitä rupeaa ylikelaa,
1: ei tiiäksä. Sais tolleen kommentoida. Tiedäks, toi on se syy, minkä takia en oo yhtä tuotetta koko elämäni aikana ostanut kertaakaan, koska mua pelottaa, että joku siihen kommentoisi tai kattoisi vähän silleen jaa.
0: No nyt paljastat kyllä.
1: Kondoomit.
0: Et sä ikinä ostanut kortsuja.
1: En, mutta mieti se tilanne,
0: mitä
1: kun menis kassalle. Ja eikö se nykyään pidä jostain kassan takaa pyytääkin vielä? Joskus yritin mitään vilkuilla, että missä niitä myydään. Ei näkynyt, mä piru vie, jos on siellä kassalla. Tässä mennä oikein kysymään. Ei,
0: jep.
1: Haluaisin sitä tätä kokoa ja näillä nypylöillä ja näin monta pakettia sit sieltä tulee. Jaa, on tänään semmonen ilta tiedossa.
0: Ei kukaan ole, kun voi kommentoida.
1: No mistäs tiedät?
0: No ei niin. Ja onhan toi vähän, me ollaan oikeasti aikuisia ihmisiä, niin kyllähän meidän pitää pystyä mennä nyt jo tässä kohtaa.
1: En tiedä, miksi se vieläkin. Pelottaisi toi kommentointi.
0: Niin, mä ymmärrän sen, että teininä hävettää mennä siihen. Silloinhan se oli silleen, että sä menit siihen ja sä hänet koskaan nostanut pelkästään sitä kortsupakettia, koska sit se olisi niinku...
1: Niin se piti piilottaa
0: niin,
1: johonkin.
0: Niin, tai se oli silleen, että tyyppisesti sulla on siinä joku energiajuoma vaikka, ja sit sä otat ehkä, en mä tiedä, ehkä päivän lehteä silloin. Mitä nyt ikinä otat jotakin semmoista tosi kasuaalia, ja sit sä oot vaan silleen, että joo, ja sit paketti noit sulttaan, ei kiitos.
1: Joo,
0: tyyppisesti.
1: Sille ujosti.
0: Niin sille ujosti se pitää vähän niinku sanoa
1: no,
0: siinä.
1: No, mä oon ikuinen teini.
0: Mä en voi uskoa, että sä oot tehnyt tota. Me tehdään joku video joku päivä, missä me laitetaan tosta kortsui.
1: No selvä, kunhan löydän ne sieltä kaupasta. Tai niin, meidän kanssa
0: ei, kun sä menet kyselee.
1: Se käy myös.
0: Hei, mä kävin kyselemässä ihmisiltä, että...
1: missä ne kortsut on?
0: en sitä, vaan ylipäätään sitä.
1: Vähän niin kuin aina kysytään, että missä on kananmunat.
0: Tuli, no niin. Tuleeko, nyt mulla meni ajatus ihan sekaisin.
1: Kävit kyselee ihmisiltä.
0: Kävin kyselee ihmisiltä, että katsotko muiden ostoskorea tai ylipäätänsä mietitkö sitä, että ajatteleeko muut, mitä sinä olet ottanut kyytiin sinne sinun koriisi.
1: Teetkö analyysiä toisten ostoksista
0: näin se
1: myös?
2: Energyn iltapäivä.
0: Katsotko kaupan kassalla muiden ostoksia?
3: Kato.
0: Tuomitsetko?
3: En kyllä tuomitse, tai mä ehkä lähinnä haen itselleni semmoista niin kuin hyväksyntää, että okei, kyllä mäkin voin ostaa näitä asioita, kun noin ostaa noin tai jotain. Esimerkiksi vaikka, no vaikka jos ostaa hirveästi vaikka jotain herkkuja tai jotain, sitten mä katsotaan, okei, tolki on sikana, niin ei sitten mua hävetä itteeni.
0: Katsotko kaupan kassalla muiden ostoksia?
4: Ehdottomasti katson.
0: Millaisia ajatuksia se aiheuttaa?
4: No mua kiinnostaa, että mitä ihmiset ostaa ihan sen kautta, että välillä voi inspiroitua siitä, että hei vitsi, se ostaa mannaryynejä, että voisi tehdä mannapuuroa tai jotain muuta. Että musta on tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä ihminen ostaa ja mitä se ehkä niistä tekee, niin ihan inspiraationkin vuoksi.
0: Oletko koskaan hävennyt omia ostoksiasi kassalla?
4: Olen tosi monta kertaa ja mä muistan, joskus oli semmoinen kaupan kassa, joka siis arvosteli tai siis silleen niin kuin mainitsi, että sulla on tänään herkkupäivä, kun sä ostat näin paljon, se oli mun mielestä aivan järkyttävää. Niin ehkä sen jälkeen vielä entistä enemmän jotenkin häpeä, että okei, nyt sä ajattelee, että nyt mä vaan possu syön nää yksin.
0: Onko sua joskus nolostuttanut mennä kaupan kassalle omien herkkujen kanssa tai ostosten kanssa?
5: Aina. Aina hävettää, jos mulla on hirveä semmoinen, että mun tekemäni herkkuja, niin mä luulen, että nämä ihmiset tietää, että mua hävettää. Ja sitten mulla on se, että mä en viitti mennä ostamaan. Että jos samassa kaupassa, lähikaupassa, jos mä käyn ostamassa sieltä jotakin, niin hävettää käydä joka päivä ostamaan herkkuja.
6: No, we're liars and we start each other's fires.

0: Kaigo Khaled, Save My Love -energillä. Kivaa perjantaita. Nyt on tulossa hullu viikonloppu. Tänään alkaa MM-kisat.
1: Oho.
0: Ja huomenna Euroviisu-finaalit.
1: Ja toivon mukaan voitto. Torilla saa ravata.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Elytä.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
8: Mitä? Kuka sä oot?
7: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
8: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
7: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
1: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
4: Kansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Haloo!
6: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
9: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
8: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
9: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?

0: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen. Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Calvin Harris ja Sam Smith, Desire Energy perjantaihin. Mirella, AKL, Make Up Your Mind, soitellaan.
1: Allu ja Riikka tässä ja Energy Aamu Saarinen Show, kävästäänpä siellä myöskin tässä välissä, koska siellähän joka aamu kysellään kuulijoiden toimesta, että onko ok.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.
3: Ok pierästä peiton alla ja sit vetää peitto toisen päälle niinku vahingossa.
4: Ei jumalauta. Siis mä olin ihan tässä jo silleen, että jes, niin nyt me aletaan puhua seksistä.
5: Joo.
4: Ei me puhuta seksistä.
5: Ei, mutta toihan on seksin tappaja.
4: No on tietyllä tavalla, joo.
5: Joo. No kun sano sun mielipide.
4: No en mä tiedä. Onko se, niinku, jos kahden ihmisen niinku, huumorintaju, eli sulla on kumppani ja teillä on siis semmoinen, että voitte heittää jotain pieruläppää, niin sit se on niinku, varmaan ok.
5: Tässähän tämä henkilö nyt sanoo silleen, että niinku, et vetää vahingossa peitto, toihan ei ole vahinko.
4: Niin.
5: Sähän, niinku, jotain, sähän kiusallaan teet.
4: Niin, toi on kiusaa. Jos se on niinku, kiusaa, niin sit sitä voit kerran kokeilla ja sit sä voit katsoa sen kumppanin reaktion. Mutta jos se niinku, sekoo siitä, niin et sä sitä uudestaan tee.
5: Et niin, että sä oot ihan masokista niin. Ja haluaa nähdä.
4: Mutta sähän oot muun muassa itse Energyn aamusta kertonut, että sä pieraset nyrkkiä ja laitat sen sun puolison naamaa.
5: Oon mä tehnyt. Mähän saatan tämmöisiä jäyniä niin kuin tehdä.
4: Joo, se on kiva jäynässä.
2: Energyn aamu. Saarinen Show. 7-10.
0: No niin, ja mitäs vielä?
1: Hyi helvata toi nouden juttu vielä pahempi. Nyrkkiä. Ei kun multa saisit nyrkistä sitten päähän ja se olisi soronoo, pakkaisin kimpsut ja kampsut ja ero olisi siinä.
0: Ei, mutta oikeasti sehän riippuu ihan siitä, että millaisessa... Tai jos teidän suhteesta on tosi avonaista tämä keskustelu. Meillä se ei oo ja mä en ole ikinä niinku fiilannut yhtään mistään niinku kakkapierujutuista.
1: Oikeasti tämmöiset pierupertit, niin saa painua kyllä roskiin.
0: Pierupertit.
1: Ei oo mun miehiä tollaset.
0: Tää on ihan crazy. Mä en ole todellakaan mitenkään vaatinut ikinä millään tavalla, mutta mä en ole ikinä kuullut, kun mun puoliso pierasee.
1: No te ootte match made in heaven.
0: Niin.
1: Eli mulla on jo yksi semmoinen paras ystävä, joka paukuttaa. koko ajan, niin hädin tuskin niin kuin häntäkään pysty näkemään.
0: Ai sulla on noin paha?
1: Kaasuvaara, mulla on näin paha.
0: Okei, okay, eli pierut, me piereskele
1: jos vahingossa lirvahtaa, niin totta kai, se on inhimillistä, mutta tolle tahallaan, niin ei, roskiin.
0: Niin, ja sit se, että teet jonkun kupin ja keräät siihen niin kuin käsikuppista hajuja toisen naamaan, niin silleen come on.
1: Ei, ero.
0: Joo, se on siinä. Mirtsu AKL, Make Up Your Mind, me ollaan päätetty jo.

0: Energy.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
8: Ota easy and out edelleen. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Kaupan kautta. Evät hyvän kesämä saa.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €:lla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Taisiko olla annos iloa ja väriä. Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Felix Jan Alma, Bonfire Energyn perjantai-iltapäivää. Haluatko, Riikka, kuulla uutta musaa?
1: No aina, kyllä kiitos. Ja vielä kotimaista, oisko?
0: Vestan Helmi. Vesta julkaisi tänään uuden kolmannen albuminsa ja otetaan sieltä tämä uusin sinkku. Tänään myöskin julkaistu Helmi, joka lähtee tästä seuraavana soittoon. Ja Vesta kävi pyörättämässä myös Vain elämässä viime kaudella, kun oli Kääriät ja Lauri Haavit,
1: Biivit sun muut. Ja upeita biisejä.
0: Eks niin? Muuttiks tää Vain elämää kokemus Vestaa artistina, niin tätä mä kyselin.
2: Energyn iltapäivä.
1: Se toi tosi paljon semmoista itsevarmuutta, mitä mä en olisi ehkä saanut muualta. Tai niin kuin mä en kyllä ollut hakeutunut mitenkään kameran kuvattavaksi aiemmin ja enkä niin kuin olisi tonnekaan yhtään halunnut mennä, mutta sitten mulla oli ystävä, jolta mä kysyin ennen sinne leirille lähtöä, joka just työskentelee kameran kanssa, että se on niinku kuvaaja.
0: Joo.
1: Hahmo, niin sitten se oli silleen, että no lähtisi sitten tuonne leirille, jos sitä ei kuvattaisi. Niin sitten mä olin silleen ehdottomasti niinku riemusta kiljuen, että olisi niinku kokemuksena just kaikkea, mitä mä haluunkin kokea. Silleen, että saa tehdä noita versioita, tavata noita ihmisiä ja käydä ne keskustelut ja viettää se kaikki aika yhdessä. Sitten se on silleen, no siinä on sun vastaus, että sitten sun täytyy niinku mennä sinne.
0: Ihan loistava.
1: Niin sitten on vaan, että okei, että tiedät sä, unohda kamerat, unohda se. Tai silleen, että ihan sama, mä näytän, miltä mä näytän. Mä oon, millainen mä oon.
0: Joo, silleen,
1: mun eleet ja mun ilmeet, ne on silleen...
0: That's you.
1: It's me.
0: Ja
1: silleen,
0: se on uniikkia.
1: Niin, ja mä en voi silleen paeta sitä, että mun pitää niinku kestää, että ihmiset niinku näkee sen.
0: Niin. Onks sun semmoinen, siis selkeästi on, että kameroiden edessä oleminen on vähän niinku mukavuusalueelta poistumista?
1: On, ehdottomasti, koska silleen, että mun ääni on se, millä mä pelaan.
0: Totta kai.
1: Niinku, tiedätkö, mä käytän tosi paljon aikaa siihen, että mä niinku... Päätän, mitä mä laulan ja miten mä laulan. Tai silleen, että kaikki sanat ja soundit ja kaikki on niin kuin mulle tosi tärkeitä. Niin juu. Sitten jotenkin mä oon silleen, oh, ai niin, että vittu, vielä jonkun pitää niin kuin katsoa mun naamaa. Silleen, ei.
0: No, mutta se on kiva katsoa sun naamaa.
1: No, se on, tälleen se menee, mutta silleen...
0: Niin, kyllä mä saan kiitosta Kelasta. Mä saan todellakin kiitosta. No, miten sitten muuttiks toi sitä, että koska sulla oli siellä selkeä kynnys, että vitsi, kameran eteen pitää mennä, ja nyt sä olit tosi paljon kameran edessä, sä olit suomalaisten olkkarissa ja joka puolella.
1: Jep.
0: Niin onks nyt semmonen fiilis, että no, ei tää nyt olekaan sitten niin paha, vai?
1: Joo.
0: Et se oli hyvä juttu. Se oli vähän niin kuin laskuvarjohyppy, kun sulla on korkean paikan kamma.
1: Joo. Vain elämää lasku. Se oli aika, joo, kyllä se oli pelottava kokemus. Kyllä se oli laskuvarjohyppy.
2: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Dua Lipa, Martin Garrix, Scared to be Lonely, Energyn iltapäivää.
1: Perjantai, ja tää on kyllä ollut ihan crazy perjantai.
0: Joo, 500 ne laitettiin tossa hittivelhos. Juuso vaan soitti ja tunnisti kaikki 10 biisiklippiä,
1: niin 5 huntinella.
0: Lisäksi säkin oot soitellut.
1: Mäkin oon soitellut, mutta en noin kivaa puhelua.
0: Sähän olit tämmönen niinku alastomana kekkuloiva tyyppi. Ja tää on siis nyt fiktiivinen story.
1: Niin
0: Riikka esitti Maikkua, joka oli tämmönen niinku alastomana kekkuloiva tyyppi. Ja haluut katsoa muun muassa kisoja, MM-kisoja, Lätkän MM-kisoja nakkena sohvalla. Ja sä sitten soittelit soffaliikkeeseen ja kerrot, että haluaisit tulla alasti koe istumaan sohvia.
1: No pitäähän se tietää, mihin ne kannikat painaa.
0: Jäätävä puhelu, jotenkin ihan super nolo puhelu, niin kuin nää nyt yleensä tuppaa olemaan.
1: Joo, oli pokassa pitelemistä oikeasti aika pahastikin.
0: Jos sun tänään pitää yksi puhelu kuulla, niin se on muuten tää. Ja me palataan tähän kuumottavaan puheluun heti kuumaan ja Emman ja Matildan jälkeen. Tulos!
2: Energillä so.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
7: Joo.
6: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Mennään

0: Market.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
17: Mitä tapahtuu?
18: Lappari meni rikki.
19: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
20: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
21: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu!
24: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: ihan kohta ohi.
1: Energy-iltapäivä. Turn the lights off ja soitellaan kohta. Mutta Riikka, kuinka usein tulee vietettyä aikaa alasti kotona?
2: Saattaisit yllättyä, kun paljastan.
1: Jaha.
2: Naapureille terveisiä.
1: Eli aina silloin tällöin tulee. Tällöin istutko saattaa koskaan nakkena sohvalla tai sängyllä?
2: Mulla ei ole sohvaa.
1: Sen mä tiedän, siksi mä sanoinkin sänky.
2: Mut en istu sillä lailla, tiedätkö, rypättynä kettuna siinä sängyn reunalla.
1: Rypättynä kettuna?
2: Se meemi, missä tiedän kettu kyllä on sillä.
1: No mut hei, sä pääset nyt soittaa tämmöiseen soffaliikkeeseen ja esität tämmöstä niinku nudistityyppiä. Ja,
2: naturistia.
1: Ja pyydät, että voisiko tulla vähän koe istumaan sohvaa. Palataanpa perjantai-puheluun.
3: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
4: Sohvata.
2: No Maikku täällä, moikka.
4: Moi.
2: Hei, mä etin uutta sohvaa ja mulla on tosi tarkkaan noi materiaalit, niin ajattelin, että soitan suoraan.
4: Ja
2: saan ehkä vastauksia. Mut kun mähän on siis naturisti, niin ja mikä olisi semmonen hyvä materiaali niinku paljaalle iholle?
4: No meillä on noita semmosia, missä on pellavaa seassa.
2: Niin, että hengittää myös sitten, että vaikka siinä olisi paljas ihokin, niin ei hikoile sitten.
4: Niin, kyllä.
2: Tulee kuitenkin nyt toi MM-lätkä alkaa ja kaikki, niin tulee kulutettua noita paljata kannikoita siinä. Ettei
4: kyllä
2: sekin hinkkaa ja hiosta.
4: Ja kyllä, no, mutta meillä on siis tota, meillä on niinku, no meillä on kankaita, meillä on tosi niinku iso valikoima, että jokaiseen malliin on kankaita, on niinku paljon erilaisia.
2: Onko nahkasohva ihan mahdoton? Tuleeko siinä sitten heti, että se iho sitten hikoaa?
4: No, nahka on vähän, se on vähän, toki se on sitten, jos on niinku lämmin, niin sitten.
2: Joo, tärkeintä, että siinä pystyy alasti kellimään, koska tota, tosiaan, kun meillä ei kotona käytetä vaatteita, niin voikohan noit tulla testaa siis suoraan sinne teille, että miltä ne sitten tuntuu ihoa vasten alasti istuu?
4: No ehkä, mä en tiedä, ehkä talasta ei voi meidän myymälät kokeilla, mutta
2: mitä jos tulee just ennen sulkemisaikaa, sillä, että siellä ei olisi muita viuhahtaa nopsaavaa?
4: No ehkä ei. Ehkä sortsit jalassa tai tälleen pystyy joku toppi päällä kokeilla, mutta
1: otetaanpa tässä kohtaa poikki. Me soitetaan Radio Energyltä ja testattiin.
2: Kauheeta, anteeksi.
1: Sohva Shop, aivan mieletöntä asiakaspalvelu. Ja testattiin, että miten siihen reagoidaan. Miten sun pokka piti?
4: En mä tiedä. Täällä töissä kuulee niin outoja juttuja välillä. En mä ollut edes ihmeissä.
1: Siis mä olin ihan silleen, että miten hän vaan niinku jatkaa palvelua. Noinhan se pitää ammattilainen hoitaa sen noin. Mutta kyllä mä olin vähän ihmeessä, että wow.
2: Sä olit
1: joo. Et jos jossain vaiheessa tulee semmoinen fiilis, että haluaa ryhtyä nudistiksi, mikä se oli se
2: termi? Naturisti, mutta kun tää oli niin hämmentävä, että kun mäkään eikä tiennyt, mitä tää tarkoittaa, niin sulla varmaan kävi samaa, että tämmönen luontoa arvostava.
4: Juu, mä mietin, että tarvii olla ekologinen materiaali.
2: Eikö just näin?
1: Hei, ihan mieletön. Mitä sä mietit muuten? Niin kun oli kai nyt vähän mietiskelit, että mitä hittoa nää nyt soittelee?
4: No vähän mietin, mutta kyllähän tähän kaikenlaisia puheluita tulee päivittäin, että
2: joo. Eli en ole ainut, joka haluaa alasti tulla kellimään sinne.
4: Ei, ihmisethän haluaisi jäädä yöksi kokeilemaan sänkyjä tänne.
1: Mitä? Oikeasti?
2: Siinä on meille idea seuraavaan puheluun.
1: Aivan mieletön.
2: Hei, kiitos niin
1: Sohva
2: paljon.
1: Sohva Shop Tuusula, kiitos tästä upeasta palvelusta ja tota, mukavaa viikonloppua teille.
4: Ei mitään, kiitos teille.
1: Kiitos, moi.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Summerin Home Record Energyn perjantai iltapäivä. Ollaan vähän niin kuin loppupuoliskolla ja huomenna Euroviisufinaalit.
1: Kyllä, hei, tästä vielä Suomi-Saksa-pelin loppurytinät katsomaan ja huomen sitten valmistaudutaan torille jo melkein. Nimittäin Linda ja Pete, kyllä tämä hyvin vahvasti siltä näyttää, että me voitetaan. Tiedätkö, mikä on mun mielestä tärkein merkki nyt tällä hetkellä?
0: No.
1: Toi meidän esiintymisnumero. No. 17, by the way, mun lempinumero. Ja se on sama kuin Lordilla 20 vuotta sitten.
0: Ja sillähän voitettiin.
1: Sillä voitettiin.
0: Miten se voi olla? Ei kun niin, tässä oli tämä, että ne tuottajat valitsivat.
1: Tuottajan
0: valitsi.
1: Valinta, niin he on sieltä halunnut laittaa myöskin meidän pussiin kaiken.
0: Tätä siis luvassa huomenna. Siis ihan sairaan jännää. Sehän voi olla niin, että seuraavan kerran, kun ollaan lähetyksessä, niin me ollaan just voitettu Euroviisut.
1: Ollaan torilta juuri ja juuri selvitty tänne.
0: Ahti, sisko ja se veli. Tää soi vielä ennen kello 6:00. Sitten Tamin palan Dracula Jenny remix. Janne hyppää tänne studioon Pihlajan kanssa heti kello 18.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Niin, rakas?
10: Ootko vielä siellä Prismassa?
9: Olen vielä, juu.
10: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
9: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
10: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
9: Selvä.
10: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
9: Joo.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
12: Kaikkea on.
13: On paras paikka päällä maa.
14: Isi. Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
16: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
17: Moi.
18: Moi.

0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Vesivek Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: ahtilöä pakettiin tätä perjantai-iltapäivää Energyllä. Millainen pokaaja sä muuten oot, Riikka?
1: Pokaaja?
0: Niin.
1: Helvetin huono.
0: Kui?
1: No miltä vaikuttaa? Ei tässä ihan hirveästi tätä sutinaa ollut. Vähän turhan itsevarma sanoisin näin.
0: No mutta sehän on hyvä vaan, itsevarmuus.
1: Niin, mutta ei se aina toimi, miehet pelkää.
0: Tästä puhutaan tänään Energyn illassa. Siellä on Pihlaja, artisti Pihlaja Jannen kanssa. Ja selvitetään, että millainen pokaaja Pihlaja itse on.
1: Mä väitän kyllä,
0: että mä olin hyvä silloin aikoinaan, kun tuli vielä pelattua.
1: No sun pitää kouluttaa mustakin sitten hyvä.
0: No joo, mutta se on eri, sulla on eri game.
1: No, voit sä silti yrittää.
0: Maanantaihin tähän loppuun vielä teemi palaa. Moikka!
1: Ciao.

0: Energy.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan ite, teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Mäkkäristä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei. Okay.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
13: Ootsä muuten kattonut tiliä?
12: En. Miksi?
13: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
12: Ai mitkä?
13: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
12: Ai joo, vähän hienoa.
13: No eks niin?
14: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
15: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
16: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistui.
19: Karklas vaihtaa.
15: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Että joka ikinen kerta, kun me ollaan perjantaisin tähän aikaan aloitettu Energyllä lähetystä, niin toimintalehmonen sanoo samat sanat, että tervetuloa viikon parhaimpaan päivään, koska eikö se perjantai nyt sitä oikeasti ole? Ja varsinkin tämä perjantai maistuu jotenkin ekstra hyvältä, koska sä saat niin kuin startata henkisesti viikon perjantaista, koska kelläpä meillä ei olisi nyt tällä helatorstain jälkeen ollut tänään töihin tullessa maanantai-fiilis. Eilen illalla täys sunnuntai-fiilis, tänä aamuna maanantai-fiilis siitä, että se viikko alkaa, mutta sitten tuleekin semmoinen yhtäkkiä tajuminen, että mitä ihmettä, ai niin, mutta ei tänään olekaan maanantai, vaan perjantai, elämä kaunis! Ja sitten alkaa jo uusi viikonloppu. Ja tähän niin kuin mun mielestä kiteytyy se yksi asia, mistä mua on heitattu aina isosti. Kun puhutaan nimittäin nelipäiväisestä työviikosta, sitähän aina heitellään uudestaan ja uudestaan kalenterille. Tai niin kuin nostetaan esille ja mietitään, että pitäisikö toteuttaa 4 päivän työviikkoa. Olisiko se oikea sitten kuitenkin? En tiedä kuinka realistisesta se nyt oikeasti on, että se koskaan tulisi toteutumaan, mutta sitä aina välillä mietitään. Ja sitten siinä keskustelussa unohtuu se kaikkein tärkein asia. Että jos meillä olisi vain 4-päiväinen työviikko, niin se tarkoittaa, että me saataisiin 1 päivä lisää vapaata. Mutta mikä päivä se olisi? Ja mulla on tähän niin vahva mielipide, mistä mä oon aina saanut heittiä. Mutta musta tuntuu, että tänään mun on oikea aika pitää se palopuheti Callidia Griffin ja Kaigon jälkeen tuossa Energyn illassa. Että jos meillä olisi 4-päiväinen työviikko ja saisit 1 ekstra vapaan, niin mikä se ekstra vapaa päivä olisi? Koodit tänne 0505 tai 1719.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Kiva, kun nyt tulee jo WhatsAppiin viestiä siitä, että kyllä se tää perjantai on parasta, kun otti helatorstain jälkeen vapaaksi, niin ei Janne tarvitse itse painaa ja sommia. Kiva. Hei, Kaigo tässä, let's go.

0: Ja jos tässä ruvetaan oikein maalikameraa tsiigailemaan ja tilastoita ja Excel-taulukkoa, että mitkä on yleisimpiä vastauksia sen jälkeen, kun mä ennen Kaigoa kysyn teiltä, että jos viikossa olisi oikeasti yksi ekstra vapaapäivä, niin mikä sen vapaapäivän pitäisi olla, niin ei ihmetytä, että tänne on tullut eniten maanantai-viestejä, perjantai-viestejä, mutta vaan muutama muu ihminen on mun kanssa ehdottomasti samaa mieltä siitä, että sen vapaapäivän pitäisi nimenomaan ollakin keskellä viikkoa, eikä missään nimessä se viikon päätöspiste. Joo, mä voin kuvitella, että se on ihana ajatus siitä, että olisi pitkä viikonloppu. Mutta eikö tämä viikko tuntunut täysin mitättömältä sen takia, että sä tiesit, että sulla on helatorstaa tosi ihan nurkan takana? Se 3 päivää siihen alkuun, maanantai, tiistai ja keskiviikko, oli käytännössä semmoista lallattelua. Ja kaikki, ketkä on tänään töissä ollut, ketkä on vielä varsinkin raahautunut toimistolle, eikä ole vaan etänä siellä laiturin nokassa niin kuin moni, niin ei tämä ole tuntunut oikein työpäivältä ollenkaan. Mä väitän koko sydämestäni, että jos se nimittäin ylipääräinen vapaapäivä, jos me koskaan siirryttäisiin 4-päiväiseen työviikkoon Suomessa, jos se vapaapäivä olisi torstai, niin ainakaan tämä perjantai ei tunnu työltä, eikä mun mielestä se pätkä sitä ennenkään. Oletteko te samaa mieltä? Täällä muutama nähtävästi WhatsAppissa hehkuttaa, Siiri laittaa, Janne, sä oot ihan oikeassa, toi maanantaista keskiviikkona oli yksi pieru vaan, ja tää perjantai ei tunnu missään. Torstain vapaapäivä, where to go? Mähän sanoin.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Great, ei tämmöistä tässä asiakirjoittiin turistin kanssa nextiin. Let's go!

0: tahti, niin jengi kävelee erilailla. Shout out Aisakeliöt ja turistit Mannerheim Energylle. J-Lota Nexti Ettaan kanssa, mut nyt. Nyt me pelataan sit keikkalipuista Energyn illasta, eikä mistä tahansa keikkalipuista, vaan Mintun yksityiskeikan keikkalipuista, koska hän on tossa about pari viikon päästä 26.5. meidän toimistolla vetämässä yksityiskeikan, mihin sä et voi ostaa lippuja mistään. Sä et voi napata niitä tällä hetkellä mistään muualta kuin Energy-taajuuksilta, vaan meidän kisoista. Ja tänään sun pitäisi kertoa mulle WhatsAppi 050501719, että kuka hän on.
1: Mä rupesin itkemään, kun mä vaan kuulin, että mun niinku nimi sanottiin, että ehdokkaat ovat, sit mä vaan...
0: Voin kertoa, että tuo nauru tuolla taustalla, niin se on meikäläisen nauru. Ja nyt kun tämän ottaa tälleen kontekstista irti, niin kuulostaa tosi pahalta, että joku sanoo, että hän itkee meitsi vaan nauraa tuossa taustalla.
1: Mä rupesin itkemään, kun mä vaan kuulin, että mun niin kuin nimi sanottiin, että ehdokkaat ovat, sit mä vaan...
0: Mä voin paljastaa, että oli onnenkyyneleitä, mutta sitä mä voin paljastaa, että kuka tässä on. Se sun pitäisi kertoa meitsille 050501719 ja voi olla, että sulle ja friendille lähtee sit siitä palkinnoksi Mintun yksityiskeikan liput, joita koodaa tänne ja J-Lo ja etän jälkeen voittaja selvii.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Ja juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
10: Ei.
9: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Olsson.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
16: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
17: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
19: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
6: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei. Okay.
7: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
8: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: UMK-ehdokkaita. Ja heidän biisiänsä tässä Energyillassa että Mille Dallas Smiley tälle Euroviisun viikonloppu starttina. Mutta nyt me keskitytään aivan muihin kisoihin. Kisoihin, mistä sä voisit Energyn illasta nimittäin voittaa itsellesi friendille Mintun yksityiskeikalle liput 26.5. Energyn toimistolle, vaan tietämällä, että kuka tässä on.
1: Mä rupesin itkemään, kun mä vaan kuulin, että mun niin kuin nimi sanottiin, että oikeasti? Ja ehdokkaat ovat sit mä valioon.
0: 050501719, hollaahan tänne, koska vielä ehtii mukaan. Vääriä vastauksia on tullut tänne muutama. Ja kerta täällä Mintun keikkalippuja ajetaan, niin Kaisu selvästi koitti olla ovella veikkasi, että no olisiko Janne tässä Minttu, mutta... Ei ole tällä kertaa. Saara heitteli kans ettaa tänne, mutta ei sillä kävillä niitä lippuja irtoa. Mutta sen sijaan, tää on tyyppi, joka on tänään julkaissut uutta musaa, koska Saara B.
1: Mä rupesin itkemään, kun mä vaan kuulin, että mun niin kuin nimi sanottiin, että oikeesti? Ehdokkaat ovat sit mä valioon.
0: Se on hän. Ja moni teistä on tiennyt, mutta vaan yksi voidaan tänään noilla lipuilla palkita, niin... Matias, onneksi olkoon ja tervetuloa Mintun keikalle. Mutta noita keikkalippuja jossa vielä kulkaa koko viikko ensi viikolla joka ikisessä ohjelmassa, niin olkaa valmiin.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Mutta eipä tossa muuten kaikki ole, mitä Sara Bieltä päästään tänään kuulemaan, koska tässä Alex Warren ja Madonna Sabrina Carpenter kompon jälkeen jutellaan hänen kanssaan lisää. Let's go! How did...

0: Tässä, kun Energy Illassa istutaan, niin toimintalehmonen melkein tuntee niin kuin velvollisuudekseen. Sulle siellä toisessa päässä antaa pikku aplodit ja sanoa siitä, että hei, onneksi olkoon. Sä jaksoit. Sä pystyit siihen. Sä selvisit taas tänne perjantai-iltaan. Nyt voi ottaa pikkusen iisimmin, mutta toista aplodit haluttaisiin kyllä itse asiassa antaa myös kohta äänessä olevalle Sara Belle ja Anille, ketkä julkaisi tänään Tuhlaajapoika-biisin, mitä muuten äänestettiin Energyn aamun uudessa Anarsi Soida-osiossa, mitä kannattaa aina perjantaisin kuulla. Mutta kohta päästään kuulemaan tämän biisin lisäksi myös Sara B:tä itse äänessä ja etenkin tälleen perjantain kunniaksi tämä, että mikä hänen mielestään on ultimaattisen hot. Meillä tälleen, kun tässä on kuule kesät alkamassa ja musta tuntuu, että tämä kesä 26 on saanut aikamoista tämmöistä bädikesäetuliitettä. Ne katsotaan heti itse ammattilaisen mielestä, että kun tässä on Taylor Swiftit ja Damiano Davidit soinut, että mikä on sitä kaikkein kuuminta kamaa. Ihmisen persoonassa nimenomaan Saran B:n mielestä. Sitä Energyllä ihan just toimintalehmonen täällä.
1: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: On ilmainen.
4: Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
10: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Vaikka tässä Energyn iltaa vietelläänkin aika kovaa vauhtia, painetaan kohti viikonloppuun toiminta Lehmosen kanssa, niin sen verran voi aina palata tuonne Energyn aamuun, missä tänään vietettiin historiallista ensimmäistä Anna se soida -kilpailua, missä te kuulijat pääsitte päättämään, että kumpi uutuuskappaleista siellä soi ja voittajaksi nousi. Tänään julkaistu Anja Saran B. Tuhlaajapoika, onneksi olkoon siitä, mutta sitä päästään fiilistelemään nyt Energyn illassa myös Sara B.n kanssa. Siitä ei nimittäin hirveän kauaa, kun hän istui tässä studiossa meitsin kanssa juttelemassa erästä asiasta, mikä hänen mielestään oli hirveän hot. Mä nimittäin olin bongannut tämän asian hänen omasta Instagramistansa ja sit kun istuttiin täällä alas, niin pakkoa se oli tästä asiasta kysyä. Mm. Mun mielestä niin kuin ihana just toi hauskanpitopuoli. Sä olit mun mielestä niin ihanasti kirjoittanut sun IGC:n kanssa, kun sä olit kiittänyt kaikkia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka lähti messiin. Mutta sitten siellä oli yksi lause, mikä oli mulle jotenkin resonoi. Pelleily hot, nonchalant not. Koska toi on niin totta. Mun mielestä aina semmonen, että se hauskan pitäminen ja vähän itteensä niin kuin likoon heittäminen, niin se on aina supersiistiä ja jotenkin mielenkiintoista nähdä tyypeiltä.
1: Joo, kyllä toi oli niin kuin mulle silleen, että välillä tulee silleen, että oh my god, onks mä niin jotenkin niin silleen, kun mä tykkään just pelleillä ja tälleen, niin että mä oon aina ollut vähän silleen, että vitsit, kun ihmiset on niin coolia ja mä en oo yhtään cool. Mut sit mä oon ollut silleen, että ei kun mä oon vaan mä ja silleen, että niinku turha mun yrittää olla mitään muuta kuin silleen, mitä mä oon.
0: Todellakin.
1: Että silleen, mä muistan Benkku tai joku sanoi jossain haastiksesta jotain, että se on kattonut just niinku noit jotain räppiä, että ne on silleen aurinkolasit ja ne on silleen niin cool. Niin mä oon vaan silleen, että aah, mäkin oon ollut vaan silleen, että vitsi mä oon niin nolo, mut mä en voi sille mitään, että this is me.
0: Joo, ja mä väitän kuitenkin, tiedät, että loppupeleissä meitä itsemme heittäytyjä, niin me rakastetaan vähän enemmän sitten loppupeleissä. Tai se on, niinku, se on aidompaa sitten se mun mielestä fanitus ja semmoinen niinku tykästyminen sitten siihen.
1: Jep.
0: Että tiedätkö, please, älä vedä sitä balaklavaa päähän äärtiä, että se posettaa tuolla.
1: Se on heitetty
0: se
1: jo.
0: Videoissa,
1: eikö se on, eikö oikeasti se on heitetty jo hetki sitten jo pois. Että ei ole enää paluuta.
0: Se on just näin.
1: Joo.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Energyn aamun historian ensimmäisen Anna sen soida. Skabar vei tää kappale nimenomaan teidän äänillä kuulijat. Anja Sara B. Tuhlaajapoika tästä Energyn illassa. Ja kohta sitten Laurihan vuorossa ja sen jälkeen, niin voidaanko alkaa puhumaan vähän ruoasta? Mä veikkaan nyt varsinkin tähän aikaan viikonlopusta, niin mä en ole ainoa, joka tässä niinku suunnittelee tätä viikonlopun ruokalistaa pikkusen kirjaimellisesti kuolla poskella. Ja varsinkin tähän aikaan, kun tyyliin sama pelataan tätä Suomi-lätkää vielä, niin mä veikkaan, että monen kisastudiot on jotenkin aika täynnä herkkuja tällä hetkellä. Ja mä oon safkassa, musta tuntuu siinä mielessä jopa vähän mielenkiintoinen tyyppi, että mulla ei oikeastaan ole silleen niinku ruokia, mitä mä hirveästi heittäisin. Koska yleensä kun ihmiselle sanoo, että hei, mikä on semmoinen ruoka, mitä sä et voi sietää, niin samantien sieltä tulee ainakin se yksi mieleen. Mutta mä oikeasti joudun kaivamaan vähän mieltäni siitä, että mikä on se niinku, mitä mä heittäisin. Mikä on semmoinen, mistä mä kattelen vähän oudoksi ja mietin, että ei, tää ei kyllä lähe. Ja se on mun mielestä crazy, että sit kun mä oikeasti kaivan tarpeeksi sitä tietoa siitä, että mikä safka ei mulla lähe, niin se on nimenomaan se safka, mikä mä väitän, että tosta 5,5 miljoonasta suomalaisesta, niin varmaan oikeasti 3 miljoonaa suomalaista syö vähintäänkin päivittäin. Mut minkä takia mä en voi koskaan ymmärtää tätä safkaa siihen Lauri Haavin jälkeen. Mä alan varustautumaan jo siitä, että heitti valuu kohta WhatsApp-puhelinta pitkin tänne studioon. Let's go.
1: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: No mitä kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, on prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: Noniin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Reijo puhelimessa.
9: Anteeksi, kuka?
8: Reijo. R-A-Y-O.
9: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
8: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
9: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
8: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
9: Täynnä?
8: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
19: Pondoraa!
5: Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
19: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
20: Päivää.
21: Hyvää päivää.
20: Saanko kysyä?
21: Aina sitä kysyä saa.
20: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
21: Ainakin ruokaostokset.
20: Kyllä, ruokaostokset.
21: Tietäjät tietää.
20: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
23: Autovex.
24: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70€. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
25: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
26: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
25: Just.
26: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
27: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
28: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
29: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
28: Tää hyvältä näyttää.
30: Are you ready?
31: Kyllä niin kaunisti se mun elämä, kaunis kuulutus sopii tähän perjantai-iltaan Energylläkin. Toimintalehmonen täällä ja Lauri avaa kyynelkanavat kaikilta. Ja heti tämän Perhonen biisin jälkeen sit Metsi varmaan alkaa biiffaamaan noin 3 miljoonan suomalaisen kanssa. Enkä muuten tiedä, että riittääkö edes toi 3 miljoonaa.

0: sinänsä hirveän kiva ajat, kun tää on just se viikonloppu Suomessa, kun me varmaan koetaan semmoista yhteisöllisyyttä. MM-lätkä on alkanut, huomenna euroviisut, niin tää on sit se viikonloppu, kun Energylan toimintalehmonen rupeaa biiffaamaan miljoonien suomalaisten kanssa samaan aikaan. Ja vaan sen takia, että mä en ymmärrä puuron konseptia ja mä en usko, että mä voin olla ainoa 050501719. Saa muutkin koordinaatit tänne. Mä en nimittäin tajua sitä, että me ollaan kuitenkin liikuttu ruokakulttuurissa hyvin paljon eteenpäin niistä 1300-lukulaisista peruna, läski, soosi, velleistä, mutta miten maagisesti? Puuro on kuitenkin se safka, mitä me edelleen tänä päivänä tykitetään. Jos se niinku et tuntis puuroa ja joku tois sulle eteen puurolautasellisen, niin sinä katsoisit vähän sitä silleen, että eikö tämä olisi pitänyt tarjoilla 500 vuotta sitten jollekin hevosen kengit täällä jossain, tiedät sen linnan pihalla, mutta eikä me nyt enää 2026 tätä syödä. Ja mä tiedän, että nyt sieltä tulee ne kaikki puurolaverit tänne mulle todistamaan sitä, mutta kun Janne, hei, puuro on täydellinen siitä, että sä voit laittaa siihen mitä tahansa ja kohta te lähettelette kuvia teidän ihanista puurolautasista ja marjoista ja suklaakuorrutteista ja raejuustoista ja kaikista, mitä te sinne tungette. Mutta mulla on yksi täydellinen argumentti heti Alesson Nate Smithin ja Sabrina Carpenterin jälkeen vastalauseeksi tähän. Joo, sä voit varmaan rakentaa maailman ihanimman puuron 10 eri ainesosasta. Mutta kuulepa, mitä mulla Alesson Nate Smithin jälkeen sanottavaa, koska tää ampuu ne toiveet alas.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Tulkaahan kaikki puurolaverit myllyttää tänne 050501719 viestiin tulemaan. Come on!

0: kyllä mä vähän ounastelinkin, että kun mä tuun Air Chillassa avaamaan tämän mun Puuro Pandoran lippaan, niin tulee katkusta viestiä tänne studioon tulee, mutta mun mielestä oli ihanaa, kun mä sanoin, että mä en ymmärrä puuron konseptia, niin Liinu kaudas vaan caps logilla tänne, saat just tommonen leivän syöjä. Onko toi joku isonkin dissaus, tiedättekö, tänä päivänä? Mutta kun mä en oikeasti ymmärrä sitä puuron konseptia. Mun mielestä niin kun me ollaan jätetty kaikki nuo 1300-lukulaiset vellit sinne jonnekin taustalle, mutta puuro on maagisesti elänyt tähän päivään. Ja sit kun puuron rakastajat aina argumentoi mulle sitä, että mut kun Janne, sä voit laittaa siihen mitä tahansa, marjoja, suklaakastiketta, kiisseliä, raijuustoa, että se tekee sen puuron. Mutta toi on nimenomaan se argumentti, mitä mun pitäisi käyttää teitä vastaan, koska siis kuvittelepa, että mä tarjoisin sulle lautasellisen ruokaa. Ja mä tulisin niinku myyntipuheen kanssa siihen tarjoamaan sen, että hei, haluaisitko lautasellisen ruokaa? Tässä lautasella se päärakennusaine, mitä on selvästi eniten verrattuna mihinkään muuhun ainesosaan tällä lautasella, niin se oikeastaan maistuu pahalta. Mutta sitten nämä kaikki muut pikkujutut, mitä tässä annoksessa on, ton ison kasan alla, mikä maistuu pahalta, niin ne on ihan jees. Niin ottaisitko tämän annoksen vastaan vasta silleen, että no anna mulle mieluummin niitä pikkujuttuja sit paljon, mutta et en mä nyt sitä pahalta maistuvaa niinku isoa kasaa sinne haluu. Niin sama asia puurossa. Jos ne lisukkeet on teidän argumentti siitä, että saa sen ruoan maistumaan hyvältä, niin syökää nyt ihmiset pelkästään niitä lisukkeita.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kuuma Emma Matinda jatkaa tässä, mutta sä voit jatkaa WhatsAppin puolella. Come on.

0: Vaikka tässäkin Energyn illassa soima kuumaan ja Emman ja Mattilta ihan kohta ohi, tai enemmänkin kertoo parisuhteesta, niin veikkaan, että toi lause ihan kohta ohi on aika monen opiskelijan mielessä tällä hetkellä. Venaten sitä kesälomaa, mikä alkaa parin viikon päästä. Nyt hän huomaa, että kevät on pitkällä tässä vaiheessa, kun alkanut tulla kaiken maailman esimerkiksi lukio-uutisia siitä, että kuka on kirjoittanut tämän kevään kaikkein parhaimmat yliopistopaperit. Ja totta kai siellä haastateltiin tänä keväänä jotain tyyppiä, joka on rikkonut kaikki ennätykset kirjoittamalla 14 ällää ylppäreistä. Ihan silleen crazy suoritus, ja mä en halua mitään häneltä ottaa pois, mutta mä oon kyllä vahvasti sitä mieltä, että me keskitytään väärin tyyppeihin tässä uutisoinnissa. Ja Harry Stylesin ja Justin Bieberin jälkeen mä kerron Energyllassa mun mielipiteen siitä, että ketä meidän oikeasti pitäisi nostaa näissä uutisissa yleensä noiden 15 L-kirjoittajan sijaan. Let's go!
1: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
2: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
1: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: puhilloon. Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
19: Hmm.
18: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
19: Hmm.
18: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
19: Marabu.
20: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
21: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
22: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
23: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
24: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
25: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
26: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
27: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 eurolla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
6: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.

0: Kyllä tässä mennään niin, niin kovaa vauhtia kohti kesää, että toimintalehmäinen Energy Illassa pudonnut jo aivan niitä päivämääristä ja laskuista pois, mutta sen kesän lähtestymisen niin huomaa erityisesti siitä, että nyt puhutaan koko ajan mediassakin valmistujaisista ja ihmisistä, ketkä rikkoo siellä jälleen kerran ennätyksiä. Joku on kirjoittanut 14 L ja tällä hetkellä kaikkia aikojen listojen kärjessä ylioppilaskirjoituksissa ja oikeasti ottamatta näiltä tyypeiltä niin kuin mitään pois, ja varsinkaan ennätysten tekijöiltä, ketkä on suorittanut superhienosti, niin mulla on silti niin kuin toive sydämessäni, että me nostettaisiin myös toisenlaisia sankaritarinoita sieltä esiin, koska eikö se ole vähän jotenkin kulahtanut ajatusmalli, että vuodesta toiseen me nostetaan vaan niitä supersuorittajia niistä eliittilukioista tuonne otsikoihin, koska mä väitän, että tuoltakin maailmasta löytyy vaikka millaisia muita onnistumisia. Missä on esimerkiksi ne tyypit, ketkä on vaikka korottanut viimeisenä vuotena arvosanojansa niin, että on oikeasti päässyt sieltä koulusta läpi ja pääsee jatkaa siitä elämäänsä eteenpäin? Missä on ne tyypit, kelen perheessä on ollut supervaikeita ja ketkä on vaikka joutunut auttamaan vanhempiaan tai sisaruksia ja opiskeluaikoina? Ja kun he on suorittanut ylioppilaskirjoitukset, niin mä väitän, että he on tehnyt 100 kertaa rankemmat duunit. Se on myös totta kai ihanaa, että me nostetaan ennätyksiä ja hehkutetaan tyyppejä, ketkä onnistuu, mutta tuolla on niin paljon varmasti muitakin sankaritarinoita tarjolla kevään ylioppilaskirjoituksista ja kaikista muista valmistujaisista. Että me aikuisina musta tuntuu, että pushataan jo niin tätä suoritusyhteiskuntaa vastaan, niin minkä takia me halutaan maalata nuorille vaan se kuva, että hei, sä oot onnistuja, kun sä oot tehnyt tämän ennätyksen tässä.
1: Energin ilta ja Toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Vai mitä te ootte mieltä? Eläks mä vaan tämmöisessä pilvihattaron maailmassa? Tässä Ahti Sisko ja sen veljä David Guetta, Teddy Swims, Thomasin aikaa kohta Gone Gone Gone. Saatte kohdata tänne 050501719. Let's go, Energy ilta, Toimintalehmonen.
2: Mä tuun.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Säski Energyn illassa toimintalehmoni pisti merkille sen, että lähestyvän kesän voi kyllä oikeasti huomata siitä, että esimerkiksi valmistujaisuutisia pyörii paljon tällä hetkellä otsikossa, niin toinen, mistä se Energyllä huomaa, on kyllä, että artistit alkanut roppailla niitä The Sinkku-kesä 2026 anthemeitä. Niin kuin kohta soiva Pihlaja ja Pokaali Energy-illassa vielä. Tossa Eminem ja Kaigon jälkeen, mutta päästä juttelemaan myös Pihlajan kanssa itse siitä, että kerta näitä Sinkku-kesäbiisiä nyt tulee, niin kuinka kova Pokaa ja Pihlaja itse on. Ja ilmeisesti myös sitä, että miksi sinkkuudessa on kaikkein parasta semmoinen pikku delulu, eli harhaisuus. Oletteko valmiina? Tähän päästään Kaigon Eminem jälkeen Energy-illassa.
5: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Moi.
16: Moi. Nyt on kova bailu.
15: Okei.
16: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
15: Aha.
16: Ja ilmaiset tarjoilut.
15: Oo, kiva.
16: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
15: En mä nyt.
17: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
20: Marabu.
21: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
21: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
21: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
21: Oikein veikattu.
20: No kuten tapana niin on.
21: Se on hyvä tapa.

0: helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
4: sähkö.fi. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen,
8: Särkänniemen. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: ei ole varmaan toimintalehmonen Energy-illassa ainoa, joka on pistänyt merkille sen, että kevättä on niin pitkällä, että jos sä haluat artistina droppata sen sinkkukesän Anthem 26, niin vähän alkaa olla aika kiire. Pihlaa nimittäin saattaa olla ottanut sen pokaalin, tällä pokaalin nimiselläkin kappaleella, joka pokaamisesta kertoo, mutta Pihlaajan kanssa me täällä studiossa myös juteltiin, kun hän vieraana kävi, että no, kerta pokausbiisi tää on, niin löytyykö sulta Pihlaajan kovia pokauslaineja?
1: Tää on läppä, koska niinku ei todellakaan oo. Tai silleen, että mä oon niinku tollanen niinku, kyllä mä flirttailen ja on silleen, tietkö, flirttidaami, mutta sitten en mä niinku jaksa mitään oikeesti vaivaa nähdä.
0: Ei, mutta eikö toi voisi olla melkein, tiedä, että se on joku Tinderin tunnuslause? Kyllä mä flirttailen, mutta en mä mitään vaivaa jaksa nähdä.
1: Vois.
0: Eikö tota, siis valitettavasti, eikö tota dating-game tiedä, että se niin, päivänä on?
1: On kaikilla sama sen takia, mitä eikin tapahdu.
0: Todellakin. Tiedät, että anna mulle skidisti attention, että tuntuu itsestäni kivalta, että ei mitään vaivaa, yeah. Jaksa nähdä tämän eteen.
1: Stay toxic.
0: Ai jaa, millainen pokaaja sä oot? Oot sä vaan tommonen?
1: Mä oon vaan tällainen.
0: Joo,
1: mä oon surkea. Ja mä oon myös surkea pokattava, koska mä oon silleen, ei, tiedätkö. Keep walking.
0: Mutta sä et ole kuitenkaan niitä ihmisiä, ketkä ei tiedä, että sä sua pokataan. Silleen, että joku tulee kysyä, että hei, onko tää tuoli tässä vapaa sun vieressä? Niin sä oot vaan, että ota vaan se tuoli, tiedätkö?
1: Kyllä mä tajuin. Ja sitten tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokais. Tiedätkö, on niin delulu itsestään. Ja sitten joku tulee jotain, sitten mä sanon, toi haluaa mua.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Äi, muuta kuin pokaile teen tahtiin viikonloppuna tanssilattialle. Pihlaja ja pok.

0: Energy Illasta vielä shoutoutit Pihlajalle ja Pokanille, jotka tässä soi, mutta sitten shoutoutit myös seuraavalle parivaljakolle, jotka saattaa ajaa Suomen torille juhlimaan jo lauantai sunnuntai yöstä. Linda ja Pete Liekin heti tulossa täällä nextiin vielä ennen Alex Warrenia, mutta tässä vaiheessa toimintalehmonen kiittää Energy Iltalaisia. Tästä viikosta me kuullaan taas maanantaina kello 12.00. Ihanaa viikonloppua, moi moi!
1: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Niin, kultsi?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Joo.
5: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
4: Mikäs siellä on tilanne?
5: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
4: Että oikein lapasesta.
5: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
4: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
11: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
12: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaan autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
13: Miten kävi?
12: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
1: sähkö.fi. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
15: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
16: Are you ready?

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio.

0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Onks tää oikee?
2: Ai mikä?
1: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
1: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
1: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
1: Ai jaa, hienoa.
3: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25% kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Missä muurahaiset hengailee?
9: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
10: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
17: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen. Ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Energy.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
3: sähkö.fi. Vegaaniksi. Sen kansikko ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi ala sitä auke.
3: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
12: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
15: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
17: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: No nyt tämän Rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki. Mutta se ei sit päde siihen hajuun, jos kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tiedä, mut ne Rautanetti, ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomea.
15: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset, Rautanet.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tukko hakee.
17: En. Tuun.
18: Tule puu ilon. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
4: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas akaasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaa, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Are you ready?

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko puhua marsuista?
14: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun

0: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
5: Penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.

0: Energy. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: On Nousiaisen Niko Energet, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: energy. Hit music only.
1: Tiesi heti, hei. Nyt tuli toimineeksi kuin idiootti, kun ovi meni. Kiit.

jos pyydät, johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
7: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
6: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
7: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson!
14: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
15: Särkänniemen, Särkänniemen.
16: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days, onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
15: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita, osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
16: Syö ranuja
17: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
14: Parapapapa, se auto.
18: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
14: Incar.fi.
19: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
20: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Nimi?
22: Reijo.
16: R-A-Y-O.
21: Mm-hmm. Status?
16: Ihan täynnä ääntä.
22: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
23: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
24: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
5: Taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
12: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
17: Olsson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
18: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset 1,5 hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti.
7: Mm-hmm.
8: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Hei, psst.
15: Häh?
14: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
15: Okei.
16: Okay. Töissä hommaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
17: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
17: Bondora! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
17: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti. Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. T-hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Emma soitti tämän Rautanettiin ja kysyi,
15: Mites kesäbio? No Emma, ekaks Green Care kalkki, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee ku telkkä pöntöst, siis kasvukäynti. Green Care tuotteilla.

0: Energy.
1: Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
6: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
13: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
14: Syö ranuja
15: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Parapapapa.
16: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
17: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
19: Tää hyvältä näyttää!
21: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
22: Jäikö vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Moi. Jäpät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
4: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku, tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
3: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
9: Olsson. Moi!
10: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
13: Okei.
14: Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
20: Nimi?
21: Reijo. R-A-Y-O.
20: Mm-hmm. Status?
21: Ihan täynnä ääntä.
22: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
23: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
22: Älä puolustele.
21: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
24: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
21: R-A-Y-O. Reijo.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: to talk about?
1: Energy.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää oma.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Arny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
0: Ajattelin keventää.
4: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
4: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoista palveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
3: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
4: Avian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Energy Fresh.
7: Yksi soittolista.
6: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh -artisti on Teddy Swims.
7: Energy Fresh -soittolistaa netissä.
6: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.